0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i 40 andrany madio, antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 106.3 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Ray zanaka ary fanay masino. Misaotra anao izay amin'ny fitiavanao tsy hitalany. Fa na dia mandalo fizahantoetra mahavaivay aza ny fiainanay eto amin'ity tany ity, ary izay mafy indrindra aminay dia ny amin'ny fahafatesana, dia mbola indro anao Andriamanitra mitondra vonjy ho anay, ka manavotra anay ho afaka amin'izany, indrindra ny fahafatesana mandrakizay, ary manolotra anay fiainana, manolotra ho anay fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia ny teninao izahay, dia mitenena araka ny habinindra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ity rehafana dia izay hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Joba dia ny toko fasivy ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Joba toko fasivy ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana ny amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka minofoko aho, dia hita an'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa mantom-paniriana ny saiko ato anatiko. Ry iray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tantara ny Joba moa izany a no raketin'ity boky anankiray ity, nampitondrana ny anarany izao boky izao. Joba izay lehilahy anankiray ambarany amin'ny toko voalohany hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa na dia voalaza aza hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra Joba, dia voalaza ny teny ihany koa hoe tsy nanaiky izany fahamarinana izany rehefa niseho teo anatrehan'Andriamanitra Satana, fa laza fa noho ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra azy no mahatonga azy iraikitra amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra, no hafahany ihany koa milaza fa marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa raha ohatra ka esorin'Andriamanitra aminy zavatra rehetra izay fanomezan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany a, dia hivadika amin'Andriamanitra Joba. Io izany dia nangataka fahazondalana tamin'Andriamanitra Satana mba hamelezana any Joba. Nasiany Satana tokoa Joba, ringana avokoa ny fananany rehetra, maty avokoa ny zanany rehetra. Izy tena nandalo aretina ny vaivay, tena farak'izay sarotro izany, voan'ny vay hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladi. Tsy nijanona tamin'izany fotsiny ihany fa na dia ny vadiny sy ireo namany aza dia nandatsa azy, nolatsahin'ireo izy. Fa ny valiteny ny Joba dia maneho finoana lehibe ao anatiny ao. Manaiky ny amin'ny fisian'ny fahafatesany Joba, manaiky ny amin'ny tsy maintsy hiafarahany izany eo amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany Joba. Ekeny izany, fa saingy izao koa ny finoana lehibe tafateotra anatin'ny Joba na miala avokoa aza ireo fananana rehetra eo aminy, eny, na dia ho faty azy izy, dia tsy ho levina amin'izany fahafatesana ao am-pasana izany akory, fa mbola manantena fiainana, manantena iaona amin'Andriamanitra ihany. Ka izany mahatonga azy miteny hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ahy,
hitsangana any amparany eo ambony vovoka izy. Velom-panirinany amin'izany ny nofoko. Ary na dia io tena mandalo fa fahasalamana lalina io aza, satria voalazako teo hoe feno vay ny tenany manontolo. Io no tondrony amin'ny teny hoe levona ny hoditra simba izao, manambara fahafatesana lay hoe levona. Fa lay izao simba izao dia manambara lay tsy fahasalamany, satria zany voan'ny vay izany mitsory aby, feno kiranorano ny vatana, mitsonika, fahasimbany zany. Ekeny hoe tsy maintsy hiditra ny fahafatesana izy ary ho levona zahodiny feno vay zay mampanaintaina fatratra azy zao. Ekeny zany namely azy farak'izay azony natao retsy namanyretsy eniny hatramin'ny vandony, fa tsy manohitra an'izany tenin'ireo zany izy, tsy mandany zany izy, fa manaiky izy hoe tsy maintsy hizoran'ny olona ny amin'ny fahafatesana, tsy maintsy hizotra amin'izany izy, tsy ho afaka amin'izany izy. Efa ny aloha lalana azy ny zanany, dia ho avy koa ny anjarany, saingy tsy hoe manaiky fotsiny ny amin'ny isiny fahafatesana hiatra eo amin'ny tenany, fa manam-panantenana ihany koa izy hoe hiaona amin'ilay mpanavitra azy. Ary izany mahatonga azy amin'ny teny hoe izaho no hahita, ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Fanantenana re zao mba firy amin'ny fiainantsika ankehitriny ny hoe mandalo fahoriana tahaka an'izany marary mafy, de mba manam-paniriana sy manam-panantenana tahaka an'ity lehilahy ity. Firy fa ny zavatra matetika mitranga eo amin'ny fiainantsika de tsy manaikiny amin'izany hoe hizotra ho any amin'ny fahafatesana zany, fa mitady hirika amin'ny fomba rehetra ialany eo amin'io, mitady fitsaboana arak'izay azo atao, miezaka mitady zay lalana rehetra azo izorana ialana amin'ny fahafatesana. Zany no ataontsika amin'ny andro ankehitriny. Ary tsy zany ihany fa mbola manozona an'Andriamanitra indray koa aza, miteny ratsy an'Andriamanitra indray koa aza, tsy manam-panantenana, tsy manam-pifaliana, fa very tanteraka izany rehetrarehetra izany ka tonga alahelo mavesatra, tonga alahelo mitambesatra ao anaty zany. Ary fanomezan-tsiny an'Andriamanitra no hita eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa izy ny mandalo an'izay hoe tsy fahasalamana izay, indrindra fa rehefa tsapany hoe tena manaintaina aminy zany, dia manometsiny an'Andriamanitra izy. Miezaka mametraka fanontaniana izy fa inona ny nataoko matoa ato an'Andriamanitra tahaka an'izao. Ny an'reto namany Joba telo mirahalahy ireto dia nanometsiny any Joba izy, milaza izy ireo fa Joba dia nanota, milaza izy ireo fa i Joba dia niala tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Izany ny fanamelohana nataon'ireo olona reo tamin'ny Joba. Fa ny amin'ny androntsika ankehitriny kosa tsy dia izay loatra amin'ny ankapobeny. Fa ny zavatra mety misy dia izao fanolorantsaina be dia be tafa ohatra ka manondro hoe marary ianao ndaoary atsy misy mahay, ireny tena zavatra. Dia roso tokoa ny olona mankany amin'izany ho hoe mahay sy mahavita zavatra izany, miroso amin'izany ny olona. Dia voatety avokoa zao karazany rehetra izao,
tsy miresaka hôpitaly loatra ao anatin'izany fa reny fitsaboana feny fanompoan-tsampy ireny no resahiko. Dadarabe sy mipisikidy sy mpanandro le tenenina ao anatin'izany, ary misy amin'izy ireny de tsy ny asitrana anao no antony itenenan'io le mandehana makary, fa ny andetika anao amin'ny lalina mihitsy aza. Karakaraka ny dirana ho any tsy mahazo fahasitranana ianao fa loza no mahazo. Zany ny tolotsaina misy amin'ny akabeany amin'ny akehitriny. Aoko tsarovanao zany, aoko ho fantatrao zany fa mpanolotsaina amin'ny andro akehitriny de tsy miezaka mitarika anao ao amin'andriamanitra. Raha miteny reto reto no naman-joba reto de ny fandraisan-joba azy dia ny fitaomana azy re ny fitaomana azy iaiko ny eloka mampahotany ka ibebaka eo anatrehan'andriamanitra. Zay ny azy ny nandraisany azy. Fa ny antsika ankehitriny de mitarika atsika analavitra an'andriamanitra ny tolo-kevitra sy ny resaka ataon'ny olona amin'ny akapobeny. Zany ny zavatra misy. Mila itandriamantsika zany ny riavana. Mila ialantsika zany lalandiso zany ny riavana. Fantaro fa andriamanitra ihany no tompon'ny teny farany ny amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Efa nomenantsika ny finoana ary redonintsika zany amin'ny fanekem-pinoana, fa andriamanitra lay nahary ny lanitra sy ny tany ao anatin'izany fahariny lanitra sy ny tany izany mba amin'ny zavatra rehetra, na hitantsika maso zany na tsy hitantsika, izy no mahary tongotra mantanana antsika, manome antsika ny zava-maso antsika iainana sy velomantsika eto amin'ity tany ity. Ka tsy tokony hanometsiny azy isika raha mandalo ny tsy fahasalamana, mandalo ny fahahoriana, mandalo ny fahasarotana eo amin'ny fiainantsika, de tsy ny hanometsiny azy ny tokony ho ataotsika. Fa jereo ny anjoba ny fahendrena tao anatiny, na de efa niaritra ny zavatra mafy azy izy de mbola afaka manao zao fanekem-pinoana lehibe teo anatrehan'ny reto namany sy teo anatrehan'andriamanitra izao ihany. Afaka nanao zao fanekem-pinoana, fanambarana, faresen-dahatra tanteraka, fa na tsy maintsy andalo fahafatezana izy ambarany amin'ny ho levona ny hoditro izao simba izao, ho afaka aminofoko aho, de ny fanantenana lehibe tao anatiny de hoe ahitan'andriamanitra aho. Izaho no ahita azy, ny masoko no ijery fa tsy olo-kafa. Eny, matim-paniriana ny saiko ato anatiko ato. Zany no afatra lehibe apetraka izao tenin'andriamanitra izao ho antsika riavana. Mandalo ve ny olana? Mandalo ny aretina? Eny, manana ny mandindrona ve ny fahafatesana? Ny olona hafa manometsiny, ny olona hafa manipoditra akondro, fa manana fiorenana mafy amin'ny finoana sy ny fanantenana an'andriamanitra. Fa aza manohy fo, aza manaraka ny lalandisony reny olona rehetra reny, fa manana fanantenana. Jereo ny any Jeremia nandalo koa zany tsy fahasalamana zany teo aminy, fa inona no antsoantso nataon'ny Jeremia teo anatrehan'andriamanitra? Andriamanitra o, sitrana aho de ho sitrana, vonjeo aho de ho voavonjy. Zany ny antsoantsony Jeremia, fanantenana zany ao anatiny. Mitaona antsika hanam-panantenana an'andriamanitra mba tsy ho very foana ny fotoana lantsika any amin'ny fanompom-pivavahana tao amin'ny fiangonana. Tsy ho lanilany fahatany ny fotoana na ny vola mankarena entsika ampiasana amin'ny fiangonana, fa mba tiana ho velona sy matanjaka ao anatsika tokoa ny finoana anantenantsika an'andriamanitra. Fa na tsy maintsy andalo fahafatesana azy tsika eto amin'ity tany ity, dia izy andriamanitra tsy manary antsika fa mandray antsika ary manome fiainana
ao aminy ho antsika. Ny zavatra manaraka izay hitantsika eto riavana dia izay fonosony fampiasany Joba ny teny efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko ato. Io teny fehezanteny io mitovitovy amin'ilay teny teo fa eo amin'ilay andiny fahenina amby roapolo izy dia manaiky ny amin'ny fisiny fahafatesana. Manaiky izy ny amin'ny fisiny fahafatesana lalana tokana ialany eto amin'ity tany ity hiaonana amin'andriamanitra ekeno izany. Fa eto amin'ny andiny fahafito amby roapolo kosa dia manantena izy fa tena eo amin'andriamanitra tokoa, tena faharesen-dahatra ny hoe tsy mba eto amin'ity tany ity ihany no ananana an'andriamanitra, tena faharesen-dahatra ny hoe ny fiombonana amin'andriamanitra na ao anaty fahoriana na ao anaty fifaliana tsy levona eto amin'ity tany ity ihany, fa ny fiombonana amin'andriamanitra amaandriamanitra n'andriamanitra mandrakizay dia mitohy mandrakizay koa izany. Dia tena manam-paniriana hiaona amin'andriamanitra Joba ka miteny hoe efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Manam-paniriana fatratra ny amin'izany izy tsy hoe satria marary izy eto a, tsy hoe satria latsany reto namany reto izy a dia miteny an'izany zavatra izany, tsy izay loatra fa tena finoana sy fanantenana tafahatoetra lalina ao anatiny izany ka maniry izy hiaona amin'andriamanitra. Ary amin'ny lela zany azy eo amin'ny andiny fahenina amby roapolo a dia hoy izy hoe eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo a ny masoko izy no ijery, izaho no ahita, tsy mba olo-kafa fa izy tenany. Faharesen-dahatra izany ry havana, ary dia tena andresena lahatra antsika raha tena tafahorona ao anantsika tokoa ny finoana dia tsy mampaninina antsika ny amin'izay lalana izorantsika ny amin'ny fahafatesana fa iaona amin'andriamanitra isika. Ny fanantenana lehibe ao anatin'ny Joba dia ny iaona amin'andriamanitra matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Mba manam-paniriana iaona amin'andriamanitra ve isika ry havana? Mba tena manam-paniriana iaona hita an'andriamanitra ve isika? Dia izy fifaliana sy fitiavana ao anatsika amin'izay iaonana amin'andriamanitra, manana an'izany ve isika? Tsy fantatro ny valiteninao fa ozy ny sasany rehefa resahana ny amin'andriamanitra raha mba azao fitiavana ihany, raha mba lazana fa fitiavana ihany andriamanitra, nahoana izay no ampandalovony an'izao aretina amin'izao fahoriana amin'izao tsy fahampiana sy sisa rehetra izao eto amin'ity tany ity? Manozona an'andriamanitra, mandatsa an'andriamanitra, tsy manam-paniriana iaona amin'andriamanitra, misalasala ny amin'andriamanitra ny olona sasany. Izany ny zavatra misy ry havana, misalasala to tsy resy lahatra mba iaona amin'andriamanitra akory, fa matahotra zany iaona amin'andriamanitra izany tsy resy lahatra, ary tsy hoe matahotra fotsiny fa tsy te iaona aminy. Alahelo sy atezerana no manjaka sy mitoetra ao anatin'ny fony olona sasany ka tsy te iaona amin'izany andriamanitra izany akory, tsy te iaona amin'izany andriamanitra izany. Izao nefa ny anjoba raha ny apôstôly Paoly no manazava azy any amin'ny epistily ho an'ny rômanina. Izao ny voalaza ao amin'ny rômanina toko fahavalo ry havana, fa ny fanantenana ny namonjena antsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola antenantsika n'izay efa hita? Fa raha isika manantena ny izay tsy mbola hitantsika
de miandry amin'ny faharetana. Le teny hoe efa matim-paniriana saiko ato anatiko ato de miteraka faharetana ao anaty zany ka miandry ampitoniana ny fahatanterahany. Miandry ampanajanany amin'izany. Fa ny an'ny olona sasany aza rehefa mba mandalo ny tsy fahasalamana siny sisa de mbola mitady hevitra ihany izy hoe iza ny nanao an'io, nasian'olona siny sisa rehetra, de mieritreritra valy fato hoe raha sitrany eo a de ataoko tsy afabela iny olona anankiray iny. Fa ny olona resy lahatra amin'ny finoana sy ny fanantenana an'Andriamanitra de miteny toan'ny apôstôly Paoly toy izao, miteny toan'ny Joba tahaka an'izao. Izany ny olona resy lahatra amin'ny finoana sy fanantenana an'Andriamanitra. Aoka tsy hisalasala ny amin'ny famonjen'Andriamanitra isika riavana. Aoka tsy hisalasala ny amin'izany iaona amin'Andriamanitra izany isika riavana. Fa fotoana mbola omen'Andriamanitra antsika ity anio ity andrenesana zao teniny sarobidy izao. Mba hahafahantsika mitoetra amin'izany zava-dehibe izany. Eny, tsy maninona ianao raha mbola nisalasala tamin'ny lasa. Tsy maninona fa fotoana isarihan'Andriamanitra ny fonao sainao ny fanahinao anio mba hanampaniriana tahaka ny Joba koa ianao hiaona amin'Andriamanitra, mba hanana fahanantenana ka hanana faharetana hiaona amin'Andriamanitra koa ianao tahaka ny Paoly. Mbola nampiteniny mpaminany Mosa ihany koa aza Andriamanitra any amin'ny toko faefatra andiny faharoambin'ny folo any ka afatra ho antsika amin'nyity anio ity koa hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Mitaona antsika tena iomana iaona amin'Andriamanitra ihany koa izao teny izao ry havana. Tsy resy lahatra fotsiny fa mila miomana ihany koa. Mila miomana ihany koa. Omanina ny fo saina fanahy ny zavatra azy omanina rehetra. Hoy ilay hira anankiray hira mpanakanto hoe efa lasa tanteraka any ny saiko. Fa asany ianao na mitovy hevitra aminy? Ahoana ny fomba hiomanana sy hanomananao ny amin'izany hoe hiaona amin'Andriamanitra izany araka ny antso lehibe ataony hoe miomana hiaona amin'Andriamanitra ao? Ahoana ny tokony atao amin'izany fiomanana takian'Andriamanitra izany? Akoatra ny tenin'i Jesosy any amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo, vakina matetika io amin'ny fanompom-pivavahana rehefa misy fandevenana hoe aoka isika navalahinareo sy rehetra ny jironareo, aoka ianareo tahaka ny olona miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy fa nonotonga sy manondona izy de voany miaraka amin'izay ary sambatra ny mpanompo izay tany tompony miamby raha afy izy. Fa isikina ny tompony de apetraka azy ihinana ka ho avy anompo azy. Teny vakina amintsika amin'ny fampompivavahana eo amin'ny fandevenany zany teny izany. Fa tsy izany ihany fa raha mpanao salamo no milaza azy. Vakina eto amintsika isan'andro isan'andro amin'ny fanokafana ny tontolo andro izao teny izao hoe ny lalàn'i Jehovah ny sitrany, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Io le fanomanana atao. Io le fanomanana atao. Mba tena miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany ve isika riavana? Fa ny fiomanana tsy misy tenin'Andriamanitra dia sarotsarom-piomanana izany. Fitaka, fandrika. Fa ny fiomanana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izany no mitondra fiainana, mitondra fiadanana ho antsika. Ry havana, ny an'ny Joba na de nesaka ny teny zavatra tokony ahatezitra sy atafitohina teo anatrehany aza ny vadiny sy ireo namany telo ireo dia
lafin-javatra tsara ny nandraisany azy. Ka nipanjina an'Andriamanitra izy dia afaka nanambara izao fanekem-pinoana lehibe izao. Ny masoko izy no ahita. Izaho no hijery, tsy olo-kafa, efa matim-paniriana ny saiko atao anatiko ato. Izany ny azy. Ary le teniny eo amin'ny 15:20 io hoe hitsangana eo ambonin'ny vovoka dia manambara hoe mety maty ny olona fa hitsangana amin'ny maty ihany koa nefany. Fa tsy olevon'izany fahafatesana izany. Izany ny anjoba ary avana. Isika manao ahoana? Omen'Andriamanitra antsika ity fotoana ity, isaintsaina antsika. Mazana mantsy ny toriteny amin'ny fandevenana dia tsy de reny olona loatra, tsy miaino loatra an'izany izy, fa ditsiko ny ramaso izy ka izany no manahirana azy eo. Na tsy ampitory izy ka variana matory manararoatra, arakaraka ny alavan'ny toriteny no anararoatra amin'ny matory. Fa amin'izao fotoana tsy misy fahafatesana eo aminao izao, amin'izay fotoana tsy andalovan'izany eo amin'ny fiainanao no hitenenana tsara azy ho afatra ho antsika, mba hifantoka isika ny amin'ny zavatra rehetra hoe mandalo ity fiainantsika eto ambonin'ny tany ity. Tsy maintsy ho levona isika, tsy maintsy andalo fahafatesana isika. Fa sofa misy an'ilay mpamonjy antsika anafaka antsika ao anatin'izany tontolo ny fahafatesana izany, ka manome antsika fiainana mandrakizay. Sofa misy an'ilay mpamonjy antsika izay hitsangana eo ambonin'ny vovoka anome antsika fiainam-baovao indray. Fa raha mandalo ny amin'ity tany ity, ny manana an'Andriamanitra dia mitoetra mandrakizay. Zavatra roa lehibe ry havana no hafatra napetraka ho antsika teto androany. Ny voalohany dia izao hoe isika eto amin'ity tany ity, na kristiana isika, tena velon'ny finoana isika. Na sanatria velombelona, na tena tsy velomin'ny finoana an'Andriamanitra mihitsy, tsy maintsy andalo ny fahafatesany ny ity nofontsika ity. Tsy maintsy andalo izany, na manaiky isika na tsia, ho avy izany. Fa mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra, izao no ilazany azy hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Hitsahatra amin'izay ny sasarana izy, fa ny asany anaraka azy. Ary ny antom-pahavelomantsika eto amin'ity tany ity dia Jesosy Kristy. Ary raha maty isika, Kristy ve no azontsika tombony? Ny an'ny apôstôly Paoly, Kristy ny azo no azoan'ny tombony. Tsy maintsy avy ny fahafatesana, fa ny ao amin'i Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay. Ny faharoa dia ny finoana sy ny fanantenana, fa tena manome antsika izany fiainana mandrakizay izany Andriamanitra. Miazona izany ho antsika izy, vonona nolotra an'izany izy, ka tena faharesen-dahatra tsy azo kosehana, tsy azo ahozongozona tahaka an'izao an'ny joba izao no tokony ho tafatoetra ao anatintsika. Mila iomanana izany, fiaonana amin'Andriamanitra amin'ny fahafatesana sy iaonana amin'Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty izany. Izao no fotoana amin'ny alalan'ny teniny izay zarana ho antsika, ka mba hanao tahaka mpanao salamo koa isika hoe saintsaintsika andro manalina izany tenin'Andriamanitra izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoany fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny zoma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry fampisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Jehovah tomponayo, indreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra. Salamo fahavalo andininy voalohany.

Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany. Ny tenin'i Jehovah dia voazaha toetra amin'ny meny. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamantsika? Izany Andriamanitra izany no mampisikina ery ahy sy manamarina ny alehako. Amen.

0: tenin'Andriamanitra izay voasoratra amin'ny bokyn'ny Salamo fa valambifolo ny andininy fahatelopolo hatramin'ny andininy faharoa ambitelopolo izany novakiana tamintsika izany ry mpianoavana, entina indray anorenana ny fandarana maraim-pifaliana amin'izao maraina ny alarobia 23 ny volana septambra taona 2026 izao. Ampifaliana indray no ara-panantsika mpiandrehitra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy, mahatratra izao andro vaovao anio izao indray, ary naizanaiza toerana misy anao ka mandrehatra any izao onjam-peo mamintsika izao, ity radio feno filazantsara ity na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina lavitra any miaino amin'ny alalan'ny web radio dia manao kopa-tananao antsika rehetra, miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Ny namanao voahirana randray miarosoa no tafiaraka aminao indray amin'ity maraina vaovao ity a, dia manasanao ary tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay ho atolotry ny tompo antsika indray mandritra n'ity tontolon'andro anio ity eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao, indrindra moa atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana izao izay andraisantsika herim-pana vaovao indray a, entina miatrika ny toy ny fiainana, dia ny tompo any no momba antsika ao anatin'izany rehetra izany. Anomboka ny fiarahana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, raisanaka ary fanahy masina tsara indrindra ny an-danitro, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao, dia ity alarobia 23 septambra 2026 ity. Misaotra ny amin'ny nitantananao ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao, ary na inona na inona zavatra nandalo teo amin'ny fiainanay, na fifaliana na fahoriana na sarotra na mora izay rehetra nisy eo tamin'ny fiainanay, dia isaorana anao avokoa ireny rehetra ireny Andriamanitra ao, satria Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra mihevitra ny tsirairay avy ianao, dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fa tsy loza, ary ny zavatra rehetra ihany koa dia miara-miasa ahasoa izay tianao. Ankehitriny Tompo, dia midera mankalaza ary manome voninahitra anao izahay fa tsara ianao Andriamanitra, mpanao ny tsara ianao, ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Misaotra ny amin'ny famonjena lehibe izay efa vitanao anay, dia ny amin'ny Jesosy Kristy ilay zanakao malalanao tonga tetỳ amin'ity izao tontolo izao ity mba ho famonjenanay amin'ny fahotanay tamin'ny alalan'ny nijaliany sy ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana. Ary mandraka kehitriny Tompo, dia tantara tsy ho voakosoka aty anatin'ny fonay mpino kristianina rehetra izany famonjena lehibe izay efa vitanao ho an'izao tontolo izao izany. Misaotra Jesosy fa velona mandrakizay ianao, efa nitsangana tamin'ny maty ianao Jesosy, ary ny nandresy ny fahafatesana, ary ny fandresenao koa no fandresenay. Misaotra satria raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana ny toriteninay, raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao Jesosy dia foana ny finoanay. Eny, raha tsy nitsangana tamin'ny maty ianao dia foana izao asa fitoriana ny filazantsara eto anivon'izao onjam-peo izao. Fa velona mandrakizay ianao ka izany ny falianay sy ravoravonay. Amin'ity maraina vaovao ity dia mamelany eloko hoe mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fantanterahanay ianao, ary akininay sy apetraka feno eo am-pialatananao ny fiainanay manontolo, na ny ara-tena na ny ara-panahy, ny amin'ny tontolon'andro nay androany, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, ianao anie no omba sy hitay anay, ianao no hiaro anay amin'ny ratsy rehetra, ary aoka ianao no anavery tanjaka fahasalamana ho anay koa, hiatrehana ny adidi sy ny andraikitra maro samihafa izay miandry ny tsirairay avy indray amin'ity andro anio ity. Fantatray Jesosy Kristy Tompo fa ianao ilay tsy niova ho malisa anio ary mandrakizay, ary ianao ilay efa nanome toky fa tsy andao na hafoy anay, ka dia matoky ny fitantananao sy ny herinao izahay. Jereo manandrify anao ary ny isatokantranony sambatan'olona mba samy ahery sy atanjaka ny tsirairay avy ao anatin'ny azakazaka amin'ny fanomponanao, ary na dia eo aza nietraketraky satana maro samihafa izay mikendriny anymba ny fiainanay, dia tsy anaintsy atahotra izahay satria manana fanjakana tsy azo ampiroroana ty anatinay, dia ianao Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay ho anay. Dia ataovindray mijery ny ankohonanay, ny fianakavianay, ny fiangonanay, ny firenenay Tompo, ampy mizara anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Dia amin'ny anaranao no ametrahanay ny vavaka sy ametrahana izao fandarana maraim-pifaliana izao ho eo ampelantananao hatrany. Misaotra fanahy masina mpitarika endry. Amen. Ieny ary havana hirairay avy hatrany aloha no andeha ho atolotra ho antsika eto am-piandohanana. Eto am-piandohana, osolom-pifandraisan-tanantsika amin'ity maraina ity sady anaovana kopa-tanana ho antsika mpiaino rehetra no entintsika ihany koa ny hira hiderana an'Andriamanitra ilay Andriamanitra fitiavana izay mbola mahatoy izao aisy anao velatra mpamonjena isika afaka mifampizahara ny fahatsaran'Andriamanitra indray eto anivon'izao onjapeo izao. Ry zareo fifoazana ampifitia mampiara-peo amin'ny kate avy any ambatofinaky iraraizana ampitondrana ny lohateny hoe derao Andriamanitsika. Manara finaritra tompoko.
1: Maraipifaly
2: FM 91.2 MHz.

0: Maraim-pifaliana.
1: Isaorantsika ry zareo ampifitia nampiarapeo tamin'ny kate avy any ambatofinaky. Tao anatin'izay hira mafinaritra izay ho fiderana an'Andriamanitsika, izay moa no lohateny hoe derao Andriamanitsika. Nentindry zareo ny salamo fa 50 manontolo tao anatin'izany tononkira izany. Ny 5:1 ery dia milaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka izay rehetra manam-po finaina samy hidera an'i Jehova. Amen. Izao sy anao izay mbola velonaina andeha isika hidera an'Andriamanitra ny amin'ny asa mahagaga izay ampandalovina eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro eny, fa na dia izao rivotra iainantsika izao aza, ny masoandro izay aposany amintsika, ny toetrandro izay miovaova eo amin'ny fiainantsika, dia isaorantsika an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany, fa fahasoavana avokoa izany, ary ireny dia fantany fa mahasoa iainantsika avokoa, ka izany no tsy tokony hampanginantsika fa hiderantsika sy hanomezantsika voninahitra azy, ary indrindra hisaorana azy ny amin'ny zavatra rehetra. Maheraka amin'ny 20 minitra ny amin'ny enin'ora maraina ho aroso amintsika avy hatrany ary aloha ny zanam-pandarana voalohany toy ny mahazatra antsika tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana tahaka an'izao dia ny baiboly raisoka avakeo.
2: Ny baiboly
3: Raiso
4: kavakio.
5: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 2:5 hatramin'ny 13. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Fananaran'i Paoly ny Kolosianina mba haharitra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra santoka.
5: Fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako ho anareo sy izay any Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako fa amin'ny nofo, mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina, ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay efenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko, fandrao hisy apahadiso sy hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manarika anareo amin'ny nofo azao dia manarika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny fonareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandre mifandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, fa tsy araka an'i Kristy. Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty, ary ianareo izay efa matin'ny fahadisoana sy ny tsy fifirahan'ny nofinareo dia novelomin'ny niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanan'ny didy izay niampangatsika dia nesorony tsy ho mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazofijaliana, ary nesorony tsy ho amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazofijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Koa azavela isy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny andro firavoravoana, na ny voalohambolana, na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. Aza mety ho fitahina tsy hahazo anareo ny loka noho ny fanetretena ahitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavina vonana noho ny fisainany nofony, ka tsy mihazona ny loha izy no hitombonin'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitombon'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny ampitim-pianaran'izao tontolo izao. Nahoana ny tohambola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany, araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorianany tena. Nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny fo. Amen.
2: Ny Baiboly.
6: Raiso.
0: Raiso.
6: Raiso ka avakio.

0: Epifaline.
1: Ya, isaorantsika ny namana lova izay nitondra tamintsika izay zanam-pandarana voalohany izay ato anatin'ny maraim-pifaliana dia ny baiboly rasoka vakio moa izany. Ny kolosianina toko faharoa manontolo no anjarantsika tamin'ity maraina ity, inoana fa voaray ny hafatra atao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany, ilay tenin'Andriamanitra izay teny fiainana ho aisoanao, ny tenin'Andriamanitra ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofina rehetra. Ie, mitoy ny fiarahantsika ato anatin'izao maraina mahafinaritra nomeny tompo antsika izao indray, ahafahantsika mifampahery sy mifampizarany fahatsarany ato anatin'izao fandaharana mamintsika izao. Isa maraina moa ny maraim-pifaliana, amin'ny enoratra amin'ny sivy ora maraina no andrenesantsika izany fandaharana mamintsika izany, izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra, ny hira fiderana maro samihafa, ny zanam-pandaharana ihany koa. Iny izao ny baiboly raisoka vakio ny voalohany, mbola horentsika eto ny alimanaka, eo ihany koa ny antsy filazana amin'ny fitora, misy ny zanam-pandaharana andramo angeha iarahana amin'ny ramatovolola, eo ihany koa ny amin'ny antso mivantana izay iarahana aminareo mpiaino rehefa tonga ny amin'ny valora ao anatin'ny laharana 0338 38 912 00 na ny 0333 91 912 00. Dia izay zany, rehefa tonga ny amin'ny valora dia afaka miantso mivantana ianao mpiaino mangataka hira mifampirary soa eto anivon'izao onjapeo izao anatin'izany maraim-pifaliana izany. Dia isaorana betsaka ianareo izay efa mandefa ny SMS maro hatramin'ny maraina mangataka hira ihany koa, dia ovakiny eto izany rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany. Toy izany ihany koa ny amin'ny fanehoan-kevitra, ny amin'ny izay alefantsika ao amin'ny tambazotra serasera, ny pejy foibe loterana momba ny fifandraisana, dia ao anatin'izany pejy izany ihany koa ianao no afaka miserasera aminay ao anatin'ilay fanehoana ny hevitra ao, satria misy moa ny lohahevitra izay hovakiana amintsika izay voizina dia ho tenenina eto ihany izay rehefa avy eo dia fampiomanina zahady ianao ny aneo ny hevitra ao ny amin'izay lohahevitra izay ao amin'ny pejy Facebook foibe loterana momba ny fifandraisana. Fa rehefa tonga ihany koa ny avalora sasany dia miaraka vakiana eto ny SMS sy ny fanehoan-kevitra, afaka mangataka hira ianao mifampira arso mandefa tenin'Andriamanitra. Izany rehetra izany mandrafitra ity fandarana mamintsika ity avokoa moa izany. Eny ary, andeha aloha isika anaraka iraray iarahana amindry zareo tanora masina hitaosy, ny hatsaranao no lohateny, ary aorianan'izay dia ho raisintsika indray zanam-pandarana manaraka dia ny alimanaka. Manara finaritra hatrany tompoko.

0: Maraipifalino.
1: Almanaca.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoana,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy
1: lovasoa.

0: Anio 13 Septambra 17 sy 18 sy arivo fifanarahana ara-diplomatika nisy teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny firenena Angletera. Ity fifanarahana ara-diplomatika ity dia nisoloany mpanjaka radama voalohany avy amin'ny malagasy ary nisolotenany LMS ny avy amin'ny Angletera izay nisoloany Sir Robert Farquhard. Izy sady governorany Nos Maurice tena momba ny fampidirana ny fivavahana kristiana teto Madagasikara no nisiany izany fifanarahana izany. 20:8 niseho tamin'ny ambany lanitra teny Mahamasina ny mpanjaka radama faharoa, izy izay nandimby ny mpanjaka ranavalona. 8:2 fanokanana ny fiangonana loterana malagasy Amboipaly, fitandremana Anjazafotsy tamin'izany ary fleuvana Betafo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.

0: ho fony filazana tsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona ny danjonay.
2: Ia, isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Yves Razafiarson talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika indray ny zanam-pandarana faharoa tato anatin'ny mahaim-pifaliana dia ny alimanaka moa izany a, izay daty anio 23 septambra 26 sy 2 arivo. Inoana fa ny tompo fahalalana isika nandre indray a izany alimanaka izany. Tsy ho adinoinay mandrakariva ny miarapanareo rehetra zay manana tsingeritaona naterahana amin'ity anio ity a, dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo any irotsaka aminareo mandrakariva dia manaova fety sambatra. Mahery 7:30 minitra izao ny amin'ny enora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Toy ny mahazatra moa rihavana dia misy hatrany ny loha hevitra izay voizina ato anatin'izao maraim-pifaliana izao, ary izany ihany koa ny tena ivon'ity fandarana ity a, dia ny amin'ny andraisantsika ny tenin'Andriamanitra ilay teny fiainana OIC ho anao. Ny amin'ity anio ity ary dia miendrika fanontaniana ny loha hevitrantsika hoe maniry eona mpamonjy ve ianao? Maniry iaona mpamonjy ve ianao? Dia manasantsika rehetra amaly izany fanontaniana mipetraka izany ao anatin'ny SMS sy ny tambazotra serasera moa izany. Joba 5:15 hatramin'ny 7:17 ny nangalana izany loha hevitra izany hoe maniry iaona mpamonjy ve ianao. Dia efa miomankomanao ambadimbadika ao ny ray aman-dreny pastora hiaraka amintsika indray amin'nyity maraina itya anazavany ny loha hevitra ary hitondra ny fampaherezana rehetra ao anatin'izany loha hevitra izany. Fa mandra-piomany a dia andeha anaraka iraray isika ireo amin'ny FFPM malarana faraika amin'ny 90 fa amin'ny feon'ny zafondrony no anarahantsika azy ny lapan'Andriamanitra.

0: Mare pi feline.
1: Mare pi feline.
2: FM 91.2 MHz.
3: Izay dia ny hira larana faraikamby 70% amin'ny firana FFPM iny fa tamin'ny feon'ny zafindrony moa no nandrenesantsika izany ny lapan'Andriamanitra. Maniry eo na mpamonjy ve ianao? Joba toko fasivy amby folo andiny fadimy ambyroapolo hatramin'ny andininy fahafito ambyroapolo. Efa eto ny iray mandreny pastora Andriamitona Philipson, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary. Izy moa no miaraka amintsika rehefa larobi maraina tahaka an'izao, mitondra ny fampianarana rehetra sy ny fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ho raisintsika ampifaliana ny iray mandrentsika amin'ny ity maraina ity. Faly miarabanao iray mandreny pastora tonga soma tsara indray eto amin'ny radio feony filazantsara atao anatin'izao fandarana maray mpifaliana izao, ary mankasitraka sadiny amin'ny fantongavana.
4: Eny tompoko, faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa zoko voahirana. Ampifaliana lehibe tokoa no entina irabananao matratra ity maraina vaovao ny alarobia fahatelo amby roapolo ny volana septambra ity, ary isaorantsika ny tompo satria mbola fitiavana famindrampo zany no tanterahany amintsika isan'andro isan'andro, ary mbola nanomezana antsika zany hoe tombon'androm-pahavelomana zany ka de isaorana izy ary ho azo ny voninahitra. Ankehitriny koa de isaorana koa isika rehetrarehetra, ary izay mangilantsofina manaraka izao onjapeo raky ofeny filasantsara izao ka de tolorina ho anao ny arabasoa arabatsara anaizanaiza misy anao amin'izao fotoana izao. Eny, mangatsitsika ny andro ivelany eo manjavonjavonao fa antenaina fa ny tenin'Andriamanitra manafanantsika mandrakariva, ary de ianao zay mimakoma nandeha hiasa andeha hianatra de omena ho anao ny fampahirezana mandrakariva hoe hombanao Jesosy. De miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eto de kopatanana ho an'ny fiangonana efa ilay mavoajanahary, kopatanana ho an'ny ankohonana fa de manjanaka ho an-tranao ramatoa miainao a, de mirary soa mirariny tsara ho anareo mandrakariva. Amin'ityan'io ity de manana anjara lohahevitra isika araka izay efa nambarany zoky voahirana teo ny amin'ny hoe maniry iaona mpamonjy ve ianao, zany hoe misy etaetam-po, misy etaetam-panahy, misy fikasana, misy zany zavatra amin'ityan'io ity ho velabelarintsika hoe iaona mpamonjy. Fa ny tena marina aloha hoe resaka mpamonjy, resaka famonjena zany a, de tsy maintsy fatsarintsika aloha le mpamonjy mba irinao iaona aminao fa so de mpamonjy hafa zany zany, ka noho izany de hoe ao anatin'izany no hamakafakantsika ity lohahevitra anjarantsika ity. Ny bokyny Joba izay no perikopantsika androany, ka Joba toko fasivy amby folo ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo, ao anatin'io tsika no izahataratra ny amin'izay ny hoe faniriana etaeta fikasana mba haniry iaona amin'izay hoe mpamonjy zay, ka de io no tenin'Andriamanitra voaboasintsika zany androany. De ny bokyny Joba, ka angatahntsika mpanajana aloha izoko voahirana hamaky ity tenin'Andriamanitra ity araka zay voasoratra ao amin'ny bokyny Joba toko fasivy amby folo ny andiny fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo a, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy:
3: kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy, ary rehefa levina ny oditro izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho dia hahitan'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no ijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Amen,
4: amen. Ankasitrantsika zoko voahirana namaky zany tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny bokyny Joba toko fasivy amby folo ny andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo zay. Lohahevitrantsika hoy isika teo de ny amin'ny hoe maniry iaona mpamonjy ve ianao. Entsika tsara ny andininy fahafito amby roapolo teo ny amin'ny hoe efa matim-paniriana ny saiko. Misy etaeta mpamonjena, etaeta faniriana iaona mpamonjy, fikasana iaona ampamonjy, zany no zavatra asehon'izany tenin'Andriamanitra zany. Ka ao anatin'izany tsika no amelabelatra izay lohahevitra tsika zay androany. Tenaiko fa tsy misy izay tsy anana fanirinana izany fa akoatran' izay hoe tsy manana finoana nga izay ngamba tonga dia tiam-piandohana no entina hitarenana izay hoe akoatran' izay tsy manana fanirina tsy manana finoana nga no mety hoe mandany izany fa raha ny olona rehetra dia ao anatin'izao loha hevitra izao no amantarantsika ary ny amin'ny drafta izay hoarahantsika androany a dia ny amin'ny hoe maniry eo anao mpamonjy ve ianao misy hoe mpamonjy eto ka raha resaka mpamonjy resaka famonjena zany zay zany ny tena ho hitantsika ato dia zao ny fantaritsika voalohany dia hoe inona zany famonjena zay inona zany famonjena petsabetsaka amin'ny fanontaniana miandry antsika eo satria fanontaniana ity fantaniana ty aloha hevitrantsika ty hoe maniry eo anao mpamonjy ve ianao dia misy fanontaniana maromaro zany io hitantsika ny makasika an'izay hoe famonjena izay ny faharoa dia ny fiaonana mpamonjy ahoana indray zany fiaonantsika mpamonjy zany mihona aminy ve ntsika ty an-tany manahoana ny fiaonantsika mandrakzay ao amin'ilay fiainana mahasambatra ary ny farany dia hoe manahoana zany hoe faniriana na fikasana na hetaheta iaona amin'ny mpamonjy izay zay no drafitra antsika androany ary amin'ny faramontsika manao ny famaranana sy ny fampahirezana antsika dia eo ntsika mahita ny fotoadikevitra amin'ny farany a izay fahatsoedintsika indray amaky vakina izao tontolo androntsika androany izao ka dia manasanao sady iombona aminay a amin'ny alalan'izao onjabe ora teo amin'ny fiomfilazany tsara izao saotra tompoko
3: ia saotra ray aman-dreny pastora anaraka iraray ary aloha isika mialohan'ny hidirana amin'izay ny taridalana izay a iaraka amindre zareo ddl na tsy diso lalana ao anatin'ilay ira hoe lanitra

Ya, isorantsika ny amin'izany hira izay efa maneho sahady ny amin'izany hoe etahitam-paniriana iaona amin'ny tompo ao an-danitra izany, ary dia tena izany no votoatikevitry ny amin'izao hoe anjarantsika androany. Andraoarantsika iroso avy hatrany amin'ny taridalana ny perikopantsika araka ny bokyn'ny Joba toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ety am-piandohana aloha dia ndao fantarintsika ny toerana misy an'izany bokyn'ny Joba izany ao anatin'ny baibolintsika. Ao amin'ny testamenta taloha no ahitantsika ny bokyn'ny Joba, ka ny testamenta taloha izay fantatsika tsara fa misy boky sivy amby telopolo ao, ary boky fahavalo ambin'ny folo ao izany bokyn'ny Joba izany. Misy sokajy anankiefatra ihany koa io testamenta taloha io, dia ny bokyn'ny lalàna, bokyn'ny tantara, boky poetika ary bokyn'ny mpaminany. Ka ny ahitantsika ny bokyn'ny Joba dia ao amin'ny atao hoe boky poetika, na arak'izay mahazatra antsika dia ny amin'ny hoe boky tononkira na poetika izany. Misy boky anaky dimy izy io, dia izao: Joba, Salamo, Oabolana, Mpitoroteny ary Tononkiran'i Solomona. Ireo natao hoe boky poetika na boky tononkira. Zay no lava, zay no fohy, fa atao anatin'ny bokyn'ny Joba izany tsika izao no manatrika antsika. Dia izao, anisan'izay tantara hatrana iny indrindra ao amin'ny testamenta taloha ny bokyn'ny Joba, mirakitra fahendrena sy tononkalo voarindra ny boky, ary mitovitovy amin'ny Salamo sy ny Oabolana sy ny maro hafa moa izany. Milaza fahendrena satria ahitana zava-dalany amin'ireo zava-tsarotro izay seho tamin'ny fiainan'ny Joba sy ny fomba natoetra nentiny ny aritra an'izany nanoloanan'izany. Ny bokyn'ny Joba ihany no azo lazaina hoe hosangany amin'ireo literatiora manolotra fahendrena, ary voasoratra amin'ny alalan'ny lahatsoratra mirindra sy kanto, ary tena ahitana hoe zavatra mirindra tanteraka ao. Olona tsara fanahy Joba, nijaly ampiainina tanteraka, maty avokoa ny zanany ary fongana ny areny, ka fadiranovana fatratra izy, nalay mpanahy anohitra an'izany izy. Ary asehony izao resaka izao fa misy olona izay mijoro eo anatrehany, mampahery azy ary tena mitarika azy. Iza tokoa moa Joba? Ao amin'ny toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fadidy dia hoe lehilahin'Andriamanitra Joba, nony natany oza izy, ary araka ny fihevitra sasany dia hoe Edoma izany tany izany. Edomita Joba fa tsy Jiosy, izany hoe raha ny marina izany dia avy amin'ny taranaka Esao Joba, fa izay rahalahin'ny Jakoba. Misy teny hoe nisy lehilahy, izany hoe tena ambaran'ny soratra masony eo fa zava-dehibe ny fahafantarana an'izany hoe lehilahy, lehilahin'Andriamanitra. Ka izao misy teny anankiefatra ao izay ambara, dia ny hoe marina, mahintsy, natahotra an'Andriamanitra ary ny fadin'ny ratsy. Izany no hita hoe tena nanehonan'izay mahajoba izay. Misy ihany koa tomilazany amin'ny hoe nananjanaka fito lasy telo vavy izy. Ny fito ozy tsika dia tanteraka sy feno, ny telo dia hoe ampy, ka noho izany dia hoe ampy, feno, tanteraka ilay zanany. Azo lazaina fa tena voatay sy tanteraka ireo taranaka sy ny fiainan'ny Joba ireo. Ny baiboly dia milaza ny Joba ho toy ny hitaray amin'ny fahamarinana, izany hoe manana fahamarinana teo amin'ny fiainan'ny Joba sy faharetana ny amin'ny fahoriana, izany hoe tena voasokajy ao anatin'izay hoe nanana fahendrena, nanana faharetana i Joba. Amin'ny ankapobeny dia ny tena antony nanoratana ny boky dia mba hanitsy ny fampianaran-diso izay miresaka fijaliana fahoriana izay nanjony olombelona fa ny olo-marina. Izany hoe ny fahoriana sy ny fijaliana dia izao manjoan'ny olombelona indrindra fa ny olo-marina. Ka ao anatin'izany fotoana izany dia tena hoe ampahoriana ve ny olo-marina, satria indraindray anisan'izay nahoana ny olo-marina sy ny tsara fanahy ny zom-pahoriana tradoza matetika, fa ny ratsy fanahy kosa toambinina sy miadana.
Zany zany zavatra anakiray tiany ity boky ity ho amarinina arak'izao. Noho izany, ny tana toerana lehibe sy nanana ny lanjany tokoa teo amin'ny fiainan'ny olona tamin'ny andro ny patriarka ny arena sy ny fiadanana ara-nofo, i Abrahama, Isaka, Jakoba ohatra, dia nambinina tamin'ny arena ny adana vokatra izany ka dia nohajain'ny olona tsara sy marina teo amin'ny fiarahamonina. Raha marina nefa dia izao, ny fitahian'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra no nazahoany izany fanambinana sy arena izany. Zavady, ity boky ity a dia misy firafitra vitsivitsy. Hitantsika eo aloha ny hoe fitarian-teny eo amin'ny toko voalohany sy toko faharoa eo, fa manomboka eo amin'ny toko fahateloko hatramin'ny toko faraika amby telopolo a dia misy izay ady hevitra. Fantatsika tsara, ady hevitra ny Joba sy tamin'ireo sakaizany telo lahy, dia tsy izy izany fa i Elifaza, Bildada ary Sofara. Misy ady hevitra zany eo, le misy teny fifamaliana ao anatiny io. Fa ny toko faharoa amby telopolo ka hatramin'ny toko fahatelo amby fito amby telopolo kosa dia ady hevitry Joba sy Elio, ilay tanora indrindra no ireo telo lahy teo aloha, zany hoe ady hevitra tamin'ny Elio io. Ny toko fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny faraika amby efapolo a dia valy tenin'Andriamanitra tao amin'ny tafio-drivotra, zany hoe miresaka Andriamanitra, manambara Andriamanitra tao anatin'izany, ary famaranana moa dia ny andiny toko fahefatra amby roa amby efapolo a no mamarana izany. Ny perikopantsika androany ary dia tafiditra indrindra ao amin'ilay toko fizarana faharoa zany, dia ny toko fahateloko hatramin'ny toko faraika amby telopolo, zany hoe ilay teny famaliany Joba sy ireo sakaizany telo lahy, Elifaza, Bildada ary Sofara. Eto dia raisintsika isan'andininy io toko io, ka ny voalohany a dia izao, ny andiny fahadimy amby roapolo manambara faneke-pinoana. Tena manambara faneke-pinoana io andininy fahadimy amby roapolo io, izay manambara manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona mpanavitra, io ilay hitarafana ny faneke-pinoantsika hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Mino an'izany tsika, faneke-pinoantsika izany, ka hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy, zany hoe ny eo ambonin'ny vovoka, mitsangana eo ambonin'ny vovoka ao amparany ambonin'ny vovoka, dia hoe miala tao anatin'ilay fahalovana, miala tao, fa tena mitoetra amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia izao anisan'izay faneke-pinoana lehibe mipetraka zany hitantsika ato anatin'ny bokyn'ny Joba zao andiny fahadimy amby roapolo hoe raha izao dia fantatro fa velona mpanavitra, ka hitariana antsika iorinany amin'izany faneke-pinoana hoe nitsangana tamin'ny maty ny mpanavitra antsika, mpamonjika, satria nandresin'ny fahafatesana izy, ary izao tsy nitoetra tao amin'ny fasana izy, tsy nitoetra tao ambonin'ny vovoka izy, fa nialaka nitsangana any ambony, toetra eo ankavanan'Andriamanitra. Dia izao ny andininy fahaenina amby roapolo eto dia maneho mihitsiny amin'ny hoe aralevona ny oditr' Jesosy izao ka afaka amin'ny nofoko dia ahitan'Andriamanitra. Ny dikan'izany dia izany hoe tena hiala amin'ity nofo ity, tsy ity nofo ity no mandidy sy manapaka amin'ny fiainantsika, fa hoe hiala, ho levona, ho afaka, dia aninona? Hiaona amin'Andriamanitra. Ka mariky ny finoana ihany izany, ary anisan'izay hoe lalana hizorana. Ka izao isika olombelona dia izany, tsy maintsy mandalo an'izay hoe fahalovana, fahafatesan'izay tsika, simba izao ho afaka amin'ny nofoko ao, zany hoe tsy ity nofo inty intsony no hitahirizana antsika, anapaka antsika, fa ilay fanahy izay nomen'Andriamanitra, ka hiala amin'ity nofo ity fa ahita an'Andriamanitra. Ny andininy fahafito amby roapolo moa eto dia manambara amintsika ny amin'ny hoe fanantenana, manana fanantenana izay ao amin'ny tompo, fanantenana ny amin'ny hahitan'ny tompo. Ka io ny olona mino no manana fanantenana, fa ny tsy mino tsy manana fanantenana zany. Ary ny bokyn'ny Joba zany amin'izao anjarantsika izao eto manao hoe eny, izao no ahita azy, ny masoko no ijery, tsy olo-kafa, efa matim-paniriana ny saiko, zany hoe
tena manana fanantenana intsony izy fa tsy mba lazana olona tsy mba fanambarana fa tena efa izy tenany no ifanatika amin'ny tompo amin'izay fotoana izay ka noho izany dia ho antsika androany araka izay lohahevitra anjarantsika teo hoe maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao fanontaniana mipetraka izany io ho antsika androany manana etaetapo manana fikasana manana faniriana ve ianao ka dia izany indrindra no andeha hitariantsika ny amin'ny anjara lohahevitra antsika androany a ho isy etaeta ho antsika ho an'andriamanitra irery ny voninahitra teo hoe maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao fanontaniana mipetraka izany io ho antsika androany manana etaetapo manana fikasana manana faniriana ve ianao ka dia izany indrindra no andeha hitariantsika ny amin'ny anjara lohahevitra.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Vinanika Arena, Fitandremana Miadako Feno, Fiangonana Miadako Feno, Fetin'ny Taranaka 1/24. Faniva, fahaianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany 2:5. Ny Alahady 7 1/24. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5:00 maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny soronono rakotony Renirina Roger Dauphin. Altara sy toriteny pastora Rapalmanatsoa Charles mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra ny hira mandritra ny rakitra ny katelema Anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-baloupy lehibe hiantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoalevitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra koa samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny Miadako Feno izany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Afaka masina maharitra sipamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 2:5-15. Programa tafika masina anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any Beakanga. 2,000,000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny sipamina ny fotoana ny talata 20 septambra amin'ny 8:00 maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka fitandremana Toavala filiovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity filiovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona filiovana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any Soamahaziana filiovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana filiovana Soamahaziana. Ny 29 septambra ka hatramin'ny 30 oktobra toby Ambohitrandrina filiovana Vasina. Ny 30 ka hatramin'ny 30 oktobra toby Antanambao Ambohimanambola. Ny 28 hatramin'ny 30 oktobra tsobily fa efapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maharitra SPAM. Ovoninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Soloarinala Elijoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tianao fianarana ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Oniversite Vevitsikaema Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication.

0: multimédia, izay azony ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay hahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaim-poana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototra fotrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazotrakefa vaovao. Mpampianatra ampitrakefa, fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly, Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e étage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah olohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344858723.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Tsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriambolonina Alahady 7 septambra amin'ny ora sasany tolakandro, vidimpidirana 4000 ariary, famandria toerana 1000 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loka. Aza dinary tarika Victor Andriambolonina ny alahady 7 septambra amin'ny ora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Atsoso ary fitahiana tokoa ianao Genesis 20:10-12 tapany faharoa.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra.
5: Fifandraisana 0345816604,
4: 0345816604. Aza misalasalara manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
3: Faizy no fiavanantsika fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany.

0: Fandaharana kalne kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalne kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Lino
4: Inona no ambaran'ny Baiboly?
5: Inona no ambaran'ny Baiboly?
6: Inona no ambaran'ny Baiboly?
5: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 ora alina. Famerenana ny alarobia amin'ny 8 ora alina.
7: Atolotra teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
8: Inona no ambaran'ny Baiboly?

0: 81.2 MHz.
1: Ankasitrahana hatrany ianao mpiaino an-tsaina izay mbola miaraka hatrany aminay radio feno filazantsara no arahinao amin'izao maraina izao. Atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hatrany isika ireny ny antso filazana izay afaka nampafantarina antsika aloha tamin'ity maraina ity ary inoana fa samy nandray izay nanandrify azy isika atao anatin'izay fandarana izay. Teo ihany koa ny amin'ny fampafantarana ny amin'ireo fandarana izay horenesika indray amin'ity tapany maraina ity eto anivon'ny onjapeo a sy amin'ny tapany ariva moa aza tonina fa amin'ny folorana vao mifarana ny onjapeontsika toy ny mahazatra izany ka dia anasana antsika ny tsy sarana amin'izao onjapeo mamintsika izao satria maro ny zava-tsoa ny fitahipana izay atolotry ny tompo antsika tsirairay avy indray. Miverina indray isika riavana ato anatin'ny fanazavana ny lohahevitra moa izany izao satria efa letiny iray mandrem-y pastora Andry mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary tamintsika teo any amin'ny taridalana Perikopa dia efa ao mitambazotra serasera ao io lohahevitra io a dia manasanao ary andray anjara hijoro vavolombelona amaliny amin'ny fanontaniana izay mipetraka hoe maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao. Joba toko fa 5:15 hatramin'ny 7:17 isaorana ihany koa ianareo izay efa mandefa ny SMS maro amin'izao maraina izao fa hoezahana ovakina eto izay tratra mandra-rehefa tonga ny amin'ny valora sy sasany moa izany. Ndao ary ray mandreny pastora iverina isika atao amin'ny lohahevitra izay anjarantsika maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao a. Joba toko fa 5:15 hatramin'ny 7:17 isaorana ianao izay efa nitondra ny taridalana Perikopa fa raha ny nambaranao teny am-piandohana dia ny resaka hoe famonjena ianao ray mandreny pastora tao anatin'ny izay afaka mba hazavanao misimisy kokoa ve ny mahakasika an'izay hoe inona marina moa ray aman-dreny natao hoe famonjena?
2: Mankasitraka indrindra zoko voahirana. Maniry eona mpamonjy ve ianao? Ny tena mafisa-danja indrindra amin'izao teny izao dia ny hoe mpamonjy. Io izany ny zavatra mafisa-danja indrindra amintsika androany. Ka raha vao miresaka hoe mpamonjy isika dia resaka famonjena no voalohany amin'izany. Ka ny hoe famonjena araka ny teny siantifika teny izay entitsika mamatatra azy dia ny hoe soteriôlôjia. Ka ny fanontaniana izany dia hoe inona moa izany famonjena? Io tsika dia hoe soteriôlôjia. Ny teny hoe soteriôlôjia dia teny roa natambatra dia ny hoe soter midika hoe famonjena sy ny hoe logos na hoe teny na hoe fianarana. Dia ny teny a dia Andriamanitra. Ny teny dia Andriamanitra ka noho izany ny hoe soteriôlôjia dia teny fianarana ny momba ny famonjen'Andriamanitra. Zay zany raha vao miresaka izany hoe soteriôlôjia dia hoe teny fianarana momba ny famonjen'Andriamanitra. Ka zao izany famonjen'Andriamanitra zany dia asan'Andriamanitra 100 isan-jato ka amin'ny alalan'ny fiasam-pahasoavana ny teny sy ny sakramenta sy ny fiasan'ny fanahy masina no entina manatanteraka an'izany. Izany hoe tsy idiratsika olombelona na dia ny kely monja aza, tsika tsy afaka mifamonjy, tsy mahay mamonjy ny hafa. Fa noho izany dia hoe ny famonjena seteriôlôjia dia izao momba ny famonjen'Andriamanitra ny olona. Dia ao anatin'izany famonjena izany hoy tsika dia tena fiasam-pahasoavana, tsy heritsika, tsy fahaizantsika, tsy tanjantsika, tsy fahalalantsika, tsy volantsika, fa zao asan'Andriamanitra ny famonjena. Dia zay ngamba zany no zavatra lehibe anankiray hoe ny famonjena dia asan'Andriamanitra izay tanterahany amin'ny fiasam-pahasoavana ny teny sy ny sakramenta ary fiasan'ny fanahy masina amintsika olombelona.
1: Ia, saotra tompoko. Dia iza izany ray aman-dreny no mpamonjy?
2: Izany mpamonjy efa nambara teo hoe Andriamanitra, fa nanana ny fomba fiasan'ny Andriamanitra ahatanteraka ny famonjena dia ilay mpamonjy. Dia izao Jaona 3:15. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Noho izany iza ny mpamonjy? Ilay zanak'Andriamanitra. nalefa an'Andriamanitra eto izy mba tsy ho very fa izy tonga amonjy de raha vao miresaka an'izay tsika hoe izy ampamonjy zany de antonga hitodika kely eo amin'ny articula faharoa e ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika de tanterahany eo le asa-pamonjena nataony fitorotoroana azy ny ny atrehany amin'ny Pontio Pilato de ny mboana tamin'ny hazo fijaliana de maty de nalevina de nitsangana tamin'ny maty de niakatra ho any an-danitra reo rehetrarehetra reo efa tanteraka iza ny tanteraka andreo Jesosy iza ilay mpamonjy ary ny articula faharoa zay fantatsika ny amin'ny hoe fanavotana zay fanavotana zavatra tokana zao sisa tsy vita amin'ny mpamonjy de ninona ilay fiheverenana io lay andrasitsika ankehitriny miandraizany tsika zao hoe miandray mpamonjy zao tsika io le tokana io le fara famonjena faratapony ka andraisany ny vovonjy rehetra ka noho izany de hoe raha miresaka tsika iza no mpamonjy tsy hafa fa Jesosy aza mitady famonjena hafa betsaka ny olona lasa mitady famonjena any amin'ny hafa sy ny karazany any de noho izany ambara amintsika tena matanjaka be zany androany fa Jesosy no mpamonjy ka raha tonga zany de maniry ny eona amin'i Jesosy ve ianao zay zany ny zavatra aloha hevitratsika aloha tonga de izy nianina am'izany maniry eona amin'i Jesosy ve ianao maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao maniry eona amin'Andriamanitra anao satria Jesosy anie ka Andriamanitra e Andriamanitra Jesosy de noho izany Jesosy no mpamonjy
1: ia io zany ray aman-dreny lay teny hoe fa tsy misy anarana hafa ety ambany masoandra zao na famonjena afa tsy ny anaran' jesosy
2: zay mihitsy ia
1: de izay sy izy hafa zany ray aman-dreny no ovonjena
2: ie raha ny amin'izay de miverina am'la je jaona toko fahatelo antsika de zao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo zao zao tontolo zao mila famonjena fa tsy hoe ho an'ny kristianina ihany na ho an'ny anina ihany fa tena ity zao tontolo zao ty mihitsy no mila famonjena ary ao anatin'izao tontolo zao izao sy anao ka zao isika zany mila famonjena atsika mampanahelo ihany fa misy ny olona mieritreritra hoe efa vovonjy de tsy mitady famonjena nefa tadidio raha ny famonjena zay ataon'ny tompo de ho atsika satria maninona mangetahetsika hiaina am'izany fiainan-danitra satria zany ny fahatanterahan'ny famonjena zany hoe fiainan-danitra zany ka noho izany izay iza no vonjena de zao izaho ianao ny ankohonako firenena manontolo zao tontolo zao izy ireo mila famonjena
1: ie tsy anavahana zany fa ho an'izao tontolo
2: tsy anavahana mihitsyfamonjena ie tena tsy anavahana io ka io koa misy fahadosoana indraindray tsika rehefa mitory a de manavakavaka nefa ho aniza ny famonjena ho andrehetra
1: rehetra
2: misy any indraindray arytsika ny efa vovonjy ihany no indraindray no anatsika fa raha tena ataony tena ny hevitra ny hoe tafika masina tena ataony ny hevitra ny hoe fitoriana mandehanany am'izao tontolo zao a zao tontolo zao feno faharatsinany io e io mangetahetany io ary be deaibe zao ny tena hoe ao anatina tena hoe tsy fahalalana zavatra misy noho ny fampianaran-diso maro samihafa zay mitranga eto amin'n'izao tontolo zao a de mirona mankany amin'ny fahaverezana ny olona fa tsy mahalala hoe kaia ty ny lalam-pamonjena
1: ho andrehitra ny famonjena nahoana moa zany ray aman-dreny ny hoe ovonjena nahoana no ovonjena inona ny antony
2: ia verinao am'y jaona toko fahatelo antsika satria mba tsy ho very zay rehetra mino azy ndonga atsika iverina e verina ami'ny tantara isika e raha vao miverina ami'ny tantara isika de tany amin'ny famoronana satria averina mandrakariva io fa io ny akinan'ny fahalalantsika ny soratra masina de zao rehefa tany amin'ny famoronana na nomohatra n'izao tontolo zao andriamanitra lay famoronana zay nataony voalohany de zao tontolo zao feno fifaliana sy fiadanana ary tena tsara izany izy andriamanitra zany teny hoe indro tsara izany namboatra ny olombelona andriamanitra zay navahany tamin'izao tontolo zao satria novolavolai ny tany dia nasiany fofinaina mahavelona ny vavorony ka tonga olombelona ary endrik'andriamanitra nomena nfanahy masina zany zay le fofinaina io le roaka zay nomena nfanahy masina de zao zao nefa ny zavatra nitranga rehefa niady natao amin'ny lay saha lay voarin'Andriamanitra ny olombelona tonga ny feny satana de volo satana ny fety azy ka latsaka tao anaty fahotana ny olombelona niala lay endrik'Andriamanitra lay fanahiny devoly noho ny toetra tao hanyka niatra tamin'ny raha olombelona ny fahotana very raha olombelona zao nisorona tao amin'ny saedeny izy ary nasiana lelafony kerobima zay niambina azy mba tsy iverenany eo de zao niatra tamin'ny olombelona ny fahafatesana satria fahafatesana ny tambony ota teo lay fahaverezana de zao nanomboka teo nefa Andriamanitra tsy nahafoy an'ny olombelona satria olon'ireo voarin'ireo de inona ny nataony arak'izay nambarantsika teo hoe naniraka n'ilay mpamonjy izy naniraka n'ilay mpamonjy izy mba hamonjenan'ireo tsy ho very mandrakzay zay zany ny tena antony mba tsy ho very satria nahoana no vonjena de ho atsika zany a ho atsika olombelona zany a raha toa ka mihevi tena fa efa vovonjytsika de manina tsy mila mpamonjy fa ny antony hoe nahoana vonjenatsika satria tsika manina very very de maso amin'izena eo fahotana ny fahafatesana ny tambony ota tsika ne manote ary tsika ota ary teraka torotoroana tamin'ny fahotana eto koa tena mba ambara kely amintsika fa fahadisoana sy fampianarana diso ny hoe tsy manota ny zaza diso zany vo nytorotoroana tao ankibo isika de efa tamin'ny fahotana ka noho zany na de mbola ao amboka aza de efa ota izahay teraka ota fa tsy hoe malala mangala-pihinana na malala mitendratsy na malala zavatra salamisavy hoe mpanota tsia tena ity sika ity mihitsy no ota ka mila famonjena noho zany ny olombelona rehetra no mila famonjena ary tena noho izay fahotany zay mba tsy ho very a de vonjena izy
1: ya raha azonay tsara zany ray aman-dreny ny lesina de ny hoe jesosy kristy ny mpamonjy ary tsy anavahana ny famonjena fa ho an'ny rehetra ho an'izao tontolo izao mba tsy ho very zay rehetra mino azy
2: zay mihitsy ny tena
1: ye de inona sinina avy ary zany ray aman-dreny mivokatra n'izay famonjena zay
2: ya eto de lafinjavatra roa no ambara mbola eto amin'izao tontolo zao tsika de vonjena ity nofo ty loha zay a ty nofo ty satria nahoana mety hiasany devoly ty nofo ty jereo tsara jesosy tamin'izy teto amin'izao tontolo zao a de zao misy narary nosotranony zany misy nona nomeno misakafo zany misy jamba napairatiny zany ary zao na ny maty aza natsangany io zao ny perikopatsika tamin'ny lahady nananganany any lazarosy de zao tena famonjena an'ilay nofo tamin'izay fotoany zay de zao ty nofotsika ty mantsy vonjena mba haninona hanao ny asan'andriamanitra de eto koa ny olona raha vo asan'andriamanitra de ny ao am-piangonana ihany tsy atompoko fikarakaranao ny ankohonanao hoaraka ny sitrapon'andriamanitra de afa asan'andriamanitra fikarakaranao ny voary rehetra eto am'izao tontolo zao na fambolena na fiompiana de zao asan'andriamanitra zany ka noho zany vonjena ty nofo ty hanao ny asan'andriamanitra akoatr'zay ny asan'andriamanitra lehibe zay tena anatsika de ny afahatsika mandeha mitory ny filazany tsara satria raha reraka ny nofo de tsy afaka ny anao zany asan'andriamanitra zany tsika ka ho tafian'andriamanitra hery ity nofotsika ty vokatry ny famonjena atao zany aloha dia ny mba azahoantsika nofo ho salama hanao ny asan'andriamanitra ny faharoa ny vokatry ny famonjena indray de lay fiainana mandrakzay iario ny tena laharam-pamiana amin'i jesosy zany hoe ianao mandova fiainana mandrakzay satria eto de ny famonjena ny fanahy nofo tsy nofo a tsy mandova fiainana mandrakzay fa ny fanahy no mandova fiainana mandrakzay nofo aza ozy jesosy tsy mahasoa akory fa ny fanahy ny mahavelona ka noho zany de zao famonjena ny fanahy de zao io lay atao hoe asan'andriamanitra amin'ny alalan'ny famelan-keloka zay omeny atsika satria raha nanota isika de navela elokoa de zao zay no atao hoe mandova fiainana mandrakray sambatra zay voavelany elona voasarona amin'ny fahotana sambatra zay tsy isan'i jehovah eloka zany hoe tena famonjena ny fanahy kanu zany de zao ny vokatra lehibe raisintsika zany de ny hoe voavonjy ny nofo mbola eto amin'izao tontolo izao tsika fa zao koa omena ny famelan-keloko tsika hamonjena ny fanahy rahatr'izay any an-danitra de ny vokatry ny fanahy tena lehibe indrindra zany de hoe ianao miaina velona mandrakzay ao an-danitra ary io lay ambaran'ny tenin'andriamanitra amintsika ny amin'ny androany amin'ny andiny fa fito ambyroapolo io tena io mihitsy io vokatry ny famonjena de ny amin'ny hoe izao no ahitazany masoko ny ijery fa tsy olokafa matim-paniriana ny saika ao tanatiko zany hoe efa tena ao amin'andriamanitra tokoa isika de ny farany angamba anoizako kely azy de zao misy zay tsy voavonjy zay izoky tena misy zay tsy voavonjy ka zao ny tsy voavonjy a de anana ny toerany ahoana hoy ny tenin'andriamanitra misy tenin'andriamanitra manao hoe zay misy atao batisa no fa zay tsy mety mino eloina ka zany hoe zay tsy mety mino zany de vo eloka any am'y helo mirehitra afo mandrakzay de matahotra zany ka noho zany tarika atsika indray am'izao faraparan'izao hoe tena maniry eona am' jesosy ve anao fa ao amin'ny misy fiainana mandrakzay sotra toko
1: mankasitraka raha mandre ny pastora isainto kely vetivety isika amin'ny irandrizareo amafa indro ny famonjena de rehefa aveo miverina eto ihany

0: Maray pifalino.
1: Ia mbola tao anatin'ny fandarana maray pifaliana hatrany isika ry mpianoavana. Mahery 5:30 minitra zao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika. Maniry eo na mpamonjy ve ianao izay loha hevitra izay anjarantsika androany, izay mbola hifampiresahana amin'ny ray aman-dreny pastora Andry, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary izany. Isaorana aloha ry zareo antokom-pira mafandra vao ankifivavahana, nitondra tamintsika ilay hira hoe indro ny famonjena teo iny. Ray aman-dreny pastora, araka ity loha hevitra ity izay anjarantsika ity moa izany a, dia misy eto ny hoe fantaniana hoe maniry ihaona mpamonjy ve ianao, izany hoe misy faniriana izany ao anatin'izay, faniriana ihaona, manahoana sy manahoana ray aman-dreny izay fihaonana mpamonjy izay, misy toerana manokana ve ahafahana hoe mihaona aminy, aiza ny toerana ahafahana mihaona aminy, ahoana ny fomba hihaonana amin'izany mpamonjy izany, inona sy inona no atao anatiny izany a, afaka zavainao misimisy ve ahoana ny tena hoe hihaonana amin'ity hihaonana mpamonjy izany raha ny ety an-tany no lazaina amin'izao iainantsika izao?
2: Sotra tompoko, tsara ny fanontaniana satria indraindray izao tsika ndraindray voareborebantsy finoana ihany. Ny inontsika aloha zao de Jesosy velona no andriamantsika, zay aloha zany a, de ary raha velona Jesosy a naniraka amin'ny fanahy masina ho aty amintsika, ka zao ny teny hoe raha izanaka fanahy masina de andriamanitra tokana miara-miasa ao anatin'izany a ny asan'andriamanitra, na amin'ny famoronana, na amin'ny fanavotana, na amin'ny fahamasinana. De zao maniry ihaona mpamonjy ve isika? Araka fantatra hoe mpamonjy de Jesosy, de hoe manahoana ary zany fihaonana amin'ny Jesosy zany? Mbola eto tanytsika zao, raha vo hoe resaka fihaonana zany hoe tena fifampiresahana, na tena firaisanaina, na tena hoe fifanatrehana amin'izany hoe fihaonana zany, ka eto an-tany de zao ny zavatra aoka ho fantatsika manakisy atsika mandrakariva ny tompo, ka zao amin'ny alalan'ny inona ny ihaonantsika aminy? Fiasam-pahasoavana, de ny teny sy ny sakramenta. Reo zany aloha ny voalohany tena aoka zava amintsika, ny alalan'ny teny sy ny sakramenta no ihaonantsika amin'andriamanitra. De zao tsisy nahitan'andriamanitra fa ny teny no manambara azy. Ka noho izany, raha te ihaona amin'ny tompo ianao de raiso ny tenin'andriamanitra, fa ao no manambara azy, ary tena manatrika ny tompo ianao amin'ny alalan'izany teny zany. Ireny fiasam-pahasoavana de io teny io, ary zao ny teny anie de ahafahantsika mihaona aminy amin'ny toerana rehetra, na iza na iza ny raisanao ny tenin'andriamanitra, de tadidio hoe mihaona amin'ny tompo ianao zay. Ary zao ao anatin'izany koa ny vavaka, izay ifampiresahantsika amin'andriamanitra, mihaona amin'ny tompontsika amin'izany, satria ny vavaka dia firesahana amin'andriamanitra, de mihaona amin'ny tompontsika amin'izany. Ka noho izany, vantany vao mandray ny tenin'andriamanitra ianao, manao ny vavaka ianao, de efa mihaona amin'andriamanitra. Eo koa ny sakramenta, ny sakramenta de fantatsika tsara fa ny sakramenta dia famelan-keloka, andraisana famelan-keloka ny sakramenta. Roa ny sakramenta antsika, ny batisa sy ny fanasan'ny tompo, de eo ihaonantsika amin'andriamanitra io, satria io ilay fotoana zay anatanterahan'ny famonjenantsika ho afa-keloka. De amin'ny alalan'ny sakramenta zany ianao mihaona amin'andriamanitra. Ka noho izany, mila manatona ny tompo ianao mandray ny sakramenta, fa tena fihaonana firaisanaina amin'ny tompo zany. De noho izany fihaonantsika amin'izany. Ny manaraka indray de ty somary anentanana antsika ihany hoe mihaona amin'ny tompo amin'ny alalan'ny fahitana, na amin'ny alalan'ny nofy. Satria betsaka no tratrany hoe tena nanatrika ny tompo a tamin'ny nofy, fa saosaosao misy tena hoe nahita ny tompo mihitsy, fa zao hoy ny tenin'andriamanitra hoe izaho toetra aloha ny fanahy. Na avy amin'andriamanitra zany na tsy avy amin'andriamanitra, fa ndraindray de volo koa manao endrika hafahafaka, mety hitarika anao hoe hitanao tao anatina fahitana na nofy. Fa mafantatsika tsara aloha, marina fa ireo maro zao nihaona tamin'ny tompo tamin'ny alalan'izany hoe nofo na tsindrimandry na fahitana zany. De ohatra fotsa zao tsika iteny andreny hoe ohatra hoe ray aman-drenitsika any amin'ny tobo reny, tatatorakoto zandry tena nihaona, nahita n'ilay hoe olona ny akanjo lava, de nyresaka taminy, de niteny azy sotra zany. zao tsy ary ny rehetra rehetra fa io mihitsy ny iverenana mandrakariva hoe izaho toetra aloha ny fanahy na tena fanahin'andriamanitra marony zany ao anatina nofy na fahitana maro isan-karazany. Fahatelo, fionana ny mpamonjy, fionana amin'i Jesosy na ao amin'ny fahoriana na ao amin'ny fifaliana. Io lay maninona miombona amintsika mandrakariva ny tompo ary mahita azy tsika ao anaty fahoriana. Io ne lay fampahirezany mba ho ny tompo hanatrika anao ary ho hitanao fa miaraory aminao. Dia ao anaty fahoriana zany tsika dia miaona amin'ny tompo, ao anatina fifaliana tsika miaona amin'ny tompo. Ka noho izany ny fionantsika amin'ny tompo ety an-tany dia tena misy, fa inona mahandriamanitra antsika azy raha tsy miaona amintsika? Ka tena zao maniry ve anao ny aona amin'ny tompo? Ny fiasam-pahasoavana no entiny ho anao. Maniry ve anao ny aona amin'ny tompo? Fa taro tsara ny fanahy izay mety ho hitanao, ary na ao anaty fahoriana na ao fifaliana dia miaona aminao ny tompo.
1: Ia, misaotra ray aman-dreny pastora. Amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra zany fomba ionana aminy sy ny sakramenta masina.
2: Ia, ny tompoko.
1: Ie, dia manao anandray ary ray aman-dreny ny amin'ny hoe fionana amin'ny mpamonjy a raha any an-danitra. Manao ahoana ny fionana amin'ny mpamonjy any an-danitra?
2: Satria tsika tsy atao tany ihany fa tsy maintsy hiala teto dia matim-paniriana ny saiko ihona amin'ny tompo any an-danitra. Ary io ny loha hevitrantsika androany hoe tena manao ahoana zany fionana amin'ny tompo any an-danitra zany? Voalohany aloha dia hoe tsika teo hoe aorinan'ny fahafatesana vao mankany an-danitra. Tsisy ny akatra velona nankany an-danitra zany, lainga ny fampianarana hoe ihany na hoe nasandratra dia lasa any an-danitra. Tsy adiso zany, fa zao aorinan'ny fahafatesana dia misy ny fitsanganana amin'ny maty de zay vao makany an-danitra. De ohatra fotsiny zao hoe Lazarosy tsangana tamin'ny maty Lazarosy, de nga hitantsika hoe nakany an-danitra sa hoe mbola velany? Fa tsy maintsy mbola niara ny fahafatesana, de miandry ny fananganana amin'izay fotoana zay. Fa zao ny fahafatesana, ahoana ozy Jesosy mantsiary ilay jiolahy teo akaikiny teo anilany,
1: any
2: am'y paradisa. De efa io zany aloha de efa antoko anankiray fa hoe ny olona ao amin'i Jesosy de miona aminy any amin'ny paradisa. Efa zavatra be anankiray zay, fa le anankiray tsy niona tsy nanaiky an'i Jesosy teo anilany zany izy e, any amin'ny hero zany. Azo antoko zany satria zao fiainana anankiroa ny ao an-danitra, ny ao ambadiky ny fahafatesana azafady, ny aorinana fahafatesana de lalana roa, de hoe na ao amin'ny helo na ao amin'ny paradisa. De zao atreto aloha zany mbola tsy misy lasa ny an-danitra aloha zany ny zavatra mbana, satria Jesosy rehefa verina nitsangana tamin'ny maty a zay vao niakatra nankany an-danitra, de nanomana toerana ho an'izy ho atsika any an-danitra. Fiaina an-danitra zany any manomana toerana izy, de ho avy indray aho izy hitsara ny velona sy maty akanareo ka zay toerako no hitoeranareo koa. Fiaonana aminy ao an-danitra zany, fiaina an-danitra zany, ary zay le fiainana any an-danitra zay io lay maharitra mandrakzay, zay io le maharitra mandrakzay io. Fifaliana sy fiadanana ny fionana any, tsy misy tsony alahelo, tsy misy fisentoana, tsisy tomany, tsisy fahafatesana intsony, fa tena fiainana mandrakzay. Ka noho zany ny fiaonantsika amin'andriamanitra any an-danitra efa fiainam-pahasambarana, fiainam-pahasambarana zany, ary io ny tena hoe matim-paniriana ho tena maniry fatratra ny amin'izany hoe iaona amin'ny mpamonjy any an-danitra zany. Tena zany tena hoe zava-dehibe ho antsika zany, fa raha olona tsy maniry an'izany de ozako hoe tsy tsara ho anazy tsony angamba ny anina, fa de efa manary ny tenany any amin'ny helo izy. Fa zany hoe tena fifaliana sy faniriana izany makany an-danitra izany. Ka de manentana antsika ataovy zay ionanao amin'ny tompo eto tany fa etia tany tahaka ny any an-danitra. Miona amin'ny tompo ianao eto, mandray ny sakramenta, mandray ny tenin'andriamanitra, ary na fahoriana na fifaliana de eo aminao foana izy. Tadidio fa aoriana ny fodimany, de hoe sambatra zay maty ao amin'ny tompo hitsahatra amin'izay ny sasarana izy, fa ny fionany tamin'i Jesosy anaraka azy any an-danitra.
1: Mankasitraka indrindra. Ie, misaotra betsaka raha aman-dreny fa feno de feno fanazavana. Isaindikely isika amin'ny alalan'ny Rano Lalao mitondra ny lohateny hoe Indray Androany. Aorianan'izay ny zanam-pandaharana Andramonge iarahana amin'ny Ramatovolola, dia vita izay dia hitondra ny famitinana sy ny famaranana moa izany ianao. Misaotra tompoko. Ie.
0: Maraim-pifaliana FM 96.

0: Valeu.
1: Andramo nge tunga ndray ry mpianavana ny zanampandaharan'ny maraim-pifaliana anjarantsika amin'ny tian'io ity ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ary koa manona ny fiadanana io aminao sy ny ankonanao mandrakariva amin'ny tian'io ity a dia hahandro katsaka sy voanjo isika. Ny hanikotrana matetika ho antsika malagasy dia mahanikotrana azy dia totsy dia jerentsika loatra raha tsy hoe ny faritra any tsimotsimo any, fa ny katsaka tompoko dia tena azo atao mahasolo vary, izany hoe na tsy hihinambary ary sika dia mety tsara ny katsaka. Fa amin'ny tian'io ity izay anaovanao azy, nao enenelanelany gote nao ataonao tena vary amin'izay mamety azy izay. Ireto ary zavatra ilaina: katsaka maina ray kapoaka sy tapany, voatoto io, voanjo voaendy izay nototoina koa ray kapoaka, mila sira kely sika na mila siramamy arak'izay itiavantsika azy. Averina indray mandeha zavatra ilaina: katsaka maina ray kapoaka sy tapany voatoto, ary voanjo voaendiko voatoto ray kapoaka, izany hoe ilay voanjo voaendy ray kapoaka no nototoina. Mila sira kely na siramamy arak'izay itiavantsika mpahandro azy sy mahazatra. Toy izao ary ny fanaovana azy: andrahoina lemy tsara ny katsaka, tsy harona mihitsy fa tapohana foana mandra-pahalemin'ny katsaka, dia arotsaka ny voanjo izay voatoto, tsy harona ihany koa ny katsaka fa ny katsaka hatrany amin'ny fanambaniny, fa tonga dia eo amin'ny ambonimbony ihany no aroarona mba handray ilay voanjo. Dia avelay ketrika elaela eo handray tsiro ny voanjo izay voatoto ny katsaka efa malemy. Rehefa tena masaka tsara ary, dia na izy asianao sira 5 minitra alohan'ny hanalana azy eo an-tokoana, na asiana siramamy arak'izay tiana eo ampihinanana, na alohany na ao anaty vilany eo ambony tokoana. Izany hoe aoka mba ho siramamy mena trano no ampiasaintsika, satria ny fotsy dia efa tsy dia misy zava-tsoa raisina aminy. Noho izany a, na ianao ampiasany siramamy arotsaka mbola eny an-tokoana, na ianao ampiasany siramamy rehefa eny ambile, dia izay e vita ny katsaka sy voanjo anjarantsika tamin'ny tian'io ity. Mahasolo vary ho iaho. Averina indray mandeha ny fomba fanaovana azy a: andrahoina halemy tsara ny katsaka voatoto, tsy harona mihitsy fa tapohana foana mandra-paha palemy azy, dia arotsaka ny voanjo voaendy izay efa nitotoana, ary dia tsy harona hatrany amin'ny fanambaniny ny sakafontsika ny katsaka izany, fa eo ambonimbony eo ihany no harona aloha. Avelay ketrika elaela handray tsiro ny voanjo ny katsaka, dia rehefa tena masaka tsara dia asiana sira 5 minitra ohatra alohan'ny hanalana azy eo, na koa asiana siramamy arak'izay tiana. Ity siramamy ity moa mety na ny sira na eny efa mpihinanana aza fa ho asiana azy, dia iangaviana mba hampiasa siramamy mena hatrany isika, fa ny siramamy fotsy tsy dia misy zava-tsoa loatra. Dia vita ny katsaka sy voanjo, dia andramo ange ary dia mahazo tohomana ianao mpihinana.

0: nasa nawari ananda ni.
1: Barai pifalino.
2: Enar tubuko isoratsika Jesosy afaka nandrezany fatsy ny nofo amin'ny alalan'ny sakafo izay tsika dia mba hitondra ahery sy fahasalamanao tsika ny izany. Tonga eo amin'ny fotoanatsika izay afahatsika manao ny feny sy famaranana. Ny loha hevitra tsika dia hoe maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao? Dia izao faniriana fikasana etaeta dia ho an'ny mino izany. Ny olona efa mino dia manana faniriana fikasana ary etaeta. Ka izao izany andraikitry ny mino amin'izany dia izao asan'ny fanahy masina tanteraka ao anatiny izany. Ka amin'ntian'io ity efa nambara tamintsika teo ny amin'ny hoe famonjena. Famonjena satria ny fiaonantsika amin'ny tompo a dia fanatanterana ny famonjena ho amin'ny fiainantsika. Fantatsika teo ny amin'ny resaka famonjena. Nambarantsika teo ny mpamonjy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Ary efa nolazaina tamintsika ny vokatry ny famonjena fa na eto an-tanintsika mandray famonjena ary na any an-danitrantsika dia efa tanteraka amintsika izany famonjena izany. Ahoana hoy ny tenin'i Jesosy? Minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Io izany entina kely anankiray hoe ny famonjena dia tsy ho an'olo tokana fa ny ankohonana rehetra. Ary izao ny ankohonana rehetra no miteraka fianakaviana. Fianakaviana mitambatra maromaro ny lasa fiarahamonina, fiarahamonina ny lasa firenena. Ka izao ny firenena no mila famonjena. Ahoana fahatanterahana izany? Izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Fa izay tsy mety mino elohina midika izany fa amin'ny alalan'ilay batisa masina dia mahatanteraka ny famonjenantsika izany amin'ny alalan'ny batisa masina. Satria hoy ny tenin'i Jesosy hoe koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahiny rainy no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Izany hoe tena efa fiainam-baovao ho antsika ny famonjena. Isika nefa tsy maintsy mandalo fahafatesana, tsy maharitra eto amin'izao tany izao fa miroso amin'ny fahafatesana. Dia ahoana hoy Jesosy? Izao no mananganana amin'ny maty sy fiainana, izay mino aho na maty aza ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Io ilay lalam-pamonjena tanterahana dia ny finoana an'i Jesosy, satria izy no fananganana ny maty sy fiainana. Perikopantsika vao tamin'nylady izany. Ka izao antenaina fa izany lalam-pamonjena tanterahany amintsika izany dia ho an'ny mino, izay mino aho na maty aza ho velona indray. Io ilay entintsika manambarany amin'ny fiainantsika teo hoe fiaonana amin'ny tompo, fiaonana amin'ny eto an-tany amin'ny alalan'ny sakramenta, amin'ny alalan'ny teniny no entintsika manambara ny finoana azy. Satria mivavaka tsika finoana azy izany, mandray ny tenin'Andriamanitra tsika finoana azy izany, mandray ny sakramentatsika dia finoana azy izany. Ka noho izany ny finoantsika azy no azahoantsika fananganana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia andonga raisintsika Davide ao amin'ny Salamo fa 73 ao ny andininy fa 520 ka hatramin'ny 820. Io tena manambara izany etaeta izany ihany koa. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy? Iza no ho ahy any an-danitra? Fanontaniana mipetraka izay. Tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Io ilay etaeta-panahy te ihaona amin'ny tompo, manana faniriana azy. Fa izao na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, vatro lampon'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Midika izany fa ti nofo ity dia izao nalevona aza, dia izao mbola anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa indro very izay lavitra anao, aringanao izay rehetra mijangajanga na mafo ianao, io ilay misaraka, io ilay tsy mino, io ilay tsy mihevitra akoriny amin'Andriamanitra, lavitra an'Andriamanitra, fa izao aringan'Andriamanitra ireny satria mijangajanga mafoy an'Andriamanitra. Dia eto hoy Davida hoe fa izao dia ny ho akaiky n'Andriamanitra no mahatsara. Zany lay tena etaetapana, zany lay tena fanantenana lehibe hoe na inona zavatra amiseho a, za tsy aiza eo akaikin'Andriamanitra. Tsy tokony misy tahotra antsika, tsy tokony misy mba tebitebitsika ny eto an-tany raha toa ka manana fionana amin'ny tompontsika eto an-tany. Dia izao eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara antsika. Fa izao ny lavitra an'Andriamanitra dia izao anisan'izay ho very. Ka mitean'io ity ary hoy ny teny lohahevitra antsika androany teto hoe maniry hiaona amin'ny mpamonjy ve ianao. Antenaiko fa tsy misy zay tsy haniry e, fa tena hetaheta-panahy, hetaheta-po, tena fikasana, faniriana lalina ao anatintsika izany fiaonana amin'ny tompo izany. Ary itoriavana ny tena hitarenantsika, ny andeha hivavaka dia aza atao hoe tery na didy, fa ataovy etaheta. Fa raha votery na didy ny andehanantsika manantona ny tompo amin'ny fiangonana, tsy andritsika izay ivoahana tao. Fa raha etaheta na faniriana na tena faharesen-dahatra tanteraka, satritsika ny eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva. Fa raha izay ny tafatoetra antsika, dia mazotontsika hanompo ny tompo a iaona aminy ary tena hitoetra ao aminy. Mahereza ary, mahereza amin'ny fionana amin'ny tompo. Fa ny tompo tsy mba manosom-potanana, tompo tsy mba manilika anao, fa ny tompo miteny aminao mandrakariva hoe raha iverina ianao dia raisiko ny ray izay manatona tsy ho laviko mihitsy. Izany ny zavatra ambaran'ny tompo amintsika, ka isan'andro isan'andro ianao manana faniriana hiaona amin'ny tomponao. Ka dia engane ka tsy ho tafasaraka amin'ny tompontsika ety an-tany ary hiaona amintsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia ho voninahitr'Andriamanitra samirery izany. Amen.
0: Misaotra betsaka raha iman-dreny pastora fa feno dia feno ny fanazavana tao anatin'ity lohahevitra anjarantsika androany ety, dia ny hoe maniry ihaona mpamonjy ve ianao. Joba 5:15-17 hatramin'ny 7:20. Taona ihaona tokoa moa no fahalala raha tsy misy ny mampianatra tahaka an'izao. Ka dia isaorana betsaka ianao nanaiky ho fantsona ho fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra nanazava izany fampianarana rehetra izany ho alay tamin'ity anio ity, dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao mahefa behatrany amin'ny asany.
2: Mankasitraka indrindra zoko voahirana, ary ianao koa no tena isaorana niara-ny ombina asa teto nitarika, ary dia indrindra tao anatin'ireny fotoana rehetrarehetrareny, dia ankasitrahana ianao ny fiadanan'ny tompo aminao dia mahefa-pi amin'ny asan'i Jesosy. Ankasitrahana koa ianao mpiaino, dia antenaina fa zao amin'ny ankehitriny zao ianao efa miaona amin'ny tompo sady dia ataovy izay iraiketanao azy ao aminy. Ka dia mino aho fa iaona amin'ny tompo ianao itia tany, tafahoana amin'ny tompo ianao any an-danitra.
0: Misaotra tompoko.
2: Misaotra tompoko.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
3: Pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy.
4: Maray pifaliana.
3: Maray pifaliana.
5: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: 033 91 912 00 032 00
0: Iny ary ao anatin'ny antso mivantana isika ray aman-dreny zao miaraka mpiaino a, efa tafiditra ny antso voalohany ho raisintsika izy.
6: Miarabanareo miaraka amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Mankasitraka indrindra ry mianaka amin'ny fandarana fifafoizana tena vao maraina indrindra ny vatim-panahin'ny tenin'Andriamanitra, fa tena mafonda ary mazava tokoa, tena disy lavina izany, fa tena lôjika amin'ny fiainana. Maniry ihaona amin'ny mpamonjy ve ianao, tena raha bebe aloha dia tena hoe mivalina. Dia mankasitraka ry mianaka, dia tompany eo ombanareo sy ny akonanareo tsirairay avy, dia anome hevitra tanjaka ary fahasalamana ho anareo lalandava.
0: Misaotra.
6: Dia mba iara ifanohana amin'ny akonana reo tsirairay avy tivy ary fa ny kristianina rehetra izay mahay izao fandarana izao, dia mitompo ovanareo mandrakariva.
2: Misaotra indrindra bebe ho tain'i Jesosy koa ianao.
6: Tena voray tipiriny ny fanazavana hatramin'ny farany.
0: Entoko.
6: Ao amin'ny artikila faharoany dia le hoe fanavotana ny tena otikezin'ny bebe amin'ny fanazavana ao koa. Eny tompoko, dia kokoa ny akonako rehetra izay lasa any amin'ny adidiny tsirairay avy. amiasa mandara ni kristiana reta zay mahay tsia vat sady miaraka amin'ny akonana kely moety de mitabataba kely
0: marozany
6: zarina tokony izy zaza fa lato zaza tsy miala amizany izy
0: marina zay ento
6: e de koko any mpiaramonina retreta mbomanabe retrareetra fokotanina tsaga retrareetra ty atiny indrindra ny any amin'ny tany miavina tsirony avoko azy tarihan'ny pastera rija mianaka avy ao sy ny kristiana rehetra kokonareo fa bebe zao na tsy manadino fa mitandrazana de efa nahitana ny soretrarehetra indrindra ny fiangonana any ambony avaratra be tafo any tarihany pastera andria miadra josefa mianaka avy ko sy ny kristiana rehetrarehetra ao pastera rija mianaka avy ao sy ny kristiana rehetra kokonareo fa bebe zao na tsy manadino fa mitandrazana de efa nahitana ny soretrarehetra indrindra ny fiangonana any ambony avaratra be tafo any.

0: rehetra indrindra sakaizana ireny fefa tsy adino tarihy amin'ny président rivo de kokofo be daholo tompoko de raha mbo efa boka moa bebe ry faniriana de ny amarana koa makasitraka tompoko
1: tain jesosy bebe
2: misaotra betsaka tain jesosy o ye raisina ny antso manaraka re
1: maraim-pifaliana
3: maraim-pifaliana tompoko
2: miarapa amin'ny anaran'i jesosy eo
3: izy de faly miarapa anareo amin'ny anaran'i jesosy ainde monsieur jean de dieu vete mivompoin
1: tonga soa monsieur jean de dieu
3: tongasoanareo
1: eny tompoko
3: fotoana fiandehibenao ray mandehany amin'ny fampianarana amin'ny soratra masina zany
1: eny tompoko isaka
3: de mantamanaka ny mpasarany ombanao sy ny ankonanao zany keo izyko voahira anao amin'ny fanolorana de sy ny tahanao matakariva
2: misaotra indrindra
3: deo mangataka hira moa zany mazava ho azy a hirany ffpn ma 163 iampina ny prosileste sambatra sambo sambatra de toto anareo amin'ny studio zany mazava ho azy a
1: makasitraka indrindra
3: toto amin'ny fadimanjanako doctor ny fianakafiakreta zay maheno zao fantarany zao a doctor ampiaina le fifareta tsy akanavaka ty mirompoin tya aory be papaolony vady a de be tera maritorinina sy ny amilalao a da doctor ampony iro hoany namana roger masy lorana amany delsa namia anaberta i madame itrige malala i bebezosa safary e atolotra any keo nyro hoan'ny kristiana rehetra tsy akanavaka amin'ny felemasina tanambao a zay tarihandray mandreny pastora lay menakavy a isany hitahin'andriamanitra teo tsika rehetra tofokorany fotrapetsaka nyfandraisana
1: makasitraka indrindra monsieur jean dite de
2: rahasoanareo ihany raha ry fahasalamana ho anao ihany keo e raisina ny antso manaraka raha iman-dreny pastora
1: maraim-pifaliana
4: maraim-pifaliana tompoko
2: miarapanao amin'ny
4: miarapanareo amin'ny anaran'ny jesosy
1: eny tompoko
4: raha matoky lanidinina za tya matsinta ny rano be
1: tonga falimandray anao ndraylandinina
4: eny
1: tompoko
4: sotra indrindra pastora fa mampaheriko koa ny ina moa no ampianay tsika eto amin'izao fiaina zao fa nisy fanirindra de minona amin'ny tompo fanaanango nefa zany zany a de lia finona e zany ny tena fototra tena ampy hanto hoe mila mino an' jesosy a de mila mahita azy a
1: eny tompoko
2: loatrany tapatapaka kely
4: eny tompoko
1: ia zay ka
4: efa eny ve
1: ao efa mandeha tsara
4: eny ary de rarosoa indrindra moa a hoaninao sy ny ankonanao pastora kopakopatanana ao amin'ny ramatoa vola ao a
1: makasitraka indrindra nenanao izy zao eny tompoko
4: de fizany koa namana voahirana de mirarosoa indrindra otahiny jesosy a sy ny namana rehetra zay ao amin'ny studio ao
2: eny tompoko sotra betsaka
4: enkany hoe jesosy no omanareo mianakavy azo
2: sotra
4: ankonanareo de ho tafin'andriamanitra ery tantaka matakariva afahana manatateraka ny ditsy ny andraisika rehetra indrindra fa ny asa fitrina ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio feny filazantsara ao
2: sotra
4: dia fa mangataka hira moa zany
1: ina le hiratsika raha mato
4: ny hira angatahana de ny hira ao amin'ny firana fanampiny a fahadimba izao ny fananganana ny maty de ny hira moa zany a voalohany indrindra dia atolotra ho anareo ao amin'ny studio ao a
1: mahakasitraka
4: ny ankonanareo azy
2: sotra to
1: sotra tompoko
4: de atolotra ihany koa ny hira ho an'ny reto kristiana rehetra miaraka amin'ny mpitondra sy ny zanakampilazana rehetra amin'nyre fiangonany rehetra tsy adino a ao ny eselema ao amin'ny ary fenao mirarosoa indrindra ao ny eselema tya matsinja andrano be ty samanadino fiarahatsika mivavaka de arabaina manokana koa zany a ny zanakam-pielezana sy ny kristiana rehetra tatia matsinjo tatia fa vita soma tsara ny

0: ampisanaka tenezina tamin'ny alahady teo dia asa manakinga nyfanondrazana
1: arapahinana vitasoa
0: de ao koa ny SLM any ambatin'ny filasy tsara vazaby etako any de sami mahereza daholo a aza mifana dinao amivavaka aza mifaraka amy vitsotsy a fa oka hiaraka amy foana na inona na inona zavadita eto amity fiaina tya de aoka mba tsy ampisaraka atsika amy vitsotsy zany a de mahereza daholo a tsy adino a ry ao ry zoky samelitinina ao andrindrao fa sora
2: eny tompoka pepiraky tamavy koa mbolao
0: eny tompoka de atosa ho azy zany mihira namana ny mpiara manompo rety ao ny promotion fahazavana 2017 teny zany a de mahereza daholo amin'ny asa fanompoana rehetra de azakivy azaketaka fa ninoninona fizahantoetra rehefa miaraka amy jiosy tsika de zay ny tanjona tsy maintsy mandresy satria de jiosy efa nandresy a de mino tsika tsy maintsy mandresyky ninoninona zavatra alefa n'lay ratsy a de tsika tsy maintsy mandresy amin'ny lala n'lay tiatia de miratro indrindra tompoko a any havana ny raitako hoaniko a miaraka amy zanaka manjafo ny akohonako rehetra zay maheno a enina de zay tsy maheno asa moa de mba mangataky indrindra pasoa mangataka vavaka satria misy reo zay lasa nandray fanahy afa zany a de angatahana amin'andriamanitra zany a ny mba iverenany ahatiarovany fadisy lalany de miratro indrindra ho any zay rehetrarehetra maheno a de atolotra ho anareo rehetra nira de mahereza de jiosy a hitantana fivindrina tsika rehetra amin'izany a na mba hafaty
1: tapaka amin'ny antsony fahefavoray avokoa ny firarintso rehetra
2: mankasitraka nira matompo andinitsika
1: raisina ny antso manaraka ray aman-dreny
3: marapivaliana
2: miarapa
1: amin'ny anaran' jesosy o
3: miarapanareoaaaky
1: iza moa zao de avy a iza
3: mamany fivaliana ava ty amika
2: de tsy tsinanina etsy
1: ina le hira
3: varafa amizena mahere
1: atolotra ho any
2: deo fa tolotra anay ho amy mamany fivaliana zay hira zay
1: dao ary fa atolotsika ho anazy ny hira de miraro soa tain' jesosy raisina ny antso manaraka ray
3: amandrenymaraypipaliana valy miarapanareo mianaka amin'ny anaran' jesosy
1: miarapanao ihany ko zay amin'ny anaran' jesosy o
3: toko mamanikiarikela vety any confirando vety amin'ny plakiny akademi
1: ie faly mandray ianao
3: entoko mangataka hira
1: ndao ary fa fotoanany zao
3: tanora masinaitsosy sy miandratra ny aha entoko atolotra ho an'ny tanaraka maray pifaliana rehetra kopatanana ho atsika rehetrarehetra
2: makasitrakade
3: mbola ampina ray ndara fa amizeny
1: mahereza
3: de mangataka vavaka ray amandre mpasotory fa tsomorany manaraby an' jesosy
2: eny ary mahereza trany any tompo komba
1: ianao ny sarana ny antso ta iny tompo

0: Raisina ny antso manaraka ary.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny, tompo tonga soa mamany
2: Jesosy. Miarabany mpiainy rehetra manaraka ny fandaharana koa. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny mpiandro vaovao ity. Sady nomeny tombonandro mpahavelomana hahafahantsika mihaona indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra indrindra pastora tamin'ny fanazavana ny lohahevitra nataonareo mianaka fa tena mampahery tokoa.
1: Soratsika Jesosy.
2: Mankasitraka indrindra tompoko.
1: Eny tompoko.
2: Dia mba mangataka ny hira fahaenina sy dimanjato ao amin'ny FFPM.
1: Eny tompoko. Tsisy miadana na kahafapo.
2: Miadana ka hafapo. Atolotra anareo mianaka sy ny mpiara-miasa rehetra ao andro voalohany indrindra.
1: Mankasitraka
0: tompoko.
2: Dia tolotra koa ho an'ny ankohonako hiavana kely neny misa sy tadiary ary lalaina sy kely rivo sy tsiferana ary fehizoro ravaka somany pastore mila sy ramatorozety madamy tina mianakavy eny amin'ny efelem mambolomena. Atolotra koa ny hira ho fampaherezana ny kristiana rehetra mpiara-mivavaka ao amin'ny efelema mandroso ao ry papa Edmond Vady Tsiry Ramose Samy Vady Julien sy Fanta mianakavy Ramato Albertine Mese Parany mianakavy Mese Marso mianakavy ao Tombotsoa ao kory mpiaramonina Mese Antry Madame Voangy ao Tany Vao Setra mianakavy ao amin'ny areny Bisaingy Ramato Rambinina eny Manazary. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra madame Francine monsieur Jean de Dieu mamany Mity madame Edvise madame Malala Fafara madame Kolina ny Tsarasaota monsieur Louva Coiffure monsieur Rive Président monsieur Rosé Masiny Loharano dadan'ny Zina sy ny mpivarotra rehetra miaraka aminy ao an-tsena Sabotsy. Atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pelezana rehetra ny amin'ny FLM Mandrano Velona Betafo ao ry Ramatovolonina mianakavy ao Tsitamaso toko Clarisse sy Mekena noro sy Fabrisy mivarotra ao an-tsena Sabotsy pastora Zakobsena sy madame Lala Dentista ary Sita mianakavy kely ao Tsimotsena. Ho fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira n'aiza n'aiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko ho tahiny Jesosy daholo e.
1: Mankasitraka indrindra mamany Adelisa. Ho tahiny Jesosy hatrany koa ianao.
0: Ie, mirary soa mamany Adelisa.

0: Ao anatin'izany hira fahaenina sy dimanjato izany no andraisana ny antso manaraka ray aman-dreny pastora.
1: Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny tompoko.
2: Justina ve ty andrano manelatra ihany.
1: Tonga soa nareo teny afarabarateny.
2: Misaotra indrindra ray aman-dreny pastora ny amin'ny fampianarana.
1: Soratsika Jesosy.
2: Dia misaotra ny soko voahirana koa nanolotra ny fandaharana. Jesosy ne anao fierenareo mandrakariva nao ny asany.
1: Toko.
2: Mba hangataka hira toko.
0: Nda ho ary.
2: Ekeko any osana mbojatovo fitiavana. Mba afaka ampiana ray ve?
1: Ya.
0: Entika.
2: Firana FFPM 482. Dia atolotra ho an'ny ankohonako a, atolotra ho an'ny fianakaviana manontolo, atolotra ho anareo mpanolotra ny fandaharana.
1: Makasitraka
0: betsaka.
2: Atolotra ho an'ny mpiaindrehetra tsy akanavaka. Makasitraka indrindra tompoko.
1: Makasitraka indrindra madama, ho tain'i Jesosy koa ianao.
0: Inona no isaorana betsaka ny antso. Tain'i Jesosy io.
2: Sotra indrindra tompoko.

0: Raisinareo ny antso manaraka ray mandreny pastora.
1: Maray mpifaliana
2: tompo.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy io.
2: Miarava anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ieny tompoko.
2: Mankasitraka ny fanazavana aloha hevitrintsika androany.
1: Isaorantsika Jesosy.
2: Ka i Jesosy ianao ray aman-dreny pastora.
1: Saotra indrindra tompoko.
2: Toraka izany ihany koa i namana hoerana.
0: Ieny tompoko.
2: Fa i Jesosy koa anao fa ny ankohonanao fa dia maso ny toerana ny mpiaina ianao.
0: Sotra betsaka matamalala. Ieny mandray anao e.
2: Ieny tompoko. Dia angataka hira moa izany.
0: Ieny ary.
2: Hira ny koralina fahazavana izay hoe tiako anao Jesosy.
0: France.
2: Koralina fahazavana.
0: Avy any France.
2: Tiako anao Jesosy. Dia amin'ny hira ny Pierre-Victoire mifona aminao.
0: Mifona aminao.
2: Voalohany indrindra tolotra ho anareo mianaka sy ny ankohonanareo.
1: Sotra indrindra tompo.
2: Dia ho an'ny ankohonako ihany koa. Kopatanana ho an'ny ramatoa ny voajanahary sy ny
1: ankohonanamakasitraka indrindra miainanao izao.
2: Toraka izany ihany koa le ny ramatoa voahirana. Kopatanana ho an'ny ankohonanao.
0: Sotra betsaka.
2: Kopatanana ihany koa ny mamanay ao atsimo be voninkazo ao. Mangatabavaka fahasalama mama.
1: Eny ary vavaka ho azy azo fahasalamana.
0: Rary fahasalamana.
2: Sotra tompo. Dia kopatanana ihany koa ho amin'ny fakaiza rehetra. Dia tarihany kristan rindro. Dia orive bezosa izay fandehanikeo a ry zokosan bebe a ry matamikomolina. Mankasitraka fa voarainy afatra. Eo anareo sy ny akohona anareo ihany koa izany miratotro izany. Ao ihany koa ry namany belsa ry fafara ry roger ry inao tena sabotsy sy ny tena sabotsy rehetra tanana any amin'ny solda any amin'ny trokomaina any amin'ny mpivarotra homaina any amin'ny confection rehetrarehetra tena sabotsy rehetra dia
0: mirasoanareo
2: alafitahona. Kopatanana ihany koa ny fianakaviako rehetra ny masony loharano sy ny fianakapelekana rehetra. Kadiny tompony vola sy dadatozakoba eny avyvatrinikany. Dia ihany koa i mamantino. Kopatanana ho any any andraikita rehetra andro. Dia farany a ho an'ny santana fifoazana sy ny kristianna rehetra eto amin'ny felelna fahikiny indrindra ny mpira fifoazana rehetra. Dia oatotra ho anareo ny hira dia mirasoa atsika rehetra.
0: Eny ary sotra betsaka. Tsikaeheanaoko isaorana betsaka ny antso. Izay ilay hirany koralina fahazavana France tiako anao Jesosy lohatenyizay hira izay raisina ny antso manaraka.
1: Maraympifaliana.
3: Maraympifaliana tompo.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io.
3: Miaraka atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Faly mandray anao indray Lily Diamondra.
1: Tonga soa ianao.
3: Faly miresaka anareo koa.
1: Eny tompo.
3: Mankasitraka ray aman-dreny fanazavana ny lohahevitra.
1: Eny tompoko isaorantsika Jesosy.
3: Sotra indrindra tompoko fa tena nazahavana ny lohahevitra nampitombo ny finoana an'i Jesosy Kristy indrindra amin'izao fiainana misarotra dia misarotra.
1: Raha misaraka amin'i Jesosy tsika dia tena ho sahirana fa miaraka aminy dia miadana mandrakariva.
3: Eny tompoko. Dia ho aminao sy ny ankohonanao ny fiadanana.
1: Sotra tompoko.
3: Dia mankasitraka tompoko hoerana amin'ny fanoratena vao maraina amin'ny radio izay mamelombelona ny fomampanahana izaholona ny hirana ny vavaka ny fandarana rehetra.
0: Sotra tompoko. Sotrany Jesosy
3: atranosika rehetra.
0: Eny tompoko.
3: Amin'ny ankohonanareo sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Dia mangataka hira tompoko.
0: Ndao ary fa fotoanany izao.
3: Hirany isa moa ilay endri ny famonjena fahadinoko.
0: Efa nandeha teo izao izay hamafy.
3: Mafy
0: andravoanko fivavahana dia afaka mpihina ray.
3: Afaka mpihina ny safotifoto amin'ny zara.
0: Zara fity.
3: Eny tompoko. Dia atra ny hira ho an'ny mazanotakolo eo amin'ny disko sistema sy ny mpiara-miasa aminy rehetra. Dia atolotra ny hira ho an'ny ankohonako a. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny madamy andry aho amin'ny toise servisy ao. De atolotra ny hira ho an'ny Tatia Jacques izay mianjy tapaka ny RFF ihany koa. De atolotra koa ny hira ho an'ny SPL filefana rehetra, de manao kopatana ny SPL rehetra.
1: Ya.
3: Tsy voatona anarana de samotrain'Andriamanitra daholo e.
0: Ye, zay
3: de atolotra ny hira ho an'ny ramatoa vola tsy adino pastora.
1: Sady tamina koa ny SPL amonjy ny isany efa bolana amin'ny sabotsy izao.
0: Raisina ny antso manaraka ary maray pifalino.
4: Maraindrindra tompo.
1: Miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Miarabana amin'ny pastora sy fikoy maraimpiaramiasa.
0: Ie, miarabanao ihany koa tompoko. Io.
4: Toraka izany ihany koa dieny. Betsaka anareo mianaka. Tany Jesosy fitaovana manapitan'Andriamanitra mankaty aminay diena. Jesosy tokoa efa fidanareo anao miasana amin'ny samaraim-baovao zao a. Ka dia mahefa be tompoko.
0: Makasitraka namana Roche.
4: Eny tompoko. Resto mpanontany kely azoko fahirana.
0: Eny tompoko.
4: Efa misy ny groupy fanatona famindrakofa eo amin'ny pitao azafady.
0: Fana e?
4: Eny tompoko fana.
0: Fana ndrasy fajerena re.
4: Fanatona famindrampo.
0: Aha.
4: Tantany fahosa aloha tena mba misy fitaovana.
0: Tantany fahosa, ye, ndrasy fajerentsika re.
4: Ianao fiaviana ohatra tsy mbola tsy misy aho a. Ifilika manary tofinoana fanairana. Atolotra ho ampiandrehetra rehetra anaizanaiza toerana misy azy a, nanamitokatra misy nanompony fiara nanampivarotana de atolotra ho azy ny hira sady isaora tsy izy ireo ngizy mianaka mampandrosoan'i Jesosy Kristy isan'andro isan'andro amin'ny toerana izay misy azy a amin'ny alalan'ny radio fizaontara noho izany a hotononotsika ho amin'ny fona fiadanany fa amin'i Jesosy. Atolotra ho ansakaiza rehetra koa ny hira familon zay nefa ho anareo rehetra amin'ny studio sy nakolanareo tsirairay afa
1: makasitraka monsieur
0: sotra tompoko.
4: Ieny tompoko ao koa i mamany Telsa misy zandede sy ny ankonany a mirary fahasalamana feno anao itanton zandede a Jesosy amin'ny fahasalamana ho anao ao koa i tatazina sy ny ankonana tsy nasabotsy matamalala zay natsinanyvohitra tayaratezani sy ny ankonany ny ranomasio a matamiavina sy ny ambohidrano a ao i mamia bebe soza sy ny ankonany a fafara i tontofaly sy ny ankonany a natafara klode zay natalata natamy charlina zay nandrefa ny tsaramanga masy lorana natamy endrika zay natsongo a liva sy ny ankonany a avy na miselema sy natanambao lova sy ny ankonany avy na mikoafira lova eny a ao mitamaitya farany a nayaoselo petaka rizy mianaka nyfandraisana ho amintsika rehetra ny fijanany Jesosy.
1: Makasitraka indrindra tompoko.
0: Misaotra betsaka namana Roger. Fa Jesosy
4: reto

0: Ira to amin'ny firana fanampiny izay norenesika teo izay izao no fananganana ny maty no lohateniny. Melohan'ny irosoana ny famakiana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra dia kopatanana vetivety ho ataona Isy Ray aman-dreny a. O antsika mpiandrehitra tsy ankanavaka moa izany. Kokoho faobe a na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina miaino amin'ny alalan'ny web radio a dia kopakopatanana ho antsika rehetra ary mirary mandrakariva ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny tsirairay avy.
1: Ya, de sorana moa izoko voahirana amin'izay efa manao kopatanana faobe izay a dia mirary soa antsika rehetra ho tain'i Jesosy aby fa areto misy kely maningana kokoho a bebe flora eny amboronombeny a dia mirary ny fiadanan'ny tompo aminao iao madamy anta dada mandresy. Kopatanana ho amin'ny bebe raketa mavo eo andrindra eo a izay efa nambarany ramatoa blandina teo ihany a dia mirary soa anao ao koa ho avy fa misy ny fotoana fahana mamangy a. Kopatanana ho any monsieur Ramam sy madame Simone no faratananao a monsieur Gilbert sy madame Hollande ny tsirakely eny a i mamasoa ao Tsongo dia mirary soa ny bebe mamasoa eo Tsongo eo koa. Kopatanana ho any monsieur Jean-Marie sy madame Boudo a kopatanana ho anareo a ho tain'i Jesosy hatrany a izy mangataka ny hirany ako ny famonjena hoe mahereza. Kopatanana ho any monsieur Jacob Totovolo eny tsy fatriny kiamo any eo i madame Lucie eny Ampahatra eny ary kopatanana ho any pastora Rasondrapiremoa eny Talata pastora misotro ronono enka dia ho tain'i Jesosy hatrany ane ianareo a miraro soa antsika rehetra tompoko.
0: Eny ary andao ary roso isika ray aman-dreny maro dia maro ny SMS ato aloha ialana tsi ny teny ety ambiandohana raha misy ny tsy ho voavaky a fa alamina eo ihany moa izany ny aorinany amin'ny sivy ora. Avy amin'ny tsioro kely a maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hira ny TVLM mambatokana hoe sambatra tolotra ho an'ny sekolalahy dia eo amin'ny FLM mambatokana mankasitraka indrindra tompoko a dia ny hira manaraka mangataka ny hira mpihira fifoazana fanilo firaisakina hoe mifona aminao atolotra ho an'ny rehetra mirary soa e
1: ko avy amin'ny zandriny Jesosy maraim-pifaliana miarabanareo aminaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hira ny velema fanasana mbatokany sambatra tolotra ho ampianareo fefa rehetra misaotra tompoko tain'i Jesosy aby
0: i madame Lalaina no mangataka ny hirany True Direction Life na ny TDL nenina atolotra ho an'ny zoky manampy atolotra ho ampianrehetra ihany koa miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirany kora hita tsy nisoa ihany sy tanoramasina eto sy tsy ambelako misaotra tompoko.
1: Afaka avy amin'ny fifaliana avotry ny aina finaritra mangataka ny hirany katelema feon'ny fihavanana manaritsy hoe didy vaovao sy ny groupe lalao indray andro any atolotra ampitiavanao antsika mpiaino rehetra mankasitraka indrindra tompoko tain'i Jesosy daholo e
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirandry Jarasolo indray be hoe misy ny fiovana sy Joseph Daf fahagagana atolotra hoy ny ho an'ny mpanaraka ny RFF rehetra namantsika irainy mangataka ny hirany VLM mbatokana hoe sambatra.
1: Avatra avy amin'ny Elaisa maraim-pifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy maniry eo na mpamonjy ve ianao mba mangataka ny hiran'ny Jos Band izay eto foana atolotra mpitiavana ho antsika rehetra mirary tontolo androm-pifaliana ho antsika rehetra mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara mankasitraka indrindra tompoko.
0: Namantsika iray no mangataka ny hiran'ny Serafima Toby Amboibao ny fitiavan'i Jesosy atolotra ho no an'ny mpiaino rehetra mba mangataka ny hiran'ny Katalema Firaisakina misy tsy ahy saotra tompoko.
1: Avrefa amin'ny VLM manaritsy fihavanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsy fihavanana hoe nenina atolotra ho ampianareo fehefa rehetra misaotra tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hirany Katalema Lasoa hoe miomana miambena sy iverina ho atolotra ho anympian'ny onjapeo rehetra soanareo amin'ny RFF misaotra tompoko tain'i Jesosy daholo hoe maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Antsa Fiobiana tiako atolotra ho anympanaraka ny RFF rehetra dia mirary fiadanan'i Jesosy.
1: Avatra avy amin'ny Emmanueliena Andriamalala maniry eo na mpamonjy ve ianao eny tompoko maniry eo na mpamonjy aho maraim-pifaliana misaotra amin'ny fanazavana ny lohahevitra tsika androany tain'i Jesosy ianao pastora mangataka mifona aminao an'ny mpihira fifoazana iriko an'ny trompeta 7 hektara atolotra ho an'ny mpiandrehetra dia mirary soa an'ireo izay tsy salama rehetra ary mampahery ireo izay manamanjo ihany koa misaotra tompoko.
0: Namantsika iray no mangataka ny hirany Tafamatsy Resy sy VLM Makatso Mahereza atolotra ho no an'ny mpiainy ny RFF rehetra maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM mbatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny mpiainy rehetra.
1: Avatra avy amin'ny Nirina Kristiana maniry eo na mpamonjy ve ianao ny olona manolo tena an'Andriamanitra dia olona voavela heloka ka miala amin'ny fahotana ka mibebaka. Ny olona voavela heloka dia olona tonga zanak'Andriamanitra ka tafakambana tanteraka amin'Andriamanitra. Ny finoana ao anatinao fampamonjy anao Jesosy dia matsapy anao fa miaraka aminao tanteraka Jesosy. Manatona an'Andriamanitra ary ka mibebary raisony fanahy masina hiasa ao aminatinao. Mangataka ny hirany tafa mahoetsy resy sy alfa sy omega any les adelina atolotro mantsika izay rehetra ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamarehetra indrindra izay ato an-trano mazotoy ianareo. Sotra tompo
0: miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hira ilay hoe tiako ny katelema mandrosoa dia atolotra ho ana ho ampiaino tiako be io hira io dia misaotra ny mpamaky ny hafatra tahian'i Jesosy daholo. Maraim-pifaliana eo mba mangataka ny hira ny antsa fiobiana mandrosoa tiako dia atolotra ho an'izay miaino radio feno filazantsara rehetra mirary tontolo andro mahafinaritra miaraka amin'i Jesosy santatra avy atia inanatonana be tafo ihany.
1: Afatra avy amin'ny hery valimavaka maraim-pifaliany miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema finasina mbatokana sambatra sy ny katelema fakiry hoe misaotra atolotra ho an'ny PNRFF rehetra atolotra ho an'ny pastora Ernest amin'nyvady ihany koa. Sotra tompoko
0: atao izay ihany koa ny SMS vora iato a matolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Ernest amin'nyvady ihany koa izany zany hiry izany. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany tanora masina etao sy hoe fitsarana atolotra ho an'izay mahafantatra ahy e rehetra istefa ihany no mangataka ny hira bonjourné o
1: afatra avy amin'ny erene rabiarimanana. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe mino aho mankasitraka tompoko.
0: Namantsika efatra samihafa no samy mangataka ny hirany velema mbatokana hoe misaotra dia atolotra ho an'ny ampiainy rehetra moa izany rehetra izany. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katehavaratsena mety sy mamela atolotra ho an'ny ampiaino rehetra mankasitrako.
1: Afatra avy amin'ny nandrianina rakotomalala maraim-pifaliana aho miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe mino aho mankasitraka tompoko.
0: Namantsika ireny mangataka ny hirany fefy madidy vaovao a atolotra ho ampiaino bonjour mba mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho ampiaino.
1: Ny velema fanasina mbatokana maraim-pifaliana tompoko miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho ampiaino rehefa rehetra atolotra ho ampiamana ty velema mbatokana rehetra ihany koa misaotra tompo.
0: Namantsika ray mangataka ny hirany afakiria misaotra atolotra ho ampiaino tenin'Andriamanitra ray ny manaraka atolotra namantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na dia hifindrazany tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana tsy hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsoaka ny fanekeny fihavanako aminao amen. Izay atoko fefatra amin'ny 50:50
1: afatra avy amin'ny randriambololo mirindra solofo nantenaina maraim-pifaliana efa aly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mangataka ny hira FFP malarina 20 raha tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra ho fitahian'Andriamanitra mankasitraka indrindra tompoko.
0: Finaritra tompoko mba mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy atolotra ho an'ny maman'ny Irina mirary fahasalamana ho anao ho tahinany ianao sy ny ankonanao tsy manadino ianta ihany no mandefa an'izay afatra izay. Maraim-pifaliana mba mangataka ny hira ny velay mamanaritso fihavanana hoe nenina sy tanora masina itao sy nenina ihany koa dia atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra tahian'i Jesosy daholo e.
1: Afatra avy amin'ny hirany dia anantenaina todisoa maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho ampiaino rehetra misaotra tompo.
0: Mbola izay koa ny afatra manaraka ato a namantsika ireo samihafa velema mbatokana sambatra miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny hira fefima hoe didy vaovao sy zoara famonjena fitsapana atolotra ho ampitiavana ho antsika mpiaino dia ny mpikambana fefima rehetra no anolorana azy dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra amin'ny velema manaritso fihavanana sy ny pastora Randriamanantena mianakavy pastora famantanatsoa mianakavy pastora Emil mianakavy mankasitraka ny mpamaky ny afatra mirarito tolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Afatra avy amin'ny mix Stefan Light maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka ny hiram-pira fifanilo firaisankina mifona aminao atolotra ho an'ny piano rehetra misaotra ny mpamaky ny afatra. Sotra tompoko.
0: Salama tompoko mba mangataka ny hirany zoara famonjena feo fiderana atolotra ho an'ny kristianina ety amin'ny FLM Mambomahazo misaotra tompoko. Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ilay hira hoe fahasoavana mitosatosaka ny kate ambaty vinakiny atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra.
1: Afatra avy amin'ny antsa ny fitia maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ni irani gete mani fana tena na we mina u makasi taka tu
0: na matika rusa miyafa na mangata kani irani afakri ambatu kana we msa uta tulcha wa mpyen mara ipifali ne ba mangata kani irani jina rama mungu msa uta nao asi ni sanda cha inti yao zewo vao ima damla laina yano mandefa nse ya fata sayi
1: mara ipifali ne tupko ma mangata kani irani felema manasari iti tena tika iti sini irafa ruambitir pulsen zato atuta wa mpya mana felema manasari si alfa manasari atulta wani bebe rataina si pastura randria manatena atulta wani aina sturi si tuavna sfitaina si mario sparani atulta wani tonton edmoyeni manara sufia vandana ratulandu mafunaru wansikia reeta msota nipa makiniafata elize angunirina nanu mandefa zani afata
0: miarapa mninara nzeso si mba mangataka nhira nisande traftiava na marna si sarpidi tina ninenako misota nipa makini yafat fnate mbaba ngataka ni ira nsuara fa mzena tupe mbu mazwe ampiu wahu atulte wani piki amba na suara recha msora tuko
1: afata vya mnia susu andria nyaina marapifalino miaraba mnaranzi susi mbaba ngataka ni ira nfile mafana sinambatuka na wisa ambata tuta wampia nerefefarit
0: fiadana ni mbaba ngataka ni ira mpira fifuaza na fanil frasakina mfuna mnao atulte wampia nrecha msora tuko fnato mangataka ni ira mna FFPM lara na fasifula msatu sifira na fanampa mfayen atulte wanyankuguna kupepe suzi ilo piasa omni tribunal recha mrarsue
1: afata famni miyanta razu arson marapifaline miaraba mnaranzi susi mbaba ngataka ni ira nifeo mirai masna yanao sivavaka atulta wampia nerefefareta msota tupko
0: ivero antiniana no mangataka ni hira ni tevele mamba tuka na we sambatra atulta uwanai murarano tsimurecha unia ni hira wampianku de izaizan nyafatra atwa ni manaraka mangataka ni hira nifele mamba tuka na we sambatra atulta uwanai apina ni afakri we misauti atulta uwanai pia ndrecha sote
1: izany ira fanasana velema fanasana batokana izany sambatra izany koa nongatany sitrakinyana miria sotra tompoko
0: ni afatra manaraka to mara pifalino mba mangataka ny hira ni getsemane fanantenana hoe mino aho atolotra ho ampiandrehetra tsiankanavaka ho ny hira misaotra tompoko
1: afatra avy amin'ny norosora kotoniaina mara pifaline maniry eo na mpamonjy ve ianao eny miarabatsika rehetro
0: ye miaraba tsika rehetra ny afatra manaraka mangataka hony izy ny hira ny somary sarotsarotra kely ty ray aman-dreny lasy ty ray ty ary fiadana ny mba mangataka ny hira ny ziona tsahamamy katelem misy feo atolotra hony a ho an'ny katelem ziona tsahamamy rehetra maraim-pifaliany miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirampira fifoazana fanily firaisakina mifona aminao sy firana FFPM efatra amin'ny 15:13 misaotre
1: dia ilantolirina real soko mbola mangataka zany hira ny fanily fifoazana firaisakina hoe mifona aminao zany a fa ampiana ny FFPM larana fa 17:13 misaotra tompo
0: fiadana ny mba mangataka ny hira ny velem makatso tsara jesosy sy rojo ny avo sambatra ao manana anao merci miaraba amin'ny anaran'i jesosy eo mba mangataka ny hira ny antsafiobiana korala mandrosoa tiako atolotra ho an'ny pastora mampandry mianakavy sy ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM mandrosoa sy ny mpikambanao amin'ny antsafia ao ao anatiny tononkira ho ny afatra
1: afatra avy amin'ny risara raha kotonirina marapifaliany miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy maniry eona amin'ny mpamonjy ve ianao mangataka ny hira larina fa 17:7 ao amin'ny firan'ny FFPM atotra ho ampiandrehetra sy ny mpamaky ny afatra dia mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika eo ambany fitahian'i jesosy kristy
0: namantsika iray no mangataka ny hira ny antsa fiobiana tiako atolotra ho an'ny mpanaraka ny arafefa rehetra misaotra tompoko dia mirary ny fitahian'ny tompo amintsika rehetra namantsika iray mangataka ny hirany katelem mahafakiry ambatokana hoe misaotra atolotra ho ampiandrehetra
1: afatra avy amin'ny eri ny rina marabifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy mbaba angataka ny hirany velem mafinasina mbatokana hoe sambatra atolotra ho ampiany rff rehetra misaotro
0: namantsika iray no mangataka ny hirany tafama hoe tsyresa atolotra ho ampiandrehetra marabifaliano miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany tanora masina hitaosy hoe tsy ho diso fanantenana sy ampifity vadiko tiako atolotra ho an'ny vadiko any aorina any ho an'izay ho vadi noho ny any aorina any Bonne journée.
1: Après, famille mythique, Marie Pivalino. Mère Bamena Ranzisusi, Mamma Catacandil, et Ketimani Fanatalanavi, Mino, Macassita Catupco.
0: Namatika Eva Tasamia Fasam Magatakanir and Vela, Mabatukanoim, Sota Tulta One Pianjit and Yira. Fiatanani, Magatakanir and Tafamavits race at Tulta One Ayatocha, not on Yirin and Mandefansa Fatasai.
1: Yi, Madame Florian Kua, Dimolamagatakanir and Vela Mafanas Nabatukanavisam, but atulta wani pianer favorite amsota to
0: miarapa ninaranzi sosio mba mangataka nirani ala sumi umana miambena sifirno atulta wani pianjeta tainze sosta ulu namatsika irainy mangataka nirany katefatra varatsena mitisy mamela tolotra ho an'ny olona rehetra Stella ka izany no mandefa ny tiavatra tia Stella ihany hony a mirary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra
1: avatra avy amin'ny avy andriana mandray mpifaliany mba mangataka nirany koralina feon'ny fahazavana fontiforina ny manompo anao dia atolotra ho an'ny PN radio RFF rehetra
0: mama ny irina no mangataka nirany tafama hoe tsiresy a atolotra ho an'ny PN rehetra tsy ankanavaka hony mandray mpifaliany no Bala Rosa fady ilahira ny VLM manazary hoe ity tenantsika ity a sinira mifafara tahiry hoe ekeko misaotra tompoko
1: avatra avy amin'ny Charline Ram mare mpifaliany mba andahatra ny hira ny akony Salema antanomandy tsy misy fetra tahiny tompo daholo e
0: I dinano mangataka ny hirany katalem firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra hono an'ny skoto rehetra misaotra tompoko fiadanany mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho anay ato an-trano ato amin'rarosoanareo e
1: ilay tiako indrindra dia mangataka ny hirany velema fanasana mbatokana hoe sambatra atolotra ho ampiaino ny RFF rehetra
0: namatsika ireny mangataka ny hirany velema manazary hoe ity tenantsika ity atolotra ho ampiaino salamy mamany mandresy ihany mba mangataka ny hirany kefa Mino aussi iska hazo fijaliana atolotra ho anay ato an-trano amin'ny fianakaviana rehetra dia ho anareo amin'ny RFF fa mazoto daholo e
1: I RS Daniela ihany koa dia mangataka ny hirany koralina feon'ny fihavanana fontiforina hoe manompo anao atolotra ho ampiainy radio RFF rehetra sotra tompo
0: I fanomezantsoa bonjour mba alaharo kely aho zafady ny hirany katalama firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpiandry rehetra misaotra tompoko maray mpifaliany mba mangataka ny hirany katelemantra edena ambohijafy daniela sy ho avy ny andro atolotra ho an'ny kristianina rehetra ho amin'ny FLM ambohijafy sy ny ato an-trano misaotra
1: injarany aina fitahiana maray mpifaliany mangataka ny hirany katelema fakirembatokana misaotra atolotra ho an'ny PNRFF rehetra
0: dia avy amin'ny raha fanomezantsony irina fiadanany mangataka ny hirany velama mambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny filoha lefitra mivady mpitondra fitandremana ao amin'ny velama mambatokana mankasitraka ny mpamaky ny hafatra dia toy izany ihany koa namatsika efatra samihafa ihany koa mbola mangataka an'izay hira izay
1: dia hianitra tahiana ihany koa mbola mangataka ny hirany afaky rembatokana hoe misaotra mankasitraka tompoko
0: tsara maraine mba mangataka ny hiram-pira fifoazana fa nily firaisakina hoe mifona aminao atolotra ho antsika mpiainy rehetra tsy ankanavaka izokinaina ihany koa dia mangataka an'izay hiram-pira fifoazana izay mifona aminao atolony ho an'ny ao an-tranony rehetra
1: I voaritina ny menjanahary mare mpifaliana miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany afaky rembatokana ihany koa hoe misaotra
0: Salamy mba mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy atolotra ho anay ety Mahazo Rivo ity a atolotra ny vatofotsy ihany koa tahiny Jesosy aby eo dia ny afatra manaraka to mangataka ihany koa izy ny hirany fikambanan-dehilahy any ambatokana
1: avatra avy amin'ny hira velson tojonirina miaraba aminaran'i jesosy eo mangataka ny hirany fefima didy vaovao sy ny velema manaritsoa ny nenina atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitrake avatra avy amin'ny tasa fanomezantsoa bonjour RFF mba mangataka ny hirany katelema fefima hoe didy vaovao atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra ao anatonkira ny afatra misaotra bonjourne daholo
0: namatsika iray no mangataka ny hira amin'ny FFPM hira lalana fa sivy folo ambizato atolotra ho ampiaindrehetra misaotra e
1: avatra avy amin'ny hira ndria manampisoa avo sinena maray mpifaliana tompoko mangataka ny hira katelema fifima didy vaovao atolotra ho ampiaindrehetra sy ny kristianina rehetra ao amin'ny felema manaritso fihavanana miraro soa e
0: namatsika enina samihafa moa rehefa nijerena ato a de samy mangataka ny hirany tevela mambatokana avokoa a de atolotra hoa no hoan'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka ny hira misaotra tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy io mba mangataka ny hirany sandratra fitiavana atolotra hoan'ny mpiaino rehetra
1: injara ny aina fitahina hianatra tahina ary voaritina nomenjanahary de samy mangataka ny hirany afakiry mba tokana hoe misaotra mankasitraka tompoko ary ka tela mafakiry mba tokana ihany koa de mbola mangataka ny hira hoe misaotra atolotra ho an'ny kristianina rehetra eny amin'ny FLM mba tokana ihany koa
0: finaritra mba mangataka ny hirany tafamahoetsy sy resy mangataka ihany koa izy ny hirany mpihira mitory FLM miaroko feno fano eo akaikinao atolotra hony aho hoan'ny mpiaino rehetra zay manaraka tsy tapaka ny onjapeo maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany antsa fiobiana tiako atolotra hoan'ny mpiaino rehetra zay manaraka tsy tapaka ny onjapeo
1: izy zay Alfred ihany koa de mbola mangataka ny hirany afakiry mba tokana hoe misaotra atolotra ho ampiaino rehetra
0: namatsika iray no mangataka ny hirany o sanambojatovy fitiavana ekeko atolotra ho ampiaino rehetra hony fiadanana mba mangataka ny hirany ka te faritra varatsiana metisy mamela atolotra ho ampiaino rehetra
1: afatra avy amin'ny nano asy maripifaliany miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe nenina atolotra ho ampiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
0: bonjour RFF mba mangataka ny hirany katelem malasoa hoe paradisa makasitrako maraim-pifaliana mba laharoza fady ny hirany velem manazary hoe ity tenantsika ity a atolotra ho no ampiaino rehetra de ho atsika rehetra indrindra ny mpivavaka ny manazary a ifafaratahiry ihany no mandefa zay afatra zay
1: afatra avy amin'ny rovaniana francais maraim-pifaliany miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy fihavanana hoe nenina sy ny mpira fifoazana falely firasakina hoe mifono aminao atolotra ho ampiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
0: tsara maraino mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana fanelo firasakina hoe mifona aminao atolotra hony aho hoan'ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka ny hira namatsika iray mangataka ny hirany katela mafakiry mba tokana misaotra atolotra hoan'ny mpiainina rehefa rehetra sy ny pastora amin'ny vady izany iray izany
1: avatra avy amin'ny tokony aina joela maraim-pifaliany mangataka ny hira mpihira fifoazana fanelo FLM firasakina mifona aminao mankasitraky
0: fiadanany mba alaharoza fady ny irany velema manazary ity tenantsika ity atolotra ho aneny haingo tsiory emilia tafita toavina dadafaradera mamafaratahiry a fity mario fania tiavina finaritra fanomezana de atolotra ihany koa hoan'ny mpiangona ao amin'ny FLM manazary a iaina ihany ony no mandefa nyzany afatra izany
1: afatra avy amin'ny razaka jeremi day maraim-pifaliany miaraba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsy hoe nenina atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko
0: namana dimy samihafa no mangataka ny hirany sambatra ao ny velema mba tokana atolotra ho an'ny mpiaino avokoa zany
1: afatra avy amin'ny kantony aino rabetafya maraim-pifaliany miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany tanora masina ny tia sy ny FFPM fahavalo amby roapolo atolotra ho ampiainy onjapeo sy ho anareo amin'ny studio sy ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM betsy olany sy ny paster ny ainareo lan vady de atolotra ho an'ny rindra finoana misaotsinjerytaona nahaterahan'izao tain' jesosy bonjourne daholo
0: ye mandeha de mandeha ny ora ray mandreny pastora efa latsaka ray minitra sady zao ny amin'ny sivy ora ovakeko retoro reto a de anao ihany koa makiray zany fiadanano mangataka hira mpira fifoazana fanelo firasakina hoe mifona aminao atolotra hoe ny hoan'ny mpiaino rehetra finaritra mba mangataka ny hirany osanambojatovy fitiavana izay misy ao sy zoara famonjena mpio aho atolotra ho ampiaino rehetra
1: tiako no farany atao amin'ny fanehokevitra de avy amin'ny idealy ontina maraim-pifaliana tompoko mba mangataka ny hirany kate avaratsena mitia sy mamela sy ny firana fanampiny azavela alala makasitraka tompoko misaotra tompoko
0: Ye de atreo indray ary aloha izany no mamarana ny famakinana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy amintsika mpiaino. Misaotra betsaka antsika rehetra izay nandray anjara tamin'ity maraina ity a, dia ialana tsiny moa ny amin'izay tsy voavaky moa fa mbola ho avy eo ny namana andimby toerana eto a, ametraka andahatra ny hira izay nangatantsika mpiaino a, dia mankasitraka indrindra. Dia hitondra mafaka isika raha mandreny pastorany amin'ny zanam-pandarana farany ho an'ireo namantsika rehetra izay nandefa ny antom-bavaka.
1: Mankasitraka indrindra zoky voahirana, izao no fotoana izay ahafahantsika indray miombom-bavaka, mifanampiam-bavaka, hifampirary soa ary angataka amin'ny tompo any amin'ny fikarakarana feno antsika tsirairay avy. Vavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra, resy zanaka fanahy masonao, atolotra ianao ny deran'ny laza ny voninahitra maharitra mandrakizay. Misaotra anao lehibe indrindra izay ny amin'ny fitiavanao nahafahana indray niombona sy nanatrika anao tamin'nyitian'io ity. Misaotra anao fa namaly ny etahitanay ianao, namaly ny fangatahanay ianao ka tafahoana taminao tokoa izay a, tamin'ny alalan'ny fampianarana izay nomenao teto. Dia ianao Jesosy no homba tsirairay avy mandritra izao tontolo andro izao. Izao fotoana izao Jesosy no entinay mangataka aminao, mitaraina aminao, miantso ny anaranao ka manatre feno ianao ny olonao tsirairay avy. Ao Jesosy io izay tompahoriana, matoky izay fampahery azy ireny ianao, matoky izay fa tsy hamela azy irery ianao fa tena hiaraka aminy ka iombom-pahoriana amin'izy ireny. Hanampy azy ireo amin'ireo adidy sy andraikitra izay nakininao aminy, ary dia matoky izay Jesosy fa anana faherezana, anana fiononana tanteraka ny mpanomponao. Misy koa Jesosy ireo namanay izay tsy salama, miatrika tsy fahasalamana, miatrika aretina amin'nyitian'io ity. Mangataka aminao ary izay tompo, ianao no dokoteran'izy ireny, ianao no hitsabo anay tsirairay avy ka ninoninona karazana aretina izay manjo anay na nofona amin'ny fanahy dia angatahanay fanasitranana avy aminao. Mangataka izay ny ikarakaranao ireo tsy salama, mety ao an-trano izy, mety any am-pivarotana, mety any amin'ny hôpitaly, mety any amin'ny toeram-piasana, ary indrindra ny any amin'ny tobomasonao. Ianao Jesosy no anasitrana hitsabo ireny olonao tsirairay avy ireny. Mangataka aminao koa izay Jesosy io fa misy ireo izay mitaraina aminao fa sarotra dia sarotra ny fanarahandianao, tsy mora. Betsaka ny hetraketraka ny satana, betsaka ny velapandrika ny devoly, ka ny fangatahany Jesosy dia mba anafinao azy hery mandrakariva entiny miatrika izany fanarahandia anao izany. Ao koa Jesosy izay misy ondry ny ala tao amin'ny valan'ondrinao, ondrina nia, ary lasa mankany amin'ny fampianarandiso maro samihafa. Jesosy io, ianao ilay miantso izy ireny mba hiverina indray, satria tsy manosom-potana ny ianao ka miteny aminy hoe raha hiverina ianao dia raisiko indray. Torotoroa ny fovaton'i Jesosy ho tonga fonofo ho tianao fa tsy hovarinany amin'izao fampianarana maro samihafa izao. Maro mandalo ady, mandalo olana, maro Jesosy ireo izay miatrika zavatsarotra na amin'ny asa fivelomana izany. Eny, dia ianao Jesosy no angatahanay mba iado azy ireny, satria hoy ny teninao hoe izao iado anareo fa nareo kosa angina, ka ny zanakao sy ny asanytananao dia didinao Jesosy, ka dia mino izay matoky izay fa tsy hamela ny olonao angaiainy amin'izao fiainana izao. Jesosy io, vavaka ary izay ihany koa ho an'ireo mpianatra ao anatin'ny fotoam-pianarana izao, manomboka ny fotoam-pianarana amin'ity taona 1977 ity, dia ianao Jesosy no hitantana ny mpianatra rehetrarehetra, anana fahazotoana, anana fahalalana, anana fahaizana, anana fahendrena, ka dia mba ho tonga soa mitanjona izay iriny izy ireny. Ianao koa no mpahery ireo ray aman-dreny rehetra any amin'ny fampianarana ny zanany ka hitarika azy ireny, hitay azy ireny, ary ampahery azy mba hatanteraka izany asa izany. Ankehitriny koa Jesosy dia mivavaka izay, satria maro nandray zava-tsoa avy aminao na tsingery taona izany na fahasoavana maro samihafa entinay mivavaka eto aminao Jesosy izy ireny, ka misaotra anao izy ireny amin'ny fitahi-pahasoavana feno izay nomenao azy ireny. Dia ianao Jesosy no hitantana azy ireny. Ny tokantrano manana anao Jesosy dia tokantrano feno fifaliana, feno fiadanana, ka dia ampaherezo mandrakariva, ahery amin'ny asa fanompoana, ahazo fahendrena, ary indrindraindrindra hazoto amin'izany, ka dia aza mafoina masaraka anay. Vavaka manokan'izay Jesosy io ho an'izao onjam-peo izao. Eny, ianao no napisy ny onjam-peo eto ary napetraka koa zao mba ho fitaovana entina hitoriana ny filazantsara anao ka ampahinrezo mpanomponao tsirairay avy hitondra ny hafatra ao eto ka dia ahatanteraka izany sara fanompony izany. Vavaka izay ho ampiara-miasa rehetra mpiara-manompo atao amin'ity onjam-peo ity, dia ianao Jesosy no angatanay homba azy ireo ihany koa ka dia tsy amela azy ireo rery ta io Jesosy ny onjam-peonao aharitra hatramin'ny farany. Ka raha avy any amin'ny raha ho lanitra tokoa ianao dia mbola maharay avy hitondra ny hafatra ao eto ka dia ahatanteraka izany sara fanompony izany. Vavaka izay ho ampiara-miasa rehetra mpiara-manompo atao amin'ity onjam-peo ity, dia ianao Jesosy no angatanay homba azy ireo ihany koa ka dia tsy amela azy ireo rery ta io Jesosy ny onjam-peo.

0: tanterao araka ny alabiazan'ny famindrampoanao Jesosy ny asa rehetra zay tanterahanay androany. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Mamelana eloko ay, mamindra fo aminay mandrakariva amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay. Ny fitiavanao Andriamanitra ray, fahasoavanao Jesosy Kristy tompo, fiombonana fampiraisana aminao fanahy masina, ampimizara ho aminay tsirairay avy hatramin'izao koa ho mandrakizay. Misaotra Jesosy eo. Amen.
1: Misaotra tompoko. Mifaranetiny maraim-pifaliana ry havana tamin'ity alarobitelo amby roapolo septambra enina amby roapolo sy roa arivo ity. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ary ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany, ary dia mirary tontolon'andro mafinaritra ho antsika rehetra eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia misaotra indrindra ray aman-dreny pastora Andry, mpitondra fitandremana avy eo amin'ny FLM Voajanahary, izay niaraka teto nitondra ny fampaherezana rehetra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanohanana mbavaka. Tahin'i Jesosy ianao sy ny ankonanao, ary dia manao veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray.
0: Mankasitraka indrindra zoky voahirana, ianao koa no tena isaorana satria lehibe ny fitarianao anay, fanoloranao ny fandaharam-potoana rehetra teto. Dia ho tafian'i Jesosy sery hatrany ianao, dia mirary soanao fiadanan'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao. Ankasitrahana koa isika mpiaino rehetra, naiza naiza misy antsika androany, dia fiadanan'ny tompo tonona amintsika. Misaotra ny tamin'ny fiombonana, misaotra tamin'ny fandraisanareo anay, dia mirary soa antsika. Mandra-piona fetifety indray ary. Misaotra tompoko.
1: Ie, tahian'i Jesosy daholo.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'nysivyra maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Там павака и сичарече. Дера лажа фунайта но тулта на ванже манчо. Ну не але бен фитя фанау же мамунзе на унбел на панута маханче. Амлела ланжа на кау Иисус Христи. А потом бой не фунуанай фа Иисус Ририан на фа камамунзе най. Ам не фаутанай каман мяне фиейна на мандракзай. Нун фамунзе на жена тауни. Амлена ран Иисуси. Амен. Fali meu nome não deria, amnelalan zau, fandahara na fahano arniund kuizau. Era banau amnenaran Jesus manara katan tifto neiti, arbusota na remante, sikia setinha de bem fitia avançam fam drampuni, mbola na mesan tumba na andrundai ka anasana nao, e hina na sakaf panaze ma vil na fanatike, amnelalan tifto neiti. Dieni anemeza na tika ndai niti eni amnio piroto kufa rua, nendini fefeta mbinfulu, hata mnendini fa adime mbinfulu jani. Hebreo tukufa rua, nendini fa efeta mbinfulu, sinendini fa adime mbinfulu, tuizao nipupaka ntene amnianara njesuse. Kwa satia mana na nufomandran zaza, tembana ndai zanku izi, baandingyana ni amni fafatesana, la imana na nihiren fafatesana, Tieni devuli, arambana fani zereta nandani ni fiaina ni reeta tamni fana devuzani noho ni tautan fafatesana. Rire masno, manamasina na yamfamarina na ni tena nao nufahamarina na. Amen. Ripi hainu malala, omlawane nfaswavana sinfiadanan, avyam nandemanta retsike. Si Jesus Christi tumpu, Amen. Manana no fomandran zaza. Jan no tuaten manaita. Amnelalan zau tenian zara tike zau. Jane lum tarke tike. Nyamnina tungavan Jesus. Utunga ulumbeln. Nanum katam faasa zana. Satia ulumbeln no funzen. Padetsumaiti. Naka ni tuera na misi nulumbel na isi. Timaiti tunga nufu Jesusi. Janu ambara mnelala na saute nzao. Timaiti tunga nufu isi. Satia ulumbel na nufu mandra. Ni uli na natauni havutana. Janu ni tina ni eto msoto ntulu zao. Kana atungava ni ulumbel. Mana pitu vina mnulne. Satia nulumbel na mitafu nufu mandra. Numila fana vutana. Mila famunzena, mila fana vauzana, kadetunga ulumbelna, taka tika Jesusi, hafan manatanteri kazan famunzen zani. Zemisi hafa kama naftan zana kulumbelna, amne fautana, sinihirin satana, rati ulumbelna yani. Kadetjanin na tungan Jesusi, utunga ulumbelna, mat Jesusi, Mbandrava nirin satana. Iwam nireu zay minu. Iuri avan. Nwendu chana krai. Aita tika kuwa ni herin fafatesan Jesus. Tunga ulumbelnis. Matin sul nulumbelna. Bafani manafta. Nulumbelna reta. Amni herin ni uta. Anafa kasreni. Amni tautan fafatesan. San kuwa ni ati chana krai. Na atungan Jesus in tafu nufomandra. Mbafani manafaka nyurna amni erin fafatesan. Amdivuli arindinda indinda. Afan manafaka anau amni tautan fafatesan. Zemampi ururu numartu kuwa. Amsawandro afeluma tiki zau. Katia manafaka tiki amni tautan fafatesan isi. Kamapana tena azirin ni fiaina namandra kasei. Miara kamnandrimandra. Jan wita tike, amnelalan zau teni, anzara tike zau. Ripia in malala, afatra sarbit tui zani, numenandre mantra nau, amnefa atungavan Jesus Christi hunufu, bafani, mandresen devuli, armanafaka tike, amniheren fafatesan. Naona munula zain zani, naona nuturin zani, Amzao androa filuma na uzao. Lazaina siturin zani. Mbana na nofifalina kuwa. Satia yanao laivogeja nfafatesana. Arditia nao yani. Fazu lazaina fana maru miti.
1: satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. Dia nitohy hatrany an-trano izany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota, ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no anton'ny nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafo ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota, dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraka Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenay ny fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana, na nandringanana ny herin'ny fahafatesana, na nandringanana ny herin'ny Satana, dia misy zavatra tiana hatongavana izany, fa tsy midika akory izany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy heriavana. Mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahana anao. Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eo am-pelatanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana, hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao izany dia efa eny am-pelatanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao, ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny am-pelatanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino, tsy hananan'ny Satana fahefana intsony, tsy hananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy. Izany indray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafo ny fomandra tonga olombelona, dia ny hahafahany manafaka anao, satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty, mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota, mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao. voninahitra ny ao an'andriamanitra resanakarifany masina zay azy etra amin'ny talohaindrindra ka ho mandrakizay amen.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 5 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay hitoko fa 9:15 tapany bia.

fiderana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, fitombavaka tarihan'ny fifoazam-panahy katolika, tanterahana amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Dia omba antsika mianakavy anie izy Andriamanitsika, hitahy sy hitaridalantsika lalandava.

Izao no vonjin'ny vahoakako, hoy ny Tompo. Na inona manjo azy, ka iantsony ahy, dia hiaino azy ireo aho, ary izao ho tompony mandrakizay. Amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana no ifampiarabantsika ny amin'izao maraina ny alarobia ao anatin'ny herinandro 5/20 mandavataona izao. Ary isaorantsika an'Andriamanitra izany fahasoavana omeny antsika izany a, dia ny tombonandrom-pahavelomana izay mbola omenantsika ahafahantsika mandre izao fandaharana izao. Noho ny famindrapon'izy Andriamanitra moa ny mbola mahatoy izao antsika. Ary miara-misaotra an'Andriamanitra noho izany isika izay mihevitra sy ny asoantsika lalandava. Andriamanitra dia fitiavana. Asehony amintsika io fitiavana io amin'ny alalan'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy, ilay zanany lahy tokana izay maty noho ny fahotantsika. Fa velona kosa mandrakizay noho ny herin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra tiantsika izy ary tiany isika mibanjina azy lalandava, dia rariny loatra raha hoentintsika midera azy ny fotoana homenantsika na dia ny ampahany ihany aza. Ary ny fiangonana moa dia mitaizany vahoakany mba alavirary azy, indrindra ny eo amin'ny fiainany a, koa dia manana hafatra izay homenantsika ny fiangonana ho saintsaintsika mandritra ity herinandro ity, dia ny hoe ny fihevitr'Andriamanitra tsy fihevitsika. Hoy Jeremy mpaminany ao amin'ny toko 5:15 hatramin'ny 5, manao hoe: fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, teny marin'ny Tompo. Tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany, no avo ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Ambaran'Andriamanitra amin'izany ara fa tsy takatry ny saintsika velively a ny fihevitr'Andriamanitra ny amintsika. Indrindra manoloana izao fiainana diavintsika izao moa dia maro ny zavatra sedrain'ny olombelona, indrindra isika kristianina. Io moa dia samy miaritra zavatra mafy daholo ny zanak'olombelona, fa eny fa na dia mivavaka lalandava ary sika dia mety isedrana olana mandrakariva, ary zany indrindra no ankahirezina antsika ny hitodiantsika mandrakariva amin'Andriamanitra ary ampiorina ny finoanantsika. Satria dia ao ambadika za reny fiainana sedraintsika ireny a dia fiadanana no ambadika irainy. Fa izao dia mahalala ny hevitra homaniko ho anareo ny Tompo, dia hevitra ampiadana fa tsy ampahory, mba nomezako anareo ho avy sy fanantenana. Teny marin'ny Tompo izany. Jeremia 5:19. Aoka hivavaka isika. Fifaniana lehibe no iantsoanay ny anaranao ry Andriamanitra Trinite Masina. Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra tomponay, tompon'ny fanapahana rehetra etỳ an-tany ka hatrany an-danitra, ary tompon'ny voninahitra. Misaotra anao izahay, midera anao izahay, mankalaza anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao. Andriamanitra mihevitra ny masoanay lalandava. Misaotra anao izahay raha mbola afaka mitodika aminao indray amin'izao ora sy fotoana izao, anatanteraka izao fotoam-bavaka izao. Andreny teninao izay fototry ny fankahirezana anay ary fototry ny fampihorenana ny finoanay. Mampianatra anay ny sitrakao ary mampianatra anay ny didinao. Andriamanitro, ny fitiavana anao sy ny fitiavana ny namana no nataonao fototry ny didinao masina, koa mba ataovy mitandrina ny lalanao izahay ahatongavanay any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa mangataka aminao izay fanahy masina ny hitarianao izao fotoana izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay no anandratanay izany vavaka izany. Amen.

Manoloana ny famasinan'Andriamanitra dia tsy manana famendrena isika ry havana, ka mba hamendrika antsika hanatanteraka izao fotoam-bavaka izao dia andeha hifona hangataka ny famelana ny elokontsika isika, ireo izay rehetra nataontsika ka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny alalan'izao antsa izao no hanatanterahantsika izany fifonana izany.

0: dia amindra fo amintsika ne Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, amela ny fahotantsika ne izy ka hitondrantsika any amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Amen.
0: Ny olona voavela heloka dia mendrika iombin'ny voninahitr'Andriamanitra ko andeha ary isika hiaraka hiantsa ny voninahitr'Andriamanitra.

0: Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no andraisantsika ny torolalana sy hafatra avy aminy ko andeha hiaino ampanajana sy ampatokiana ary ampinoana ny tenin'Andriamanitra ary isika. Ny tenin'Andriamanitra vakiteny voalohany dia nalaina tao amin'ny boky Oabolana toko fahatelopolo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Oabolana toko fahatelopolo andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Aza misy omenahy na ny fahantrana na ny arena fa izay hanina ilaiko no meo ahy.
1: Voazatoetra amin'ny hafa avokoa ny tenin'Andriamanitra. Ampinga ho an'izay mialoka aminy izy. Aza manampina inona na inona amin'ny teniny. Sao anarina ianao ka ho hita fa mpandainga. Zavatra roa no angatahako aminao ka aza dia lavina dia ny mbola tsy maty aho. Ampanalaviro ahy ny fitaka manteny mandainga. Aza misy omenahy na ny fahantrana na ny arena fa izay hanina ilaiko omeo ahy. Fandrao voky aho dia mandà ka anao hoe iza moa ny tompo ary andrao koa mangalatra aho raha mahantra ka hanamavo ny anaran'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo.
0: Ho entintsika mandinika misimisy kokoa izany tenin'Andriamanitra izany ara dia andeha ho vetezintsika ny salamo nalaina tao amin'ny 8:17. Fanilo ho an'ny tongotro ny teninao.

Alavi iray ny lalan'ny lainga, lalànao no aoka anenikay. Soa ho ay ny lalàna avy amin'ny vavanao, mihoatra ny volamena sy volafotsy arivoarivo. Mandrakizay ny teninao ry Tompo, eny, mateza toy ny lanitra. Aveloko tsy aka amin'ny lalan-dratsy ny tongotro, mba hitandremako ny teninao. Ny lahatrao no nahazoko fahalalàna, hany ka alako ny lalam-pitaka rehetra. Alako sy madikidikay ny lainga, fa ny lalànao no tiako.

tenin'Andriamanitra vakiteny faharoa dia nalaina tao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masindahy Lioka toko fahasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Masindahy Lioka toko fahasivy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Nirahin'izy ireo hitory ny fanjakan'ny lanitra sy hanasitrana ny marary.

0: ary namoriny apôstôly 20 i Jesosy ka nanome azy hery sy fahefana androka demoni rehetra sy anasitrana ny aretina, ary naniraka azy hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy anasitrana ny marary. Dia hoy izy taminy, aiza mitondra na inona na inona amin'izay aleanareo any, na tehana na kitapo na mofo na vola, ary aiza mitondra akanjo roa, ary na aiza trano idiranareo, dia itoero mandra-piala anareo amin'izany tanàna izany. Ary raha misy mandatsy andray anareo dia miala amin'izany tanàna izany, ka na nivovoka amin'ny tongotrareo aza dia ahitsana mba ho fiampangana azy ireo. Dia nandeha nitety ny vohitra ny mpianatra ka nitory ny evanjely sy nanasitrana atraizatraiza. Izany ary ny tenin'ny Tompo,
1: erany ho anao ry Kristy.

Jesu Tompo, mangataka aminao zahay amin'izao fifampizarana ny teninao masina izao mba hanavatsava ao anatin'ny fonay tsirairay avy ny herin'ny teninaoAndriamanitra, hanangana zay matimaty aminay sy izay rehetra mandre ny teninao anyity andro anio ity, fa dia ahery noho ny teninao ny vahoaka anao rehetra mandrean'izao voriteny izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, amen. Ry havana, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fampizara ny tenin'Andriamanitra anio. Raha araky ny tenin'Andriamanitra zay anjara antsika androany a, zay hita ao amin'ny Lioka toko fahasivy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faenina, dia misoramandry eo amboniny milaza hoe naniraka ny roa mbin'ny folo lahy. Naniraka ny roa mbin'ny folo lahy Jesosy, dia izy moa ireo roa mbin'ny folo lahy ireo fa ny apôstôly. Ny apôstôly zay iraka hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ity evanjely ity dia tsipihan'i Jesosy mafy dia mafy ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny tsipika voalohany mafonja eo amin'ny andininy amin'ny fanombohan'ity tenin'Andriamanitra. Nahoana moa ny mpianatra no irahan'i Jesosy andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra? I Jesosy efa tonga teto amin'izao tontolo izao, nanambara ny tenany tamin'ny tonga nofo, dia maro ny olona na dia ny Israely aza no mbola tsy nahalala fa tonga nofo i Jesosy Kristy, fa mbola miandry zareo. Ka izany mahatonga an'i Jesosy maniraka ny mpianatra ampahafantatra fa efa tonga teto Andriamanitra, efa tonga teto an-tany i Kristy, Andriamanitra miara-monina amin'ny olombelo. Izany fanjakana zany no anirahan'i Jesosy ny mpianatra hitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia hoarin'i Jesosy amin'ny rakitra nafenina tany an-tsaha. Ny fanjakan'Andriamanitra dia hoarin'i Jesosy amin'ny voangy tsara. Ny fanjakan'Andriamanitra dia hoarin'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny voatsinapy. Maro dia maro anoharan'i Jesosy Kristy Tompo ny fanjakan'Andriamanitra. Izany fanjakan'Andriamanitra izany dia tsy voalazan'i Jesosy amin'ny izy ny vahiny teto an-tany tamin'ny fotoana ny misiony rehetra, araka ny nambarany fa mbola manana zavatra maro olazaina aminareo nefa indro tsy zakanareo izany ankehitriny, fandefa fanahy masina aho. Izany no anaporofo fa tsy hitsahatra ny asa fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra, satria mbola misy ireo tonga eto amin'izao tontolo izao fa tsy mahalala ny fisian'Andriamanitra, mitoetra ao anatin'ny aiza. Dia ambarany eo amin'ny Joany toko fahenina ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe mbola mananjavatra maro lazaina aminareo a. Zany hoe efa manomana ny apôstôly sady Jesosy efa mampiofana azy, efa mampiofana azy Jesosy Kristy Tompo anoy izany asa fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra izany. Izay ny antony nahatonga an'i Jesosy Kristy Tompo maniraka ny mpianatra amin'ny andro ankehitriny. Maro dia maro ny olona mbola tonga eto amin'izao tontolo izao, ireo mitoetra ao anatin'ny aizy ny tsy fahalalana an'Andriamanitra, ny tsibony no Andriamanina izay mamenatra ny arehare any. Izany no anirahan'i Jesosy Kristy Tompo ny mpanompony, anirahany ny eveka, ny pretra, ny katesista. Maro samihafa koa ireo irahan'i Jesosy hitory ny evanjely amin'ny tany. Izay ny antony anirahan'i Jesosy ny apôstôly, dia ny apôstôly no nanome ny fahasoavana miampita mandraka ankehitriny. Ny fahasoavana io ry havana dia arepana azy zay tsy takatry ny saina raha tsy ao amin'ny fanahy masina, satria io no lazain'i Jesosy matetika: ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemenao, amin'ny fahalemena. Ny fahasoavana io ry havana, jereo tsara fa rehefa ao am-piangonana isika mifandray tanana, ilay fahasoavan'i Jesosy Kristy ifamindra amin'ny olona rehetra, ilay fahasoavana hatrany amin'ny apôstôly, izay ny antony mampiavaka ny fiangonana mifandray tanana ao am-piangonana mba amono ireo hery mikasa animba ny olona. Resy ny fahasoavana izany, ilay fahasoavan'i Kristy ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo manao hoe ampo anao ny fahasoavako. Io fahasoavana io ihany no mbola mampijoro ny fiangonana mandraka ankehitriny.
Ny fahasoavana iny ihany no mbola mampijoro ny mpitory ny tenin'Andriamanitra dia izany fitoriana fanjakan'Andriamanitra izany anefa dia hitantsika fa misy sakatsakana, misy fahavalo. Inona moa fahavalo ny tenin'Andriamanitra? Fa ny devoly no manongotra ny voazaina fafy, mamboly ahidratsy amin'ny voana fafy. Dia ny fahavalo ny tenin'Andriamanitra zany, amin'ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra dia ny demony, ny satana na ny devoly. Milaza mihitsy aza ny devoly fa maro izahay leodina ny anarany. Dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy manaraka eo hoe fa nandefa ny mpianatra Jesosy androka ny demony rehetra tsy hanasitrana ny marary. Hitantsika amin'izany fa io fantatr' Jesosy fa rehefa hoafafy tenin'Andriamanitra io a, rehefa hoafafy hozen'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona dia ho sambatra, satria izany indrindra ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'izay fitoriana ny fanjakan'izay. Rehefa feno ny fanjakan'ny Kristy ny tany dia milaminy. Fa inona mbola mampikorotana ny tany? Inona mbola mahatonga ny zavatra maro mampivarahotsana eto tany? Ny famonoana olona, ny fanaovana sorona olona mba hazahoana arena, ny fanaovana ny tsirary ny famoretana ny hafa, fampahoriana olona amin'ny herisetra, zany fanjakan'ny demony. Ary tatsika amin'ny Galatianina toka fahadimy ao zany miariary ny asan'ny nofo. Zany rehetrarehetra zany a mahatonga an'i Jesosy, satria tsy maintsy hamafy an'izany satana ilay fahavalo. Dia izany mahatonga an'i Jesosy Kristy ny tompo maniraka ny mpianatra, androka ny demony rehetra, fa tsy ny demony anankiray a, fa ny demony rehetra dia oroahana. Misy olona miteny fa tsy misy demony intsony rehefa nandray mibatemina, nandray ny fahasoavana. Marina fa tsy manan-kery amintsika intsony ny demony. Rehefa mandray mibatemina isika ka mino antsika. Fa ny an'ny satana ry havana dia tsy kitihany intsony. Fa efa azy reniny manao ny asan'ny tantaraintsika teo ireny. Ireo asa ratsy rehetra famonoan'olona, ny fijangajangana, ny asa ratsy samihafa, ny fakambadin'olona, ny fanompotsampy, asan'ny satana avokoa ireny. Dia hoy ny fiakaiponao antsika hoe lavinareo ve satana? Lavinay. Noho ny baiko avy amin'ny apôstôly iny ny raha an' Jesosy manao hoe roai ny demony. Izay mahatonga antsika manao fiakaiponoana, satria rehefa nanao fiakaiponoana isika, satria voaroaka ny demony. Ny olona voaroaka demony ryavaka ryavana no manaiky anao fiakaiponoana, mino an'i Jesosy Kristy tonga teto an-tany, nitsangako velona, naharesy ny fahafatesana, nateraky Maria Verjine, niakatra any an-danitra, mbola ho avy amboninahitra. Ny olona voaroaka fanahy ratsy, fanahyny demonia no afaka manao fiakaiponoana. Zay ilay andininy manaraka eo lazainy Jesosy hoe roana ny demony, sitranina marary. Jesosy dia mpanasitrana, tsisy marary tsy ho sitrana izany rehefa i Jesosy Kristy no manasitrana. Sitrana ny aretim-panahy, sitrana ny aretin'ny nofo, izay a ilay fanirahan'i Jesosy. Tsy maintsy potehana ny asan'ny demony, ny asan'ny demony iny ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny fianakaviana, eo amin'ny firenena. Nisy pretra ray izay ry havana nilaza hoe milamina rehefa voaroaka ny demony. Nafinaritra loatra izany zavatra nolazain'ny pretra anankiray teto amin'ny diosezy n'Antsirabe. Roain'ny demony ozy izy a dia milamina ny zavatra rehetra. Fiavoazam-panahy zany ry havana. Ny andininy manaraka indray amin'ity vakiteny androany ity dia hoe aiza mitondra na inona na inona, na kitapo mbatsy na vola, aiza mitondra na inona na inona. Ahoana ry havana ny hevitra izany eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny kristianina hatramin'ny apôstôly? Ny apôstôly dia tena arabaky teny mihitsy ny apôstôly. Namidy ny fananany, nimbona ny fananany rehetra. Tsy nanana izy fa dia nitoriana ny tenin'Andriamanitra. Zany ny an'ny apôstôly fahiny. Fa navita zavatra goavana be ny apôstôly ry havana rehefa nafoy ny zavatra rehetra, nomban'i Jesosy izy. Ry masindapira zany aza moa dia rehefa mandalo amin'ny aloko any fotsiny ny olona dia sitrana. Zay le fahasoavana vao amin'i Jesosy Kristy. Mahagaga ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa izany no mahatonga an'i Jesosy hoe mba higaga ny asan'Andriamanitra isika, ka ilazany aza mitondra na inona inona fa ambarao ny teny. Dia rehefa voafafy ny teny ka manjaka ny teny, araka ny Johany toko voalohany, ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ny teny. Hatrany am-boalohany, rehefa manjaka ny teny dia iza i Jesosy Kristy, ilay fanjakan'Andriamanitra, ilay zanany tonga nofo. Rehefa manjaka Kristy dia
izay mety zavatra tsy efatsika na tsy haitsika ho atao dia vitatsika, satria amiko moa Andriamanitra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao. Mitako finoana ry havana ny devitra, zany hoe aiza mitondra na inona na inona, fa tsy hoe tsy mitondra inoninona fa tanam-polo tokoa, fa mitako finoana zany aiza miay ah amin'ny zavatra samihafa. Satria raha noteny Jesosy hoe nitondra mofo va ianareo tamin'ny fahagagana, zay nataony de mofo roa tsy azandrano dimy misy tany amin'ilay tovilahy. Zany hoe midika ve zany fa mifanohitra ny hoe aiza mitondra na inona na inona, nefa nanadiso ny mpiandra Jesosy raha nanontany hoe tandremo sao azo ny lalivainy farisea aminy. Fa midika ry havana ny hoe aiza mitondra na inona na inona, hoe mila manana firaisana amin'Andriamanitra mandrakariva ny olona manompo azy, satria manana fahavalo, manana mpanenjika, ka tsy maintsy miambina mandrakariva. Zany ny hevitry ny hoe aiza mitondra na inona na inona. Manana firaisana amin'i Jesosy Kristy, manana toky any Jesosy Kristy tompo mandrakariva mba tsy angay ay. Fa rehefa Jesosy no eo amin'ny ivon'ny fiainantsika dia tsy mangay ay, tsy menatra izy. Nefa nyteny zany hoe tsy ho menatra na angay ay ianao taka ny fony mbola mpitondra tena, fony mbola tsy nanambady zany. Fa manambady ianao ankehitriny, satria Jesosy miteny hoe izao no manambady ianao no vadinao ary izao no mpapakatra anao. Zany nambaran'i Jesosy ny amin'ny tokony omeny atsika, ary ny tokony omeny aza dia hoy izy hoe indro ao momba anareo mandrakariva mandra-pa tonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany hoe Jesosy Kristy tompo a mila, zany hoe aiza mitondra na inona na inona. Ny fibebahana tokony ho ataotsika efa nilazainy tany amin'ny fandrohahana ny demoni, manala an'ireo fakofakom-pahotana rehetra, izay fibebahana, satria tsy maintsy mibebaka isika ho tena tafaray amin'Andriamanitra. Tsy maintsy mibebaka isika manala an'ireo fanjakan'ny satana ireo. Ka hoana ary ny ahafahantsika tena mandresy fanjakan'ny satana raha ratsoratra masina. Hitantsika eo Masindapera toko fadiminy andiny fasi toery izy very satana hiandositra anareo, ambarany amin'io fa miodiody taka ny liona ny satana mitady zay rapany. Zay ny hevitry ny hoe aiza mitondra na inona miambena mivavaha. Ary Jesosy dia tena teny mihitsy hoe mivavaha lalandava mba tsy ho latsaka ny fakapana. Raha vao tsy ampivavaka isika zany ry havana dia tsy afaka hanohatra ny demoni mihitsy, fa mila ampivavaka isika, mila mana firaisana amin'i Jesosy. Impito ny zanak'Israely mivavaka isan'andro, Jiosy zany na ny judaisma. Fa hoy Jesosy raha tsy mihoatra ny farisianina ny fahamarinareo dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Izany hoe tokony hivavaka mihoatra ny izany impito izany tsika impolo mandrakariva tsy mitsara. Zany no hahafahantsika manohatra ny demony. Ao Masina Jakoba toko faefatra andinin'ny fahafito dia lazainy hoe manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Rehefa manohatra tsika tsy maintsy mandositra ny devoly, dia resitsika ireo karazan-javatra mitansana hoentin'ny demony ahatonga ny olona ho veloka. Rehefa ampivavaka isika mana firaisana amin'i Jesosy, tsy afaka hanohitra ny fahotanana ovinana oviana isika raha amin'ny heri ny tenantsika, fa i Jesosy Kristy ilay naharesy ny fahafatesa, araka ny lazain'ny apokalipsy hoe ny fahafatesana ny fahavalo resena farany, efa resy ny fahafatesana. Ka raha amin'i Jesosy Kristy ny idirantsika dia mpandresintsika, araka ny lazainy taratasin'ny Masindapaoly hoe fa mpandresy mihoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay teantsika, Romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito amby telopolo. Mpandresintsika raha vao miaraka amin'i Jesosy Kristy, fa raha vao miherin'ny tenantsika resy ny devoly isika, satria hatrany amboalohany ny razantsika Adama dia resy ny devoly. Izay ry havana ny teny ny fampizarantsika amin'ny amin'ny tenin'Andriamanitra, akahery antsika hiambina mba tsy ho resy ny fahavalo na ho tapohan'ny fahavalo. Ilaina finoana zany rehetra zany, fa raha tsy manana finoana koa izy dia tsy hahefa na inona na inona. Satria finoana any amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, finoana ny nanany Abrahama anaka na dia efa atitra azy izy, finoana no nanaterany Iabelina fanatitra mendrika ho an'Andriamanitra, finoana ny akara Melkisedeka any an-danitra. Mila finoana ihany koa zany ifanarahantsika an'i Jesosy Kristy io, tena mila finoana, satria izay mino no vonjena. Raha mino ianareo dia hita voninahitr'Andriamanitra, aiza matahotra fa mino fotsiny ihany. Ny finoanao no nahavonjenao. Zany rehetra zany ry havana no miara-miasa ahafahantsika mandroso ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mankahery antsika rehetra, zay rehetra nandrenitra eo tenin'Andriamanitra izao, tsy hitanondrika intsony fa hitraka hijeran'i Kristy, araka lazay Masindapaoly hoe ny zavatra any amin'ny fitoeran'i Kristy no ka tsao fa aiza ny zavatra ny tany. Midika tsy hiasa izany, fa zay tsy miasa aoka tsy hihinana. Mila miasa itsika. Ary hoy zay Paoly,
ny asa ny malandava zahay, ny sasatra tamin'ny tananay zahay, andro manalina trotraka ery mba tsy avaky tratra anareo, mila miasa koa tsika riavana mba tsy hitenena an'izao tontolo zao hoe aiza zay andriamanitra izy ireo. Fa ny andriamanitsika ny manana ny zavatra rehetra, ny andriamanitsika no manana ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra ho aminy. Dia ve no andriamanitsika ka tsy matahotra isika, ary izy miteny aiza matahotra fa momba anareo aho. Dia izany tenin'andriamanitra izany no ifampizarantsika, ka dia mahereza sy matanjaha isika rehetra zay mandre zay tenin'andriamanitra izao amin'nytian'io ity. Ho an'andriamanitra ilerany midera sy mivoninahitra mandrakizay mandrakizay. Amen. Tompo, misaotranao zay a ny amin'nyity androandroany ity zay nanambarana ny teninao. Manompo tsy maso ihany zahay ny manambara ny teninao, fa inao kosa efa nahatanteraka ny teninao famonjena an'izao tontolo izao, ka hitsangana izay rehetra nandre ary zay matimaty kosa dia mba ho maimay, satria ny fahasoavanao ihany no manangana anay vahoakanao. Satria zay rehetra nandre ny teninao tsy ho diso anjara ny fahasoavana, tsy ho diso anjara ny fitahinany, fa dia aneo ny voninahitrao, fa dia anakoako eto amin'ity firenena ity mandrakariva ny herinteninao, amin'ny alalan'i Kristy Jesosy Tomponay. Amena.

0: avy niaino sinandray ary napaka tao am-pontsika ireo tenin'andriamanitra ireo isika dia andeha anavao indray ary a ny fikaim-pinoana.
1: Izaho mihinan'andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita. Izaho mino an'i Jesosy Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra, andriamanitra avy amin'andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, andriamanitra marina avy amin'andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no naharina ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjenantsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Mary Virjiny izy no niheri ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray ko tamin'ny andro ny Pontsy Pilaty, nijaly ary nalevina, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy ambonin'ahitra indray hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanapahataperina ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina, tompo loharaminaina avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsaona sy homemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavany mpaminany. Izaho mino ny eglizy iray masina, katôlika, apôstôlika. Izaho mampatomby batemy tokana ho fanalanana fahotana, ary zaho miandro ny hitsanganany maty sy ny fiainako avy. Amen.
0: Isika olombelona dia miavaka amin'ny samy zavaboarin'Andriamanitra, nomeny saina isika, nomeny fo sy fanahy, ary indrindra nomeny fahafahana miresaka mba ahafahantsika midera sy mankalaza azy ary mangataka ireo zavatra ilaintsika na ara-panahy na ara-nofo. Izay mangataka no mahazo fa Jesosy Kristy koa no efa niteny hoe mangataha ianareo dia ho tanteraka ny fifalianareo. Andeha ary isika anatanteraka izao vavaka samihafa izao.

Aoka isika hivavaka ho an'ny Eglizy manontolo, ho vy miaina hampientana ny kristianina rehetra ny Evanjely mitory asambarana. Tompo, ekeo ny vavakay.

aoka isika hitalao amin'ny tompo ho an'ny firenentsika, hanjakane ny fandriam-pahalemana sy ho an'ny mpitondrantsika, hananasaina milamina tsara ny izy ireo ka hikatsaka ny soa iombonan'ny vahoaka. Tompo, ekeo ny vavakay.

hivavaka izahay ho an'ireo tanora maneran-tany mba hahay hanankina ny fiainana amin'andriamanitra ka hivoatra ara-tsaina sy ara-pinoana ary hitombo vatana sy fahendrena. Tompo, enoa ny vavakay.

Hivavaka isika ho an'izay kivina misalasala mba iorenany amin'ny finoana sy ny fitiavana indray, ka zony ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ary ireo izay marary sy ireo trapahoriana mba ho tsy adinony ilay teny masinda Paoly manao hoe: "Ny fahalemeko ny toeran'ny herin'i Kristy amiko, Tompo, enoy ny vavakay."

vavaka izahay ho an'ny fikambanana masina rehetra ary indrindra ity fikambanana fifoazam-panahy katolika ity mba hisy vokany fa soavana ny mpiarabelona ne ny fikelezana tao ka mba hitafy anao kristy fahazavana ny fikambanana tsirairay avy. Tompo, enoa ny vavakay.

mivavaka izahay ho anonja peo rehetra mampiely ny vaovao mafaly mba hiroborobo ka hipakana pony vahoaka ny teninao izay fafin'izy ireo. Tompo, enoy ny vavakay.

Hoy Jesoa, ny fiadanana no avelako aminareo, fiadanako no meko anareo. Mazona toky izany fiadanana omen'i Jesoa Kristy antsika izany sika riavana, fa omeny antsika maimaim-poana tokoa izany fiadanana izany. Raha mandray izany koa Jesoa rery a, ny ankiviana, ny alahelo, ny fahatezerana, fa raiso ny fiadanan'i Jesoa Kristy. Jesoa Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny fiadanana omenao anay. Ilay fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ataovy mahay mandray izany fiadanana izany izahay, na dia miaina ao anatin'ny zavatsarotra aza ny amin'izao fiainana izao. Ary jereo ny fiangonana rehetra manonona ny anaranao, Jesoa, sy mino ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, mba ho iray amin'ny fomba fanomponanao. Amin'ny anaranao, Jesoa, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika riavana ny amin'ny nanomezany antsika fotoana na nanatanterahana izao izay fotoam-bavaka izay indray a, ary dia mirary ny fitahiana sy ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ho amintsika tsirairay avy. Ary engane izy ombantsika mandrakariva ny amin'izay rehetra ataontsika. Dia andeha hiantsa ny fisaorana isika.

0: dia mifarana eto ry havana rehetra ny fitombavaka izay ny rahantsika nanatanteraka dia manome fotoana antsika indray amin'ny herin'ny anotoy izao raha sitrapon'andriamanitra.
1: Raha misy fanazavana fanampiny ilayntsika mahakasika ny fifazavana katolika amin'ny ankapobeny dia ireto no laharam-piantsoana 034 97 962 95, 034 97 962 95. Dia hoentintsika mbavaka ny fandaminana rehetra ary dia anapaka ao ampotsika rehetra ny ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo.
0: Dia hitsotranontsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amena.

fa izy no fiavanantsika. Fandaharana iarahanao amin'ny fifoazam-panahy katolika, fandaharana misy ny fizarana ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahirezana antsika miaraka amin'ny fanompom-pivavahana katolika. Rainao eto isaky ny alarobia amin'ny 6 ora sy fefany ka hatramin'ny 10 ora sy fefany maraina. Iza no irahiko ary iza no andeha ho anay? Ka hoy aho, intsy aho, irao aho. Izay toko fahenina andinin'ny fahavalo tapany bia.

0: Ny mofinaina ho antsika dia araka izay hita ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahasivy ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahasivy ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Rehetra dia vakiana sy nohoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary izay manome voa ho an'ny mpamafy sy mofo hoanina dia hanome sy habeny voa fafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarina anareo. Dia anankarena amin'ny zavatra rehetra ianareo ka androso amin'ny hitsipo izay mahatonga ny fisaoranay an'Andriamanitra. Fa ny fanaovana izany fanompom-pivavahana izany dia tsy mahafaka ny alahelon'ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaoran'ny maro an'Andriamanitra koa, satria ny fizantoetra anareo amin'izany fanompony izany no ankalazany an'Andriamanitra noho ny fitananareo tsara ny fanekena ny filazantsaran'i Kristy sy noho ny fahazotoanareo amin'ny fiantrana ho azy sy ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ny fangatahany ho anareo dia manana anareo izy noho ny habeny fahasoavan'Andriamanitra aminareo. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononina. Amen.
1: Ray masino, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ampahany amin'ny taratasy nosoratan'ny Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ity tenin'Andriamanitra ity. Ao amin'ny andininy fahavalo izy a dia milaza ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jodia. Everi tsara fa ny kristianina tany Korinto nanao fanangonam-bola ho an'ny kristianina tany Jerosalema. Jerosalema moa dia everintsika reny vohitry ny filazantsara, satria tao a no niandoha zany filazantsara izany. Ny kristianina etre tsara fa mahagaga, ny kristianina tany Korinto dia namory vola ho an'ny kristianina tany Jerosalema. Ary zao ny filazany eo amin'ny toko 8:7, fa araka ny tombonareo amin'ny zavatra tsara rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no tombonareo amin'izao fahasoavana izao. Eo amin'ny 3, ko dia vavolombelonao araka izay zakany, eny mihoatra noho izay zakany aza, sady araka ny sitrapony no nanomezany. Hitantsika amin'izany fa ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia nanao fanangonam-bola ho an'i Jerosalema. Fa eto amin'ny ity toko fahasivy ity dia milaza ihany koa ny amin'ireo asa fiantrana ho an'ny olona masina, asa fiantrana ho an'ireo izay tsy manan-kialofana, ho an'ireo izay tratran'ny tsy fahampiana, ary asa fiantrana izay ambaran'ny toko fahasivy eo amin'ny 5 ny hoe izay mamafy kely dia kely no jinjainy, fa izay mamafy be dia be no jinjainy. aoka ny olona rehetra samy anao araka izay ny foniavy, tsy amin'ny alahelo na mifaneriterena fa mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Io ravana matetika renesintsika rehefa melohan'ny anaovana fanatitra ho an'Andriamanitra, anaovana rakitra ho an'Andriamanitra. Ireo filazana meloha ireo a no manomana ny kristianina tany Korinto mba hijoro tsara, hiasa tsara amin'ny finoana, hijoro tsara mba olom-boafidin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo a dia mamintina izany rehetra rehetra izany. Isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononona. Isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononona. Eritreto tsara zany hoe izy ireo a nanome ho an'ny kristianina tany Jerosalema, izy ireo a nanampy ny olona masina, ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitory ny filazantsara zany. Fa eto izy a dia mandray ny fanomezana tsy azo tononona, mandray ny fanomezan'Andriamanitra. Inona moa ty fanomezan'Andriamanitra tsy azo tononona ity? Io fanomezana tsy azo tononona io a dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra tsy haifaritana, ny fahafenony, tsy azonao lanjainy zany hoe firy moa ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy azonao faritany zany hoe atreto ka atreto ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy azo lanjaina amin'ny sain'olombelona fa mihoatra noho izay azo lazaina. Izany fahasoavan'Andriamanitra tsy haitononona izany, eo tsy vola tsy arena fa mihoatra noho ny vola sy ny arena, eo tsy zavatry ny tany fa mihoatra noho ny zavatry ny tany, fa fahasoavana izany. Ka misy zanakevitra telo riavana no hitantsika eto a ho an'izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra izay miasa amin'ny finoana, ho an'izay olom-boafidin'Andriamanitra. Dia misy zanakevitra telo hitantsika eto. Zanakevitra voalohany a dia ny hoe manolotra izay ananany. Kristianina miasa amin'ny finoana dia manolotra izay ananany. Faharoa, kristianina miasa amin'ny finoana dia manome satria zanak'Andriamanitra. Ary ny fahatelo farany a dia ny hoe kristianina miasa amin'ny finoana manome satria velona ho an'ny hafa. Ravana malala teto ny kristianina tao amin'ny fiangonana tao Korinto dia nanolotra izay nananany. Hitantsika tsara arak'izay efa nambara taminareo teo a toko fahavalo, nanolotra izay nananany a izy ireo. Eo amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo, kanefa tsy niatonga fitsarana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana ka amin'izao ankehitriny izao ny habe ny arenareo no afaka ny alahelon'ireo, ary ny habe ny arenireo no kosa no afaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana arak'izay voasoratra hoe ny nanangona be tsy nanana ny aomby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsiampy. Fa zany a no fanahy nentiny zareo a nanatanteraka izany fanomezana izany. Ka ireo izay nanatanteraka an'izany a dia nanolotra izay nananany. Mampatsiaro ny fiainan'ny fiangonana voalohany any amin'ny asan'ny apôstôly zany, fa Ireo apostoly ireo dia nanentana sy nitaizany kristianina voalohany mba hanangona ny fananany hoe tatỳ daholo ny fanananareo, ary rehefa voavory a ny fananana rehetra dia av eo indray a no mifanampy manome ireo a olona izay nanangona ny fananany ireo. Ka tsy nisy izay nanafina afa-tsy any Anias sy Safira ihany a no nanafina ny anjarany, fa akoatran'izay a ny kristianina dia samy nanangona. Ka aoka ny olona rehetra samy anome manolotra izay ananany a anatanterahana ny asan'Andriamanitra, hanaovana ny asan'Andriamanitra ary hanaovana ny fanampiana ho an'ny kristianina tany Jerosalema arak'izay voalaza tsika teo izany. Ka inona ary no anananao? Jereo ny manodidina renesika dia variana manao fanomezana, manao fanampiana any ivelany ihany, nefa ny manodidina antsika izay mila fanampiana ihany koa tsy hitantsika. Jereo ny manodidina antsika, airatony masontsika, fa maro ireo olona izay mila fanampiana na torohevitra zany a na fitaovana zany a. Raha afaka manao izany ianao, omeo a ny vola satria mila fanampiana ireny olona ireny. Mitra amin'ny faharoazantsika fa inona moa ny antony mahatonga antsika anolotra? Satria isika nomena maimaim-poana dia mizara maimaim-poana. Inona ihany koa no mahatonga antsika hizara? Satria ny zanak'Andriamanitra dia mifanampy, mizara. Io fanomezan'Andriamanitra tsy tampotonon'ny ory avana dia tsy azontsika kobonina samyrery io. Io fanomezan'Andriamanitra zay lazaintsika hoe fahasoavana tsy azo lanjaina, fa atobak'Andriamanitra amin'ny fiainantsika io a dia tsy azontsika tazomina ho antsika samy irery. Fa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia manatanteraka izany asa izany isika ary manome ho an'ny hafa ihany koa. Sarovy ry havana malala fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika, fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra, fiainan'ny zanak'Andriamanitra, izany hoe fizarana, fahasoavana, fizarana, fitahina ho an'ny hafa ihany koa. Ry havana malala, Jesosy Kristy dia modely ho antsika satria izy a dia nizara ny famonjena ho an'ny olona rehetra, tsy niteriziny ho azy samyrery izany famonjena izany, fa nozarainy a tamin'ny olona rehetra izay mino azy. Eny, fa na dia nitondrany fahoriana aza izany fizarany zany a dia nataony a noho ny fitiavany izao tontolo izao. Ianao koa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, nandray ny fanomezan'Andriamanitra izay tsy tampotononina dia mandehany zarao amin'ny fifaliana ny fanomezan'Andriamanitra, satria izany ny mahazanak'Andriamanitra anao, izany ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Mizara amin'ny fifaliana araka izay anambina an'Andriamanitra antsika. Fa tsy izany ihany, miditra amin'ny zanakevitra fa telo sika, kristianina miasa amin'ny finoana manome satria velona ho an'ny hafa. Io ry havana no anankiray amin'izay tsy hita intsony a ankehitriny. Eo amin'ny fiarahamonina misy antsika Fa na dia tany amin'ny fiangonana aza dia totsy tsaroana intsony a izany teny manaitra izany slogan miaina ny fiangonana taloha zany hoe velona ho an'ny hafa, velona ho an'ny hafa. E zany hoe ny fisinao, ny fijoronao dia andraisan'ny hafa fitahina. Zay no atao hoe velona ho an'ny hafa. Ny fijoroan'ny fiangonana eo amin'ny toerana iray dia andraisan'ny fiarahamonina fitahina. Fa izany tokoa ve ny fiangonana velona ho an'ny hafa? Raha misy fiarahamonina anjakan'ny aizina, anjakan'ny fitondrantena ratsy, anjakan'ny alatra, anjakan'ny zavatra maro samihafa, zava-dratsy rehetra, io a dia lay fijoroan'ny fiangonana ve manafaka izany zava-dratsy eo amin'ny fiarahamonina izany? Zay ny velona ho an'ny hafa. Fa raha tsy zany ny fiangonana, tsy fanasin'ny tany. Fanasin'ny tany tonga matsatso. Raha tsy zany ny fiangonana dia tsy fahazavana izao tontolo izao raha tsy velona ho an'ny hafa. Ka miverintsika ry havana, mandiny tena ny mpanompon'Andriamanitra, mandiny tena ny fiangonan'Andriamanitra, velona ho an'ny hafa. Milan'izany ny firenentsika ankehitriny, milan'izany ihany ny fiarahamonina misy antsika ankehitriny. Velona ho an'ny hafa ve ny mpanompon'Andriamanitra? Velona ho an'ny hafa ve ny fiangonana? Fa izany a kristianina miasa amin'ny finoana dia velona ho an'ny hafa. Velona ho an'ny hafa tsy izany ihany fa miala amin'ny fitiavatena, miala amin'ny fitiavatena. Ny fitiavatena moa dia ny tena aloha no tsinjovina, zay vao ny hafa. Fa tsy izany a ny zavatra zay ambarany tenin'Andriamanitra eto, fa ny hafa aloha no tsinjovina, dia zay vao ny tena. Ary zany no fomba an'Andriamanitra ary itezahany ny tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra. Zao manko ry havana malala, rehefa mitsinjo ny hafa ianao, rehefa manampy ny hafa ianao, manome ho an'ny hafa ianao a, dia izao Andriamanitra kosa manome anao. Ary zany a marina, tsy azo lavina. Rehefa manome ny hafa ianao, Andriamanitra manome anao. Rehefa miahy ny hafa ianao, Andriamanitra miahy anao. Ry havana malala, zany no tenin'Andriamanitra, zany no afatr'Andriamanitra izay ambaran'Andriamanitra amintsika anio. Koa mahereza azakivy a meteza hiasa amin'ny finoana. Ny kristianina hoy isika teo, ny kristianina miasa amin'ny finoana manolotra izay ananany, manomea satria zanak'Andriamanitra izy, ary manome satria nofidian'Andriamanitra velona ho an'ny hafa izy.

I vavakai sikeng. Andriamanitra anay io misaotra anao izahay. Misaotra indrindra noho ny fampianarany teninao izay milaza aminay, manambara aminay fa ny kristianina miasa amin'ny finoana dia manome izay ananany, ary ny kristianina miasa amin'ny finoana dia manome ho an'Andriamanitra. Kristianina miasa amin'ny finoana velona ho an'ny hafa. Mifona aminao izay Andriamanitra fa tsy mahatanteraka izany teninao izany, fa ny fitiavatena no manjaka ato anatinay, ny fitiavatena no niainanay hatramin'izay. Dia tsy nahatsiaro ny fahasoavanao izay. Ketiny dia verina aminao, arefa nandre zany teninao izany, de misy fanapa-kevitra vaovao aty anatinay no niasan'ny fanahinao masina vonina izahay ry tompo. Hanao ny asanao vonina izahay anatanteraka ny sitraponao, ka hanome izay anananay ary hanome anao satria zanakao izahay ary ho velona ho an'ny hafa amin'izao sisa izao. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao izay najoronao isa tanàna, najoronao fanasin'ny tany, najoronao ho fahazavan' izao tontolo izao. Mangataka aminao izay Andriamanitra, tehirizo mba ny fahasoavanao ireny ary mba hijoro tokoa ho tena mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Vavaka izay ho an'ny fiarahamonina misy anay. Maro tsy tamboesaina ny mpanomponao izay mitory ny filazantsara, manambara ny vaovao mahafaly. Dia sokafy ny fonin'ireo mpiaramonina aminay, sokafy ny sofiny izy ireo mba handray tokoa izany vaovao mahafaly izany. Niezaka ataon'ny fiangonanao dia isy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina, ka mba ho zary fiadanana, ho zary fandriam-pahalemana no misy eto amin'ity firenena ity. Ampahirezo ary ny fiangonanao, hiatrika izany asa izany, hitondra filaminana, hitondra fampandrosoana ho an'ny fiarahamonina izay misy azy. Dia apetraka ifeno mba ny fitantananao izany fangatahana izany. Manantena valim-bavaka avy aminao izahay no ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Vinanin-karena, Fitandremana Miadako Feno, Fiangonana Miadako Feno, Fetin'ny Taranaka 1/20. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Ny Alahady 7/20. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 ora maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony renirina Roger Dauphin. Altara Storteny, pastora Rafalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra, mihira mandritra ny rakitra ny katelema Antsomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-baloupy lehibe, iantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra kosany mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny Miadako Feno zany tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ka masina maritra sipanina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 2:50-5:50 programa tafika masina. Anasanantsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 Septambra tafika masina any Beakanga. Roa lariary ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata 20 Septambra amin'ny 8 maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 Septambra, tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavaly, filovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 Septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, filovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 Septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, filovana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 Septambra, tafika masina any Soamahaziana, filovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 Septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana, filovana Soamahaziana. Ny 29 Septambra ka hatramin'ny 3 Oktobra, toby Ambohitr'Andriana, filovana Vasina. Ny 3 ka hatramin'ny 4 Oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny 8 hatramin'ny 13 Oktobra, Jobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, daholo hoana ny asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra, toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra Sahala na amin'ny tafika masina maritra SPAM. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ny tonoan'ny tafika masina maritra SPAM, pastora Rakotomanana Soloarinala Elijoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tian'ny fianarana ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe, izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. izay azony ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay hahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimamem-poana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototra fitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazotrakefa vaovao. Mpampianatra ampitrakefa fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 13 Oktobra 2020. Ny toerana misy ny sekoly Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika, 3e etage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah olohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344-85-827-23.
1: Antsy filazana tamin'ny radio feo filazantsara.
2: Ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Tsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriambolontra. Alahady 7 Septambra amin'ireo ora sasany tolakandro, vidimpidirana 4,000 ariary, famandrihan-toerana 1,500 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loka. Aza dinona ary tarika Victor Andriambolontra ny alahady 7 Septambra amin'ireo ora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Atsoso. Ary ho fitahiana tokoa ianao Genesis 2:18-20 tapany faharoa.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
5: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretina aty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre Tsarasotra e.
5: Fifandraisana 0345816604,
4: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lova soa.

0: Anio 13 Septambra 17 sy 18 sy arivo fifanarahana ara diplomatika nisy teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny firenena Angletera. Ity fifanarahana ara diplomatika ity dia nisoloany mpanjaka radama voalohany avy amin'ny malagasy ary nisolotenany LMS ny avy amin'ny Angletera izay nisoloany Sir Robert Farquhard. Izy sady governoran'ny Nos Maurice tena momba ny fampidirana ny fivavahana kristianina teto Madagasikara no nisiany izany fifanarahana izany. 20 sy 18 sy arivo niseho tamin'ny ambany lanitra teny Mahamasina ny mpanjaka radama faharoa, izy izay nandimby ny mpanjaka ranavalona. 18 sy 20 fanokanana ny fiangonana loterana malagasy Ambohipaly, fitandremana Anjazafotsy tamin'izany ary fleuvana Betafo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: mandrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao fonoi ny fahadisoko. Salamy faraky ambidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM 91.2 MHz.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Ray Zanaka ary Fanahy Masina, misaotra anao izay amin'ny fitiavanao tsy hitalany, fa na dia mandalo fizahantoetra mahavaivay aza ny fiainanay eto amin'ity tany ity, ary izay mafy indrindra aminay dia ny amin'ny fahafatesana, dia mbola indro anao Andriamanitra mitondra vonjy ho anay, ka manavotra anay ho afaka amin'izany, indrindra ny fahafatesana mandrakizay, ary manolotra anay fiainana, manolotra ho anay fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia iainon'ny teninao izahay, dia mitenena araka ny abinindra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ity rehafana dia izay hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Joba dia ny toko fahasivy ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Joba toko fahasivy ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana ny amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka minofoko aho, dia hita an'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa mantom-paniriana ny saiko ato anatiko. Ry Ray Masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tantara ny Joba moa izany a no raketin'ity boky anankiray ity, nampitondrana ny anarany izao boky izao. Joba izay lehilahy anankiray ambarany amin'ny toko voalohany hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa na dia voalaza aza hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra Joba, dia voalaza ny teny ihany koa hoe tsy nanaiky izany fahamarinana izany rehefa niseho teo anatrehan'Andriamanitra Satana, fa laza fa noho ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra azy no mahatonga azy iraikitra amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra, no afahany ihany koa milaza fa marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa raha ohatra ka esorin'Andriamanitra aminy zavatra rehetra izay fanomezan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany a, dia hivadika amin'Andriamanitra Joba. Io izany dia nangataka fahazondalana tamin'Andriamanitra Satana mba hamelezana any Joba. Nasiany Satana tokoa Joba, ringana avokoa ny fananany rehetra, maty avokoa ny zanany rehetra. Izy tena nandalo aretina ny vaivay, tena farak'izay sarotro izany, voan'ny vay hatrany an-tampon-doha hatrany am-paladi. Tsy nijanona tamin'izany fotsiny ihany fa na dia ny vadiny sy ireo namany aza dia nandatsa azy, nolatsahin'ireo izy. Fa ny valiteny ny Joba dia maneho finoana lehibe ao anatiny ao. Manaiky ny amin'ny fisian'ny fahafatesany Joba, manaiky ny amin'ny tsy maintsy hiafarahan'izany eo amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany Joba. Ekeny izany, fa saingy izao koa ny finoana lehibe tafatetro anatin'ny Joba na miala avokoa aza reo fananana rehetra eo aminy, eny, na dia ho faty azy izy, dia tsy ho levona amin'izany fahafatesana ao ampasana izany akory, fa mbola manantena fiainana, manantena iaona amin'Andriamanitra ihany. Ka izany mahatonga azy miteny hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ahy,
hitsangana any amparany eo ambony vovoka izy. Velom-panirinany amin'izany ny nofoko. Ary na dia io tena mandalo fa fahasalamana lalina io aza, satria voalazako teo hoe feno vay ny tenany manontolo. Io no tondrony amin'ny teny hoe levona ny hoditra simba izao. Manambara fahafatesana ilay hoe levona, fa lay izao simba izao dia manambara ilay tsy fahasalamany, satria zany voan'ny vay izany mitsory aby, feno kiranorano ny vatana, mitsonika, fahasimbany zany. Ekeny hoe tsy maintsy hiditra ny fahafatesana izy, ary ho levona zahodiny feno vay zay mampanaintaina fatratra azy zao. Ekeny zany namely azy farak'izay azony natao retsy naman-dretsy eniny hatramin'ny vandony, fa tsy manohitra an'izany tenin'ireo zany izy, tsy mandany zany izy, fa manaiky izy hoe tsy maintsy hizoran'ny olona ny amin'ny fahafatesana. Tsy maintsy hizotra amin'izany izy, tsy ho afaka amin'izany izy. Efa ny aloha lalana azy ny zanany, dia ho avy koa ny anjarany, saingy tsy hoe manaiky fotsiny ny amin'ny isiny fahafatesana hiatra eo amin'ny tenany, fa manam-panantenana ihany koa izy hoe hiaona amin'ilay mpanavitra azy. Ary izany mahatonga asa amin'ny teny hoe izaho no hahita, ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Fanantenana re zao mba firy amin'ny fiainantsika ankehitriny ny hoe mandalo fahoriana tahaka an'izany marary mafy, de mba manam-paniriana sy manam-panantenana tahaka an'ity lehilahy ity. Firy fa ny zavatra matetika mitranga eo amin'ny fiainantsika de tsy manaiky ny amin'izany hoe hizotra ho any amin'ny fahafatesana izany, fa mitady hirika amin'ny fomba rehetra ialany eo amin'io, mitady fitsaboana araka izay azo atao, miezaka mitady izay lalana rehetra azo izorana ialana amin'ny fahafatesana. Izany no ataontsika amin'ny andro ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa mbola manozona an'Andriamanitra indray koa aza, miteny ratsy an'Andriamanitra indray koa aza. Tsy manam-panantenana, tsy manam-pifaliana, fa very tanteraka izany rehetrarehetra izany, ka tonga alahelo mavesatra, tonga alahelo mitambesatra ao anaty izany. Ary fanomezan-tsiny an'Andriamanitra no hita eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa izy ny mandalo an'izay hoe tsy fahasalamana izay, indrindra fa rehefa tsapany hoe tena manaintaina aminy izany, dia manometsiny an'Andriamanitra izy. Miezaka mametraka fanontaniana izy fa inona ny nataoko matoa ato an'Andriamanitra tahaka an'izao. Ny an'reto namany Joba telo mirahalahy ireto dia nanometsiny any Joba izy, milaza izy ireo fa Joba de nanota, milaza izy ireo fa i Joba de niala tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Izany ny fanamelohana nataon'ireo olona reo tamin'ny Joba. Fa ny amin'ny androntsika ankehitriny kosa tsy dera izay loatra amin'ny akapobeny, fa ny zavatra mety misy de zao fanolorantsaina be dia be tafa ohatra, ka manondro hoe marary ianao ndaoary atsy misy mahay, ireny tena zavatra. De roso tokoa ny olona makany amin'izany ho hoe mahay sy mahavita zavatra izany, miroso amin'izany ny olona. De voatety avokoa zao karazany rehetra izao,
tsy miresaka hôpitaly loatra ao anatin'izany fa reny fitsaboana feny fanompoan-tsampy ireny no resahiko. Dadarabe sy mipisikidy sy mpanandro le tenenina ao anatin'izany. Ary misy amin'izy ireny de tsy ny asitrana anao no antony itenenany olo le mandehana makary fa ny andetika anao amin'ny lalina mihitsy aza. Karakaraka ny diranao any tsy mahazo fahasitranana ianao fa loza no mahazo. Zany ny tolotsaina misy amin'ny akabeany amin'ny akehitriny. Aoko tsarovanao zany, aoko fantatrao zany fa mpanolotsaina amin'ny andro akehitriny de tsy miezaka mitarika anao ao amin'andriamanitra. Raha miteny reto reto no namanjoba reto de ny fandraisanjoba azy dia ny fitaomana azy re ny fitaomana azy iaiko ny eloka mampahotany ka ibebaka eo anatrehan'andriamanitra. Zay ny azy ny nandraisany azy. Fa ny antsika ankehitriny de mitarika atsika analavitra an'andriamanitra ny tolo-kevitra sy nyresaka ataon'ny olona amin'ny akapobeny. Zany ny zavatra misy. Mila hitandremantsika izany ny riavana. Mila hialantsika izany lalandiso izany riavana. Fantaro fa andriamanitra ihany no tompon'ny teny farany ny amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Efa nomenantsika ny finoana ary redonintsika izany amin'ny fanekem-pinoana fa andriamanitra ilay nahary ny lanitra sy ny tany ao anatin'izany faharinyny lanitra sy ny tany izany mba amin'ny zavatra rehetra na hitantsika maso izany na tsy hitantsika izy no mahary tongotra manontanana antsika manome antsika ny zava-maso antsika hiainana sy velomantsika eto amin'ity tany ity. Ka tsy tokony hanometsiny azy isika raha mandalo ny tsy fahasalamana, mandalo ny fahahoriana, mandalo ny fahasarotana eo amin'ny fiainantsika de tsy ny hanometsiny azy ny tokony ho ataontsika. Fa jereo ny anjoba ny fahendrena tao anatiny na de efa niaritra ny zavatra mafy azy izy de mbola afaka manao zao fanekem-pinoana lehibe teo anatrehan'ny reto namany sy teo anatrehan'andriamanitra izao ihany. Afaka nanao zao fanekem-pinoana fanambarana faharesen-dahatra tanteraka fa na tsy maintsy andalo fahafatezana izy ambarany amin'ny ho levona ny hoditro izao simba izao ho afaka aminofoko aho de ny fanantenana lehibe tao anatiny de hoe ahita an'andriamanitra aho. Izaho no ahita azy, ny masoko no ijery fa tsy olo-kafa. Eny, matim-paniriana ny saiko ato anatiko ato. Zany no afatra lehibe apetraka izao tenin'andriamanitra izao ho antsika riavana. Mandalo ve ny olana? Mandalo ny aretina? Eny, manana ny mandindrona ve ny fahafatesana? Ny olona hafa manometsiny, ny olona hafa manipoditra akondro fa manana fiorenana mafy amin'ny finoana sy ny fanantenana an'andriamanitra. Fa aza manohy fo, aza manaraka lalandisony reny olona rehetra reny fa manana fanantenana. Jereo ny any Jeremia nandalo koa zany tsy fahasalamana zany teo aminy fa inona no antsoantso nataon'ny Jeremia teo anatrehan'andriamanitra? Andriamanitra o, sitrana aho de ho sitrana, vonjeo aho de ho voavonjy. Zany ny antsoantso ny Jeremia fanantenana zany ao anatiny. Mitaona antsika hanam-panantenana an'andriamanitra mba tsy ho very foana ny fotoana lantsika any amin'ny fanompom-pivavahana tao amin'ny fiangonana. Tsy ho lanilany fahatany ny fotoana na ny vola mankarena entsika ampiasana amin'ny fiangonana fa mba tiana ho velona sy matanjaka ao anatsika tokoa ny finoana anantenantsika an'andriamanitra fa na tsy maintsy andalo fahafatesana azy tsika eto amin'ity tany ity de izy andriamanitra tsy manary antsika fa mandray antsika ary manome fiainana
ao aminy ho antsika. Ny zavatra manaraka izay hitantsika eto riavana dia izay fonosin'ny fampiasan'ny joba ny teny hoe efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko ato. Io teny fehezanteny io mitovitovy amin'ilay teny teo fa eo amin'ilay andiny fahenina amby roapolo izy dia manaiky ny amin'ny fisiny fahafatesana, manaiky izy ny amin'ny fisiny fahafatesana, lalana tokana ialany eto amin'ity tany ity hiaonana amin'andriamanitra ekeny izany. Fa eto amin'ny andiny fahafito amby roapolo kosa dia manantena izy fa tena eona amin'andriamanitra tokoa, tena faharesen-dahatra ny hoe tsy mba eto amin'ity tany ity ihany no ananana an'andriamanitra, tena faharesen-dahatra ny hoe ny fiombonana amin'andriamanitra na ao anaty fahoriana na ao anaty fifaliana tsy levona eto amin'ity tany ity ihany, fa ny fiombonana amin'andriamanitra amin'andriamanitra n'andriamanitra mandrakizay dia mitohy mandrakizay koa izany. Dia tena manam-paniriana hiaona amin'andriamanitra joba ka miteny hoe efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Manam-paniriana fatratra ny amin'izany izy, tsy hoe satria marary izy eto a, tsy hoe satria latsany reto namany reto izy a dia miteny an'izany zavatra izany, tsy izay loatra fa tena finoana sy fanantenana tafahatoetra lalina ao anatiny izany ka maniry izy hiaona amin'andriamanitra. Ary amin'ny lela zany azy eo amin'ny andiny fahenina amby roapolo a dia hoy izy hoe eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo a ny masoko izy no ijery, izaho no ahita, tsy mba olo-kafa fa izy tenany. Faharesen-dahatra izany ry havana, ary dia tena andresena lahatra antsika raha tena tafahorona ao anatsika tokoa ny finoana, dia tsy mampaninina antsika ny amin'izay lalana izorantsika ny amin'ny fahafatesana fa iaona amin'andriamanitra isika. Ny fanantenana lehibe ao anatin'ny joba dia ny iaona amin'andriamanitra matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Mba manam-paniriana iaona amin'andriamanitra ve isika ry havana? Mba tena manam-paniriana iaona hita an'andriamanitra ve isika? Dia izy fifaliana sy fitiavana ao anatsika amin'izay iaonana amin'andriamanitra, manana an'izany ve isika? Tsy fantatro ny valiteninao. Ao izy ny sasany rehefa resahana ny amin'andriamanitra, raha mba azao fitiavana ihany, raha mba lazana fa fitiavana ihany andriamanitra, nahoana izay no ampandalovony an'izao aretina, amin'izao fahoriana, amin'izao tsy fahampiana sy ny sisa rehetra izao eto amin'ity tany ity? Manosona an'andriamanitra, mandatsa an'andriamanitra, tsy manam-paniriana iaona amin'andriamanitra, misalasala ny amin'andriamanitra ny olona sasany. Izany ny zavatra misy ry havana, misalasala to tsy resy lahatra mba iaona amin'andriamanitra akory, fa matahotra zany iaona amin'andriamanitra izany, tsy resy lahatra ary tsy hoe matahotra fotsiny fa tsy te iaona aminy. Alahelo sy atezerana no manjaka sy mitoetra ao anatin'ny fony olona sasany ka tsy te iaona amin'izany andriamanitra izany akory, tsy te iaona amin'izany andriamanitra izany. Izao nefa ny anjoba raha ny apôstôly Paoly no manazava azy any amin'ny epistily ho an'ny rômanina. Izao ny voalaza ao amin'ny rômanina toko fahavalo ry havana: fa ny fanantenana ny namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony, fa ahoana ny mbola antenantsika n'izay efa hita? Fa raha isika manantena ny izay tsy mbola hitantsika
de miandry amin'ny faharetana. Le teny hoe efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko ato de miteraka faharetana ao anaty zany ka miandry ampitoniana ny fahatanterahany. Miandry ampanajanany amin'izany. Fa ny an'ny olona sasany aza rehefa mba mandalo ny tsy fahasalamana sy ny sisa dia mbola mitady hevitra ihany izy hoe iza ny nanao an'io na sian'olona sy ny sisa rehetra dia mieritreritra valy fato hoe raha sitrany eo a dia ataoko tsy afabela iny olona anankiray iny. Fa ny olona resy lahatra amin'ny finoana sy ny fanantenana an'Andriamanitra dia miteny toan'ny apôstôly Paoly toy izao, miteny toan'ny Joba tahaka an'izao. Izany ny olona resy lahatra amin'ny finoana sy fanantenana an'Andriamanitra. Aoka tsy hisalasala ny amin'ny famonjen'Andriamanitra isika ry havana. Aoka tsy hisalasala ny amin'izany iaona amin'Andriamanitra izany isika ry havana. Fa fotoana mbola omen'Andriamanitra antsika ity anio ity, handrenesana izao teniny sarobidy izao. Mba hahafahantsika mitoetra amin'izany zava-dehibe izany. Eny, tsy maninona ianao raha mbola nisalasala tamin'ny lasa. Tsy maninona. Fa fotoana isarihan'Andriamanitra ny fonao sainao ny fanahinao anio mba hanam-paniriana tahaka ny Joba koa ianao iaona amin'Andriamanitra. Mba hanana fahanantenana ka hanana faharetana iaona amin'Andriamanitra koa ianao tahaka ny Paoly. Mbola nampiteniny mpaminany Mosa ihany koa aza Andriamanitra any amin'ny toko faefatra andiny faharoambin'ny folo any ka afatra ho antsika amin'ny tian'io ity koa hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Mitaona antsika tena iomana iaona amin'Andriamanitra ihany koa izao teny izao ry havana. Tsy resy lahatra fotsiny fa mila miomana ihany koa. Mila miomana ihany koa. Omanina ny fo saina fanahy ny zavatra azy omanina rehetra. Olay hira anankiray hira mpanakantso hoe efa lasa tanteraka any ny saiko. Fa asany ianao na mitovy hevitra aminy? Ahoana ny fomba iomanana sy hanomananao ny amin'izany hoe hiaona amin'Andriamanitra izany araka ny antso lehibe ataony hoe miomana iaona amin'Andriamanitra ao? Ahoana no tokony atao amin'izany fiomanana takian'Andriamanitra izany? Akoatra ny tenin'i Jesosy any amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo, vakina matetika io amin'ny fanompom-pivavahana rehefa misy fandevenana hoe aoka isika navalahinareo sy rehetra ny jironareo, aoka ianareo tahaka ny olona miandro ny tompony raha mody avy fampakaram-bady izy fa noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay ary sambatra ny mpanompo izay tany tompony miamby raha afy izy. Fa isikina ny tompony dia apetraka azy hihinana ka ho avy anompo azy. Teny vakina amintsika amin'ny fanompom-pivavahana eo amin'ny fandevenana izany teny izany. Fa tsy izany ihany fa raha mpanao salamo no milaza azy. Vakina eto amintsika isan'andro isan'andro amin'ny fanokafana ny tontolo andro izao teny izao hoe ny lalàn'i Jehovah ny sitrany, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Io lay fanomanana atao. Io lay fanomanana atao. Mba tena miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany ve isika ry havana? Fa ny fiomanana tsy misy tenin'Andriamanitra dia sarotsarom-piomanana izany. Fitaka, fandrika. Fa ny fiomanana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, izany no mitondra fiainana, mitondra fiadanana ho antsika. Ry havana, ny an'ny Joba na dia nesaka ny teny zavatra tokony hahatezitra sy hatafitohina teo anatrehany aza ny vadiny sy ireo namany telo ireo dia
lafin-javatra tsara ny nandraisany azy. Ka ny mpanjina an'Andriamanitra izy dia afaka nanambara izao fanekem-pinoana lehibe izao. Ny masoko izy no ahita. Izaho no hijery, tsy olon-kafa, efa matim-paniriana ny saiko atao anatiko ato. Izany ny azy. Ary le teniny eo amin'ny 15:20 io hoe hitsangana eo ambonin'ny vovoka dia manambara hoe mety maty ny olona fa hitsangana amin'ny maty ihany koa nefany. Fa tsy olevon'izany fahafatesana izany. Izany ny anjoba ry avana. Isika manao ahoana? Omen'Andriamanitra antsika ity fotoana ity, isaintsaina antsika. Mazana mantsy ny toriteny amin'ny fandevenana dia tsy de reny olona loatra, tsy miaino loatra an'izany izy, fa ditsiko ny ranomaso izy ka izany no manahirana azy eo. Na tsy ampitory izy ka variana matory manararoatra, arakaraka ny alavan'ny toriteny no anararoata amin'ny matory. Fa amin'izao fotoana tsy misy fahafatesana eo aminao izao, amin'izay fotoana tsy andalovan'izany eo amin'ny fiainanao no hitenenana tsara azy ho afatra ho antsika, mba hifantoko isika ny amin'ny zavatra rehetra hoe mandalo ity fiainantsika eto ambonin'ny tany ity, tsy maintsy ho levona isika, tsy maintsy andalo fahafatesana isika. Fa sofa misy an'ilay mpamonjy antsika, anafaka antsika ao anatin'izany tontolo ny fahafatesana izany, ka manome antsika fiainana mandrakizay. Sofa misy an'ilay mpamonjy antsika izay hitsangana eo ambonin'ny vovoka, anome antsika fiainam-baovao indray. Fa raha mandalo ny amin'ity tany ity, ny manana an'Andriamanitra dia mitoetra mandrakizay. Zavatra roa lehibe ry havana no hafatra napetraka ho antsika teto androany. Ny voalohany dia izao hoe isika eto amin'ity tany ity, na kristiana isika, tena velon'ny finoana isika. Na sanatry velombelona, na tena tsy velomin'ny finoanan'Andriamanitra mihitsy, tsy maintsy andalo ny fahafatesany nyity nofontsika ity. Tsy maintsy andalo izany. Na manaiky isika na tsia, ho avy izany. Fa mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra, izao no ilazany azy hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Hitsahatra amin'izay ny sasarana izy, fa ny asany anaraka azy. Ary ny antom-pahavelomantsika eto amin'ity tany ity dia Jesosy Kristy. Ary raha maty isika, Kristy ve no azontsika tombony? Ny an'ny apôstôly Paoly, Kristy ny azo nazahoany tombony. Tsy maintsy avy ny fahafatesana, fa ny eo amin'i Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay. Ny faharoa dia ny finoana sy ny fanantenana, fa tena manome antsika izany fiainana mandrakizay izany Andriamanitra. Miazona izany ho antsika izy, vonona nolotra an'izany izy, ka tena faharesen-dahatra tsy azo kosehana, tsy azo hozongozona, tahaka an'izao an'ny joba izao no tokony ho tafatoetra ao anatintsika. Mila iomanana izany, fiaonana amin'Andriamanitra amin'ny fahafatesana sy iaonana amin'Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty izany. Izao no fotoana amin'ny alalan'ny teniny izay zarana ho antsika, ka mba hanao tahaka mpanao salamo koa isika hoe saintsaintsika andro manalina izany tenin'Andriamanitra izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoan'ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fanahy masina. Amen.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Ma falen razana tantara etam radio fen filazan saran manul chawano ilay tantara mitondran lohateny hoe
1: fanavotana hoahy
2: asa soratra
3: panja malala randria miarso
4: reto avy ary nanome aina ny tantara
5: Joda
4: Iobi
6: Daniel Gabin
3: niaraka tamin'ny
2: Nana
3: Manendrika
2: Nadia
7: ny aina Mikaela
8: Minso
9: Mendrika
10: Rotsy
5: tantara no totosainy
1: mahefa ny aina Iobi
11: Nandrindra ny lafinyara teknika
4: Daniel Gabin retova arsan
1: fanavotana hoahy
3: tominy
2: mihaino finaritra tompoko.

0: plus timide tsy atao amin'ny stock.
1: Tena very raha be izany izy. Aleo aloha iantso anazy mora vavavelany fa sao dia mba misy manana mitovy aminy na dia iray fotsiny ary. Azafady ry izy miravavy, nareo ve ilay nanaraka anazy ireo lahy teo?
2: Eny toko eny
1: toko. Tena very raha be a, mila groupe sanguin A plus sao dia zao malakilaky mihitsy.
2: Ny olana kely nefa zao dia zaho tsy manana.
1: Ary ianao?
2: Ny anahy zao dokotera O plus e.
1: Ah, tsy maninona izany. Infirmière?
3: Ahoana toko?
1: Timis donneur malakilaky ianao.
3: Andao ary mba manaraka anahy ty azafady.
2: Eny toko.

0: Lanto, tinam sotra betsaka raha tsy isinareo efa maty ohatr'izay zay ro lahy.
1: Ay, tsy zoky ny soranareo re zany a. Zay nge mampilamana e, fifanampiana koa ny fiainana.
2: Fiara,
1: taitra.
2: Fiara.
0: Io fa taitra. Ao tsara ve lahy e?
2: Ary to lanto. Fiara, fainana to lanto aty.
0: Accident le sika omaly a. Raha tsy misy any lanto sika efa maty ohatr'izay.
2: Accident.
0: Tsisy tadidy lahy mihitsy ve?
2: Tena tsy tadidiko.
0: Aha, isory fotsiny lesy lanto a. Rehefa atreo azavana amin'ny lanto toy ihany.
2: Zavana lanto?
0: Eh, misory lahy ny lanto.
2: Misory lahy lanto ahoana?
0: Isory fotsiny defa atreo azavako e.
2: Eny ary. Lanto a? Lanto. Tena misaotra betsaka ky lanto a. Na de tsy fantatra aza hoe inona nataonao aby. Misaotra anao aho fa namonjy aka ianao zany.
0: Ary aiza ho ay fanjy?
1: Lasa nody fetifety izy de sady nampilaza ny ray aman-dreninareo ro lako.
2: Zany ve?
0: Sinona?
1: Sinona raza?
2: Tsy mahetsika mihitsy ny tongotro. Fa maninona?
1: Dokotera?
3: Mitonilo ianao raha mise a. Mitonilo ianao.
1: Eny ary. Fa inona zavatra mitsara dokotera?
3: Andraso fa azavako anareo are. Rehefa natao ny fizahana dia tena hita fa voadona mafy ny colonne vertébrale. Zany hoe paralégie.
2: Azavao tsara aloha dokotera fa tsy asoko a.
1: Eny tokoa dokotera?
3: Sory izy mianada. Zany hoe io aretina io a dia mampalemy tanteraka. Nenazy moa zany. Zany hoe malemy mandritra ny fotoana tsy voafetra aloha ianao. Fa kosa afaka manaraka traitement tsara nareo rehefa rahanareo tsara io a dia manana possibilité fa mbola ho sitrana ianao.

Raha volana lasy ny nitrangany accident nisy fiara iny. Tena very hevitra marina. Tsy misy afa-tsy lany sy fanjarery zany sisa no mba tonga mamaky faingana aty an-trano aty. Ny fiara moa zany dia efa tsy hita tsony koa hoe aiza amin'izao. Samy mbola ao anaty aretina mafy koa izy. Mety izay angamba ka. Mety mbola marary koa angamba fiara matoa tsy hita mihitsy. Dia inare zany mba azoko avaly amin'ny lanitra sy fanjy. Zareo zany mba mahatsiaro sy mikarakara. Le olana ilikilikako tany ampianarana indray no tia no tonga mitodododo mikarakara aty.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy.
0: Asa soratry
2: Panja Malala Randria Miarso.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
4: Joda,
3: Ioby,
5: Daniel Gabin.
2: Niaraka tamin'ny
0: Nana,
2: Manendrika,
6: Nadia,
7: ny aina Mikaela,
8: Minso,
9: Mendrika,
10: Rotsy.
4: Tantara no totosainy
1: mahefa ny aina Ioby.
11: Nandrindra ny lafinyara teknika
12: Daniel Gabin Ratova Arsan.
1: Fanavotana ho ahy.
11: Oh, tapitra sahady ve te? Mbola mitorapitsy igny e.
13: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen' izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito amby roapolo.
1: FM 106.0 MHz.

miaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ato anatin'ny fandaharana vaovao mafaly indray isika, fandaharana izay iarahana amin'ny fikambanana Child Evangelism Fellowship, fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Andeha hapetrantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra indray izao fotoana izao. Andriamanitra Rainay any an-danitro, misaotra anao izahay fa afaka manaraka hatrany ny fandaharana vaovao mafaly. Misaotra anao izahay Andriamanitra fa mahazo anjara mifamonjena ny ankizy, satria tena nataonao tsotra, tena tsotra ny fomba azahoana famonjena, azahoana fiainana mandrakizay. Raha manaraka ny teninao, manaraka ny toromarika avy aminao, na ny ankizy na ny tanora na ny lehibe a, dia afaka ho vovonjy ka nana fiainana miaraka aminao. Mangataka aminao izahay, hiasa ty anatin'ny foninay tsirairay avy a, mandritra izao fandaharana izao. Mangataka anao ihany koa izahay ho andreo zanak'Andriamanitra rehetra, mba hisafidy ny ankatohanao. Fa amin'izany dia hivoaka mpandresy mandrakarivo izy rehefa mankatohanao. Dia misaotra Tompo fa miasa mikarakara ny lafiny rehetra ny fiainanay ianao, ara-tsaina ara-batana, fa indrindra ny ara-panahy tahaka an'izao anio izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.

Rehefa misy olona tratra nanao ratsy, ohatra hoe nangalatra na namono olona, dia hoentina any amin'ny polisy ireny olona ireny. Ao aorian'izay a, dia hoentina eo amin'ny fitsarana na hoe tribonaly hozy izy tsika. Dia ny mpitsara izay mikarakara izany raharaha izany a, rehefa avy manadiady dia milaza raha meloka iny olona iny na tsia. Ka raha meloka iny olona iny a, izany hoe voaporofo izany fa tena nanao zavatra ratsy, dia misazy miahatra aminy. Ohatra izany izao, mety hoe migadra na hoe mandoa vola be, ohatra izany izany. Andriamanitra ihany koa raka izy a, dia manana fahefana hitsara ny olona tsirairay avy tamin'ny zavatra ratsy rehetra izay nataony. Fa Andriamanitra tsy mba tahaka ny olombelona, fa alohan'ny hitsarana Andriamanitra ny olombelona amin'ny ratsy nataony a, dia mbola ny zava-dehibe nataon'Andriamanitra aloha mbola namonjy ny olona aloha izy. Andeha nge ato amin'ny Jaona toko fahatelo a, andininy fahafito ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo a, milaza mazava tsara ny antondihan' Jesosy izay nirahan'Andriamanitra ho ety ambonin'ny tany. Jaona toko fahatelo andininy fahafito ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy, fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen. Veriko indray, fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo niraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen. Veriko indray, fa

anankiray. Tsy hoe akory hanameloka ny olona noho ny fahotana izy. Na hoe hanome tsy ny olona noho ny fahotana, tsy izay ny atondriany ety, na dia manana fahefana amin'izany azy izy. Fa ny antony nanirahan'Andriamanitra azy kosa dia ny mba amonjy ny olona. Ny rahan'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo izao Jesosy ho faty noho ny fahotana izao tontolo izao. Ary nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nandoavany ny sazy tokony ho asoanao. Izany hoe raha tokony ho voasazy isika dia tsy ho voasazy intsony raha mino an'i Jesosy satria efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Dia tsy voaheloka intsony a fa afaka ary anana fiainana mandrakizay. Ka raha mbola tsy nino an'i Jesosy ho mpamonjy ny fiainanao ianao dia mila mandray izany fanapahan-kevitra izany androany. Ny finoanan'i Jesosy rery ihany a no ahasoanao fiainana mandrakizay. Mba tsy ho voasazy intsony ianao amin'ny fahotanao dia ny finoanao an'i Jesosy sy ny fanarahanao an'i Jesosy a no lalana tokana ahasoanao fiainana mandrakizay. Raha efa mino an'i Jesosy kosa ianao dia tsarovy mandrakariva fa manana ny fanahy masina ianao mitoetra ao anatinao. Ny fanahy masina dia hanampy anao handaha ny fahotana. Fa mila misafidy ankatohan'Andriamanitra ianao dia handresy ianao amin'izay fotoana izay. Ny zanak'Andriamanitra dia mpandresy mandrakariva rehefa misafidy ny ankatohan'Andriamanitra. Jaona 3:17 amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Amen. Jaona 3:17 ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao.

0: Ny fikambanana CEF dia fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy amin'ny toerana isan-karazany. Manararoatra ihany koa ny fety Krismasy, ny fikambanana mba hitarihana ankizy marobe ino an'i Jesosy anak'Andriamanitra. Ka amin'ity taona 2020 ity dia anatona ankizy marobe ny fikambanana hitory filazantsara amin'izy ireo, hitarihana azy atoky an'i Jesosy ho tompontsika mpamonjy ny fiainany. Ka raha misy akany na sekoly maniry anaovana fitoriana filazantsara amin'ny ankizy mandritra ny fety Krismasy dia afaka miara-miasa isika, afaka manatona izahay. Afaka raisinao ny numero telefona
1: raha andeha amin'ny toerana vaovao mbola tsy nandehananao ianao, ka misy olona manome toromarika anao hoe atsiatsy ny lalana, dia ho tonga soamantsara ny amin'ny toerana io ianao. Raha miaino tsara izany toromarika izany ianao ary manaraka n'izany toromarika izany dia azo antoka fa ho tonga soamantsara any amin'ilay toerana tianao andehanana. Fa raha tsy manaraka kosa ianao dia azo antoka fa tsy ho tonga any mihitsy ary mety ho very mihitsy aza. Mahafinaritra fa efa nomen'Andriamanitra antsika ny toromarika atongavana any an-danitra. Toromarika ahazoana ny fiainana mandrakizay. Raha miaino sy manaraka n'izany toromarika izany sasy ianao dia tena azo antoka mihitsy fa anana ny fiainana mandrakizay. Mampalahelo anefa ny ankamaroan'ny olona dia mitady fomba hafa, mitady lalana hafa azahoana ny fiainana mandrakizay fa tsy miaino, tsy manaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Lalana tokana ihany ny atongavana amin'ny fiainana mandrakizay dia Jesosy izany. Raha miaino

matoky ary misafidy an'i Jesosy ho tompontsipamonjy ny fiainanao ianao dia ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay izany, anana fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ny fiainan'ireo zanak'Israely tany an'efitra dia anampy antsika hahazo bebe kokoa izany lalana tokana nomen'Andriamanitra izany, azahoana ny fiainana mandrakizay. Andeha ho tohizantsika indray ny tantaran'ireo zanak'Israely a izay notarihan'i Mosesy. Tany an-tendrombohitra Hora no nandehanan'i Mosesy Arona ary Eleazara zanany. Tany amin'io tendrombohitra io no nanokanana ny Eleazara zanak'i Arona handimby any Arona amin'ny asa fisoronana. Ary maty tany amin'io tendrombohitra io a i Arona. Rehefa vita ny zavatra rehetra izay nampanaovin'Andriamanitra azy ireo dia niverina tany amin'ny tompon'ny zanak'Israely a i Mosesy Eleazara. Rehefa tsy niaraka tamin'izy ireo i Arona dia fantatry ny vahoaka izany a fa maty tany an-tendrombohitra tany izy ary malahelo ny vahoaka ary nisaona nandritra ny andro maro. Fa nanohy ny diany ihany reto vahoakan'i Israely reto, Mosesy ihany aloha hatreto no mitarika azy. Nandeha izy ireo ka dia nisy olana nitranga indray. Nisy mpanjaka kananita anankiray a nafantatra fa mandroso manakaiky ny tanàna ny zanak'Israely dia novoriany io mpanjaka io miaramilana dia nanafika ny zanak'Israely zareo. Dia nisy babo tamin'ireo zanak'Israely ireo nentana nokatraina. Niantso vonjy tamin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto ka lazain'ny Baiboly a fa niaino ny vavaka izy ireo Andriamanitra. Rehefa niaino ny vavaka izy ireo Andriamanitra dia nandresy tamin'ny ady ny zanak'Israely. Raha manatona an'Andriamanitra mitondra ny olona anankiray ka misafidy ankatohan'Andriamanitra dia manome fandresen'Andriamanitra. Veriko indray a, raha manatona an'Andriamanitra mitondra ny olona anankiray ary misafidy ny ankatohan'Andriamanitra dia manome fandresen'Andriamanitra. Raha efa mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao, fidio mandrakariva ny ankatohan'Andriamanitra mba hahazo fandresena ianao. Eny, tena misy ady atrehan'ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Indraindray mety ho ady sarotro izany a. Ohatra misy fakapana lehibe mitona anao anao zavatra ratsy. Tsy maintsy mandah izany ianao. Eo le ady no miseho. Ohatra manao fanadinana ianao dia tsapanao hoe sarotra tsy hainao ny mamaly, eto alaim-panahy ianao angala-tahaka. Fahotana nefa izany. Mba handresy ianao a dia mila manatona an'Andriamanitra. Manatona an'Andriamanitra ary misafidy ny ankatòa azy. Indraindray koa misy ady hafa toy ny hoe misy ankizy tsy mbola mahalala an'i Jesosy a, ianao dia tena tokony hijoro vavolombelona aminy a ny famonjen'i Jesosy izay nataony ianao. Kanefa manodidina an'io ankizy io misy olona manarabiraby ianao, manome solona anarana anao fa satria ianao kristianina, dia mety tena mafy aminao ny anatanteraka an'izany. Kanefa mba hahazoanao fandresena raha te ho mpandresy amin'ny ady rehetra ianao dia mila manatona an'Andriamanitra ary tsy maintsy misafidy a ny atoky azy sy ankatòa azy. Raha sendra tonga ary ny fakapanahy dia
tsarovy mandrakariva fa mitoetra ao anatinao andriamanitra. Anampy anao izy. Ny voalazan'ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra dia mampatsiahy ianao fa lehibe Jesosy. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny Jaona voalohany toko faefatra andiny faefatra. Lehibe izay ao aminareo noho izay eo amin'izao tontolo izao. Ilay ao aminareo dia Jesosy izany. Lehibe Jesosy ao am-ponao ao. Izany eo amin'izao tontolo izao Satana. Satana izay mitarika anao makafananao. Satana izay mitarika anao menatra na tsy ho sana izy olo vavolombelona. Jesosy lehibe noho Satana. Afaka miankina amin'i Jesosy ianao. Dia misaotra an'Andriamanitra fa ny heriny izay mitoetra ao anatinao dia mahery indrindra ary afaka anampy anao ankato azy. Mangataha an'Andriamanitra ampatsiaro anao ireo andinin-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly izay mampianatra anao ny tokony ho atao, ny marina, ny sitrapon'Andriamanitra. Mangataha an'Andriamanitra anampy anao ankato. Ho ataon'Andriamanitra eo ambavanao ny teny marina tokony ho lazaina. Ho ampahafantarin'Andriamanitra anao ny tsara tokony ho atao. Ary farany, aza dino ny misaotra an'Andriamanitra tamin'ny nanampiny anao handresy tamin'ny ady. Amin'ny alalan'ny heriny irery ihany no hahafahanao hisafidy ankato mba ho mpandresy ianao. Ireo zanak'Israely ny safidy ny ankatoan'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra fandresena. Noravahany izy ireo tanteraka ny tanàna ny fahavalo arak'izay nampanantenan'Andriamanitra azy ireo. Taorian' izany fandresena izany indray dia notarihiny Mosesy indray ny vahoaka. Lavitra dia lavitra ny lalana tany an-tany efitra hafa nanodidina ny etomy izy ireo. Afanana. Ay. Avy zanana. Maina ny tenda. Nitady rano. Nangeta eta. Nefa lana ny rano nentin'izy ireo. Ny sakafo ny hohanina tamin'izany dia ilay mofo nomen'Andriamanitra avy any an-danitra antsoina hoe mana. Nandritry ny 70 taona rakiza ny nanomezan'Andriamanitra azy ireo an'io sakafo io isan'andro tsy ny ila ny asa mafy ny zanak'Israely. Fa men'Andriamanitra maimaim-poana sakafo isan'andro isan'andro. Fa tato aoriana dia nanomboka kivy ny olona. Leo an'ilay mofo ny men'Andriamanitra ka nanomboka ny monimonina tamin'Andriamanitra sy Mosesy indray. Ao amin'ny nomery toko faraika amby roapolo andiny fahadimy no ahitantsika an'izay fimonomononan'ireo zanak'Israely ireo izay. Nahoana ny entinao niakatra avy tany Egipta izay? Ho faty aty anefitra aty? Fa tsy misy mofo na rano aty? Ary mamona aminaina ny fanahinay tony mofomofo foana tony? Izany raka izy ny fimonomononana nataon'ireo zanak'Israely. Nanota tamin'Andriamanitra indray ry zareo. Na tamin'ny fiteniny, na tamin'ny toetrany, dia nanota tamin'Andriamanitra izy. Rakizy raha mbola tsy mino sy manaradian' Jesosy ianao tandremo fa ny teny alokon'ny vavanao, ny toetra izay asehonao izay ratsy eo anatrehan'Andriamanitra dia hitarika anao ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa ho tana mantsy izany. Izay rehetra tenenina, eritreretina na hatao mampalahelo an'Andriamanitra, mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia efa ho tana. Ary mahatafasaraka amin'Andriamanitra. Ny olombelona dia tsy nisy nampianarana nanota. Ary na ianao koa izany ampianarana tsy ampianarin'ny mpampianatra manota. Atadasineny ao an-trano tsy mampianatra anao anota fa mahay manota ho azy ianao noho ny antony hoe nandova fahotana ianao. Nandova fahotana avy amin'ireo olombelona voalohany indrindra dia lasa mpanota ihany koa zasy ianao.
fa azadino anefa andriamanitra efa nanao lalana tokana ahafanao a hadio amin'izany fahotany izany ahafanao miova amin'izany fahotany izany. Andriamanitra masina dia te hampianatra anao izay tokony ho ataonao, anoro lalana anao, hitaridalana anao a hialana amin'ny fahotana. Tian'Andriamanitra mantsy ianao raha afaka hiaraka aminy. Ny Baiboly dia milaza hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, ao amin'ny Romanina 3:50. Fa kosa raha toka manaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra dia afaka ny ho marina, afaka ny ho voavela heloka ary ho tonga marina eo anatrehan'Andriamanitra izasy anao. Tandremo ary a fa amin'ny eritreritra, amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika dia mety a anota eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ireo vahoakan' Israely dia nanao teny sy toetra ny fanolotra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra indray, ny monimonina indray ry zareo dia henin'Andriamanitra izany. Henin'Andriamanitra izany satria Andriamanitra mitoetra amin'ny toerana rehetra. Manerana ny toerana rehetra Andriamanitra dia afaka maheno ny zavatra rehetra izay lazain'ny olona, mahita ny toetran'ny olona rehetra. Nenao koa nge toy izany e, henin'Andriamanitra izay tenenao dia hitan'Andriamanitra izay ataonao. Andriamanitra masina. Tena marina hoe tian'Andriamanitra ny olona, tian'Andriamanitra zanak'Israely, kanefa amin'ny masina an'Andriamanitra dia manasazy ny fahotana izy. Ka nanota teo anatrehan'Andriamanitra ny zanak'Israely, dia nanasazy ny zanak'Israely Andriamanitra. Navelan'Andriamanitra ho tafiditra tao amin'ny tombon'izy ireo a ny menarana. Lazain'ny Baiboly hoe menarana afo. Ka ireny menarana ireny a dia nanaikitra ny olona, dia be da be ny olona maty. Angamba mety nisy poiziny izany menarana izany a, matoa nahafaty olona be da be. Kikika nanerana ny tompy raha nahita ny menarana be dia be, ary izay olona ny fanena taminy ka voakaikitra dia maty. Maro be a no maty vokatry ny kaikitra ireo menarana. Rehefa nahitan' izany zanak'Israely a dia tsapan'izy ireo hoe, fantatra izy ireo hoe nanota tamin'Andriamanitra ka izy ireo. Ny fanasaziana rak'izy a dia tsy hoe akory ratsy mandrakariva ny antony amelan'Andriamanitra n'izany izy eo amin'ny fiainantsika, fa fitiavan'Andriamanitra izany. Fitiavan'Andriamanitra mba hahatonga sainan'ny olona hiverina sy hitodika amin'Andriamanitra. Fitiavana izany. Sadino a, Andriamanitra ihany koa dia tena manana fitiavana be da be anao. Eny fa na dia efa heniny, efa hitany fa nanota azy ianao, Andriamanitra mbola tianao foana. Ozyny tenin'Andriamanitra hoe malala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Izany ange ny filazan'Andriamanitra ny fitiavany ianao e. Sarobidy amin'Andriamanitra ianao, be voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ka noho izany a, rehefa fantatr'Andriamanitra fa nanota ianao, dia naniraka ny zanan'ilay tokana izy a hamonjy anao sy hanafaka anao. Izy no lalana tokana hahafahanao a ho voavela amin'ny fahotanao ka hanananao fiainana mandrakizay. Tena tianao Andriamanitra. Tian'Andriamanitra raha anana fiainana feno fahamasinana ihany koa ianao, satria masin'Andriamanitra. Raha efa manaraka manaiky ny toromarika avy amin'Andriamanitra ianao, hanafaka anao amin'ny fahotana, Andriamanitra dia manadio anao, mamela ny heloka ao, ary toetra ao anatinao ny fanahy masina hanamasina anao. Ary afaka ny ompankatòa isan'andro an'Andriamanitra ianao. Azadino ary a fa ny olona izay manaraka ny toromarik'Andriamanitra, izay manaraka an'ilay lalana tokana dia Jesosy izany a,
dia anana fiainana mandrakizay. Anana fiainana miaraka amin'Andriamanitra ety an-tany ary toy any an-danitra izany satria any an-danitra no fonenan'Andriamanitra. Ny lanitra resako eto rakizy dia tsy io mangamanga eo ambony lohantsika io a. Tsia, fa toerana manokana tena lavorary, tena tanteraka izany lanitra fonenan'Andriamanitra izany. Tena tianao loatra Andriamanitra. Dia mihevitra ny momba anao mandrakariva izy a. Eny, tianao izao dada Sinenina, tianao dada Besibebe anao, fa Andriamanitra mbola tianao mihoatra lavitra noho ireny olona rehetrareny. Asa tiany mihitsy a, manana fitiavana be dia be anao a, Andriamanitra. Ary indraindray ho fanehoana izany fitiavana ianao izany satria te hiaraka aminao izy a, rehefa manao fahadisoana ianao dia manasazy anao Andriamanitra. Izany koa no nataony tamin'ireo zanak'Israely noho ny fitiavany zanak'Israely a, rehefa nimonimonina nanota tamin'ny Andriamanitra, nanota tamin'Andriamanitra izy ireo dia navelan'Andriamanitra ho tafiditra tao amin'izy ireo ny menarana ka dia nanaikitra maro ny maty. Nahatsiaro ny verina tamin'Andriamanitra izy ireo, nahatsiaro ny fona tamin'Andriamanitra izy ireo. Ka niteny tamin'i Mosesy hoe tena nanoto izahay fa mba hifonay amin'i Jehovah Andriamanitra ne izahay. Hifony amin'i Jehovah izahay mba hoesory ny menarana. Inona re izao no ataon'i Mosesy? Iteny ve izao Mosesy hoe nareo io be monimonina io ihany, efa nanarina tamin'io nareo mbola manao ihany, za tsy anao. Anao an'izany ve izao Mosesy? Tsy nanao an'izany Mosesy fa lazain'ny Baiboly a fa ny fona ho an'ny olona Mosesy. Mosesy be fitiavana be. Mosesy koa dia mazoto mifandray amin'Andriamanitra ka ny fona tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra dia tena tian'ireo vahoakan' Israely ireo ka dia nanome toromarika tamin'i Mosesy izy a ny amin'ny fomba asitrana an'ireo olona izay voakaikitra ilay menarana. Inona rosy izy ianao no nambaran'Andriamanitra taminy? Nolazain'Andriamanitra fa mila manao sary menarana vita amin'ny varahana i Mosesy. Asain'Andriamanitra manamboatra menarana vita amin'ny varahana Mosesy. Izany varahana izany ndraiky izy karazana vy. Dia avy eo ozy izy Andriamanitra dia ahantony amin'ny hazo lava ary izay rehetrarehetra voakaikitry ny menarana asay vo mijery anio a menarana vita amin'ny varahana io ka izay mijery anio a dia ho sitrana. Dia ho velona. Dia nanaraka ny toromarik'Andriamanitra Mosesy. Natoky an'Andriamanitra mantsy Mosesy a, dia nankatohan'Andriamanitra izy. Namboarin'ilay menarana varahana dia nahantony tamin'ny hazo lava. Dia nambarany tamin'ny olona izay tokony ho atao fa mila mijery anio menarana varahana io ireo olo ireo dia ho sitrana ka ho velona. Moa anaiky hijery an'ity menarana varahana ity ve izao ny olona? Moa atoky ny tenin'Andriamanitra ve izao ny olona ka ho velona, ho sitrana? Mety nisy izao olona nieritreritra hoe izany fotsiny ve? Zavatra tsotra be ohatra n'izany fotsiny ve dia avelona hasitrana? Ahoana no hasitrana olona ny fijerena varahana fotsiny? Mety misy ny teny aho izao hoe tsy mino an'izany tsy matoky an'izany dia tsisy fanafody hohanina ve, tsisy zavatra hosorana ve fa mijery an'io fotsiny? Asa mety nisy olona nanao an'izany ve? Fa tena tsotra be tokoa aloha le mahasitrany e. Fa satria nefa izay ny toromarika avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra marina, Andriamanitra tsy mba mandainga. Na dia tsotra loatra ary izany a, dia izay no izy.
tsotra be ihany koa ny mpilanin'andriamanitra araka izy a anafahana ny olona amin'ny fahotana mba ho velona ny olona mba ho velona hiaraka amin'andriamanitra anana fiainana mandrakizay. Tena tsotra izany de jesosy jesosy zanak'andriamanitra no lalana tokana nomen'andriamanitra ho azy ho anao.

0: Jesosy.
1: Jesosy no lalana tokan'Andriamanitra azahoanao fiainana mandrakizay. Raha manaraka ny toromarika avy amin'Andriamanitra ianao, taridalana avy amin'Andriamanitra, dia anana fiainana mandrakizay tena tsotra. Tena tsotra izany planin'Andriamanitra izany. Raha mino ianao, raha matoky ianao amin'ny fonao manontolo, fa Jesosy no ilay antokana naka ny sazan'ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana, dia ho velona ianao. Izay ihany. Na dia tsy hitan'ny masonao ary izany Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana izany, fa matoky amin'ny fonao manontolo ianao hoe marina izany ary zanak'Andriamanitra Jesosy, tena Andriamanitra tokoa. Raha matoky an'izany ianao, Andriamanitra dia mamela ny fahotanao ka manome fiainana mandrakizay ho anao. Tsy nisy olona afaka namonjy anao, eny fa nandray aman-dreninao aza, eny fa naniavanao aza, tsy misy, satria samy efa nanota ihany koa izy ireny. Fa Jesosy no voatokana amonjy anafaka amin'ny fahotana. Jesosy dia tsy mba nanotana dia tonga olombelona ary izy. Jesosy dia masina sy tanteraka. Fa noho ny fitiavany dia nanaiky atsitrapo izy no saziana teo amin'ny toerako sy ny toeranao. Dia averiko indray hoe tsotra dia tena tsotra ny azonao fiainana mandrakizay. Teny mino an' Jesosy. Raha manaraka an'izany toromarika izany ianao, manaraka an'izany taridalana avy amin'Andriamanitra izany, dia tena manatanteraka ny teniny Andriamanitra. Jesosy mantsy araka ny voalazan'ny Efesianina 7:17 hoe izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany. Veriko indray hoe izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany. Maty nanome ny rany Jesosy ho ahasoanao mba ho voavelan'ny fahotantsika rehetra. Mba alefa sary an-tsaina nge hoe mbola tsy teraka akory ianao, dia efa vitan' Jesosy ny famonjenanao. Lehibe dia lehibe nge izany fitiavan'Andriamanitra izany. Omen'Andriamanitra anao maimaim-poana ny famonjena, ny famelan-keloka raha mino an' Jesosy ianao. Ka androany ary raha mbola tsy nandray fanapaha-kevitra hatramin'izay hatramin'izay ianao, ino sy atoky an' Jesosy, isafidy an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, androany dia afaka manao izany ianao. Ekeo ny fahotanao, ifoninamin'Andriamanitra ianao, dia ambarao fa matoky amin'ny fonao manontolo ianao, fa mino an' Jesosy. Maty sy velona ho anao ary manao fa fanekena amin'Andriamanitra fa anaraka an' Jesosy ianao manomboka androany. Afaka ataonao amin'ny alalan'ny vavaka izany ary ataovy amin'ny fonao manontolo izany vavaka izany, fa henin'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny ao am-ponao ao, ary dia amela ny eloka ao izy, ary afaka manana toky ianao fa miaraka aminao Andriamanitra manomboka amin'izay fotoana izay, satria hitoetra ao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina izy. Ampianatra anao hitaridalana anao anao ny sitrapony. Tsotra dia tsotra ny planin'Andriamanitra anananao fiainana mandrakizay. Ny safidy fotsiny sisany ianao. Tsotra dia tsotra ihany koa ny planin'Andriamanitra avelonan'ireo zanak'Israely izay voakaikitry ny menarana. Ireo izay mbola tsy maty raha toka miaino matoky ny toromarika avy amin'Andriamanitra hoe mijery fotsiny ilay menarana varahana dia ho sitrana. Fomba tokana asitrana sy avelona azy ireo izany. Moa anaraka an'izany ve ny zanak'Israely? Nisy nanaraka, fa tsy voalaza kosa nefa ao amin'ny Baiboly hoe nisy tsy nanaraka ve. Fa ny azo antoka izany a, raha tsy ny haino, raha tsy natoky ny tenin'Andriamanitra dia maty ihany ny sasany. Fa ireo kosa ny haino sy natoky ny tenin'Andriamanitra hoe mijery an'io fotsiny. Nino an'Andriamanitra ka nijery ilay menarana varahana dia sitrana velona. Ary tena maro ny velona tamin'izay fotoana izay. Rehefa sitrana ary ireo zanak'Israely a, dia nanohy ny diany indray, dia nasain'Andriamanitra ho angonina tamin'ny toerana anankiray ny vahoaka fa omeny rano. Dia afaka nisotro rano teo ny olona arak'izay nahafa-po azy. Ary tamin'izany a, dia nihira fiderana an'Andriamanitra ny olona satria tena lehibe a ny fitiavan'Andriamanitra azy ireo. Faly ny zanak'Israely, nanao lalan'Andriamanitra hasitrana azy ireo tampoizina mahafaty, vokatry ny kaikitry mena rano, ary mbola nanome rano azy ireo ihany koa Andriamanitra. Tena fomba faran'izay tsotra indrindra no nataon'Andriamanitra mba ho velona ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Eny fa na teny ankizy aza, raha nino ny tenin'Andriamanitra ka nijery ilay menarana varahana dia velona izany ankizy izany. Ary mandraka kehitriny izany ianao izay mihaino ahy io. Na firy taona ianao na firy taona, rehefa mino sy matoky amin'ny fonao manontolo ianao fa Jesosy nakasazo ny fahotanao teo amin'ny azo fijaliana, maty ary velona nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, ary misafidy an'i Jesosy ho tomponao ianao a, dia ho velona ianao. Izany ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahafito amby efapolo. Izao no lazain'i Jesosy hoe izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Izany hoe izay mametraka feno ny fitokisany amin'i Jesosy sy manaradian'i Jesosy. Dia aninona hoy izy? Manana fiainana mandrakizay. Fiainana miaraka amin'Andriamanitra manomboka ety an-tany ary mitohy any an-danitra mandrakizay a, izany fiainana mandrakizay izany. Afaka iainana dieny ety ambonin'ny tany a ny fiainana mandrakizay. Isafidy ve ianao ny ino an'i Jesosy? Isafidy ve ianao an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Tena tsotra, tena tsotra toromarika avy amin'Andriamanitra. Ekeo izany dia ho velona ianao. Arao izany dia ho velona ianao. Jesosy tonga zazare mba hamonjy ahy. Jesosy tonga zazare mba hamonjy anao. Na izaho na ianao tian'i Jesosy izao. Na izaho na ianao olomba ova. Jesosy tonga zazare mba hamonjy ahy.

na ya now. Ulumba uvao, ulumba uvao, ulumba uvao. Tsiwela de tonga ny volana desambra. Ary efa volana desambra de fety krismasy ny ao an-tsaintsika sy ao am-potsika. Ny fikambanana CEF Child Evangelism Fellowship dia manao fitoriana filazantsara amin'ny ankizy antsoina hoe fikambanana fety krismasy. Maharitra ora iray eo izany fotoana izany a, misy fianarana hira krismasy ao anatiny, misy fianarana dinin-tsoratra masina ary misy lesony baiboly a, tantarany naterahan'i Jesosy, dia misy lalao ny anelanelam-potoana. Raha misy sekoly maniry anaovana izany fotoana izany amin'ireo ankizy mpianatra ho aminy a, dia afaka manatanteraka izany a ny mpikambana ato amin'ny CEF fikambanana mitory filazantsara amin'ny ankizy. Raha maniry ny anaovana izany ao amin'ny sekolinao ianao talenta sekoly a, dia afaka mifandray mivantana amin'ny Sokiomega 034 06 206 05. Averiko indray 034 06 206 05. Afaka mifandray a, dia mandamina programa isika dia ho avy ny mpikambana ny zoky avy atao amin'ny fikambanana anatanteraka n'izany fotoana izany tanjona mandrakariva, dia hoe hitarika ankizy a ho an'ny Kristy. Fa satria fety krismasy ilay izy dia sady fankalazana ny naterahan'ny mpamonjy. Noho izany ary a, aza misalasala fa vonona hiara-hiasa aminao ny fikambanana. Eny ary, dia izay indray ny fotoanantsika androany rankizy a, mino aho fa nandray leso nandray ianao a avy amin'ny tantara avy ao amin'ny baiboly androany. Dia zarao amin'ny namanao izany, zarao amin'ny namanao izany fa aika tena tsotra, tena tsotra ny azahoana fiainana mandrakizay, azahoana fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia zarao amin'ny namanao izany, andeha marana fotoantsika dia andeha hivavaka. Tompo, misaotra anao zahay fa tena tianay tokoa ianao. Nilaozanao ny lanitra fonenanao fa nanetry teny ianao ka tonga olona amonjy anay. Mankasitrak'Andriamanitra ao fa tsotra, tena tsotra ny hahafahanay a manana fiainana mandrakizay. Fa nay masonao mangataka aminao izay andresy lahatra anay hiasa.

Я рампавака и сичарете. Дера лажа фунайта но тулта на ванже манчо. Ну не але бен сития фанау же мамунзе на юн бел на панута маханче. Амлела ланжа на кау Иисус Христи. А питом бой не фунуанай фа Иисус Ририан на фа камамунзе най. Ам не фаутанай каман ме на фиен на мандакзай. Нун фа мунзе на жена тауни. Амле наран Иисуси. Амен. Fali meu nome não deria, amne lalan zau, fandaharana fahano arniun kuizau. Merabana o amne naran Jesus manara katan tifto neiti, arusota na demante si que setinha de bem fitia avança em fam dramponi, bula na mesan tumbo na andrundai ka anasana nao, e hina na sakaf panaje ma vel na fanatike, amne lalan tifto neiti. Dia ni mese na tiche ndai ni tia ni amnio broto kufarua, nendini fefeta mbinfulu, hatam nendini fa adime mbinfulu jani. Hebreo tukufarua, nendini fa efeta mbinfulu, sinendini fa adime mbinfulu, tuizao nipipaka ntene amnianaran Jesusi. Kwa satia mana na nufomandran zaza, yambana ndai zani kuizi, baandingyanani amni fafatesana, lai mana na nihiren fafatesana, ni devoli arambana fany zereta nandany ni fiainany rehetra tamin'ny fanandevozan'ny nohony taotra ny fahafatesana rirey masino manamasinana amin'ny famarinana ny tenanao no fahamarinana amen ry mpihay no malala omilaohany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika Si Jesus Christi tumpu, Amen. Manana nufomandran zaza. Jan no tua ten manaita. Amlelalan zau tenian zara tike izau. Jane num tarke tike, nyam nina tunga van Jesus, utunga ulumbeln, na num katam faasa zana. Satia ulumbeln na nufunzen, kadetsumaiti, Naka ni toerana misy ny olombelona izy. Tsy maintsy tonga nofo Jesosy. Izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao. Tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona nofo aman-dra ny olona nataony havotana. Izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy nofo aman-dra no mila fanavotana. Mila famonjena, mila fanavaozana, ka dia tonga olombelona tahaka antsika Jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany. Tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana ratsy olombelona ihany. Ka dia izany no nahatonga an'i Jesosy ho tonga olombelona, maty Jesosy. Mba andrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry avana no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i Jesosy tonga olombelona izy maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana izany koa ny antony anankiray nahatonga an'i Jesosy nitafy nofo aman-dra mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly ary indrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampihorohoro no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao ka dia manafaka antsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay miaraka amin'andriamanitra izany no hitantsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry mpiaino malala afatra sarobidy toy izany nomen'andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy ho nofo mba hahafahany mandresy ny devoly ary manafaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana nahoana moa no lazainy izany nahoana no toriny izany amin'izao andro avelomanao izao lazaina sy toriny izany mba hanananao fifaliana koa satria ianao ilay voagedra ny fahafatesana ary dia tsy ianao ihany fa
azo lazaina fa na maro mihitsy satria voageja ny fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo an'ny Adama sy Eva. De nitohy hatrany an-trano zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny. Voageja ny fahafatesana daholo isika rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambon'ny ota. Ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'Andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainan'i Kristy. Fantatr'i Jesosy tsara zany, fahatany tsara zany, fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy, ka io no anton'ny nidinany teto amin'izao tontolo izao. Io no antony nahatongavany ho tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao. Izy dia Jesosy Kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao. Tsy misy dikany na dia mitafy ny satan'ny anjely aza izy. Raha tsy ohatra nga ka hoe te hamonjy ny anjely koa izy, saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany teto an-tany, fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra, na jiosy na jentilisa. Izay rehetra nateraky Abrahama amin'ny finoana no tiana holazaina amin'izany. Ka izany no nahatonga azy ho toy ny olona feno manana nofo aman-dra araka ny ilazany azy eto, mba nosedray ny fahafatesana toy ny olombelona koa izy, notsenainy fahafatesana, niady tamin'ny fahafatesana. Avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanana ny herin'ny Satana, avy amin'ny fahafatesana mantsy no nandreseny ny fahafatesana sy nandringanany an'ny Satana, izay mitana ny hery ny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana. Raha eno nefa ny teny hoe nandringana

Mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny, ny fahefany eompelantanany, hamitahana izay tsy miambina, hamitahana izay tsy mitandrina. Saingy na izany aza dia efa nesorin'i Kristy taminy ny fiadiana. Hany ka tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'i Kristy ianao. Izao izany dia efa eny ampelantanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana. Ka izay matoky an'i Jesosy Kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny Satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy. Ry mpiaino malala, manao anary ny tempo sy ny tempenanao amin'izao, amin'izao andrenesanao izao tenin'Andriamanitra izao. Ny mino dia ampahafantarina amin'ny alalan'izao teny izao fa efa navotan'i Kristy. Navotan'i Kristy tompontsika dia Jesosy Kristy, izay tompon'ny hery sy ny fahefana. Izany hoe efa eny ampelantanan'i Jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesana, amin'ny herin'ny Satana. Noho izany dia afaka amin'izany ny mino. Tsy ananan'ny Satana fahefana intsony, tsy ananan'ny tahotra amin'ny fahafatesana orooro intsony, satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ty azy. Izany ray no afatra ho anao. Misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i Jesosy ny tafy ny fomandra tonga olombelona, dia ny hafahany manafaka anao satria mila izany famonjena izany ianao, ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao Jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao. Izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana ho fisolonan'ny mpanota. Izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty mba ho tompon'ny fiainana koa izy, ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota mba ho velona amin'ny fahamarinana, ho velona amin'ny fahamasinana, ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana arak'izay ikendren'Andriamanitra azy. Dia ho anao izany ka hevery ny fiainanao mba hananana finoana velona ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahymasina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3:00 sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5:00.
2: Fatao izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kaly ny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Radio feony filazantsara. FM 14.2 Neger.
4: Fandaharana kaly ny ankizy. Salama daholo ve ny ankizy rehetra natokantrano any? Namanao Daniel Gabin no manolotra ny fandaharana sady mikajy ny lafin'ny teknika mitiandro an'io tia. Eo ihany koa namana tatiana. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vahintsika androany a, dia ry zareo avy ao amin'ny ecole
5: Bambino.
4: Zareo avy amin'ny ecole Bambino tsara sotra no vahintsika androany. Salama daholo ve rakizy? Misy anakiray amin'izy ireo a an'olo tena hivavaka ao ary.
6: Andriamanitra, misaotra tamin'ny ty andro namenao ty, dia mba henao ny hiaraka aminay. Misaotra dia Jesosy. Amen.
4: Amen. Amin'ny masiko lalahady anay a, anay dia tsy dia lava resaka loatra fa na tsy miteny ary antsika dia efa hain'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Mialohany andraisantsika azy tsirairay ary a, dia anarakirana anankiray tsika aza miala lavitra ary tompo.

anolotra ireo antsika ary reto mpianatra avy ao amin'ny ecole de bambino tsara soatra reto amin'izao fotoana izao. Alefa soary isa roa telo.

0: ny vahintsika anjoany moa araka nefa nitenenina teo dia ny zareo avy ao amin'ny ecole le bambino tsara sotra andeha ary ho raisintsika tsara izy ireo raisintsika ary ny voalohany iza ny anaranao
1: nanarako dia Brian
0: firemo Brian
1: cinquième
0: de aiza no mianatra
1: bambino
0: ao amin'ny bambino fa maninona ao amin'ny bambino ny safidiananao no ianaranao sa tsy maninona ny bambino satria ny mampahay sa mampaditra sa ao ny namanao sa ao ny safidiny dadasinena ay inona natolotra andaho any mpiaino e inona natolotra anao any mpiaino androany hira sa akamatatra sa tsy anjery
1: akamatatra
0: alefa soavyny akamatatra
1: inona ary zany eo sasany miteny mitsangana sasany miteny tsy valana
0: inona ony zany sasany miteny mitsangana sasany miteny tsy valana afa-po ny ankizy e afa-po sa misy mahay ao ary manatiny eto amin'ny micro zay mahay e
1: botsy na diso tohatra marina
0: marina fa maninona no tohatra
1: sasany miteny hoe mitsangana satria misy tohatra le tohatra lavabe ireny le miakatra ny ambony be ireny
0: de misy mitsivalana
1: tohatra kely
0: ay ao ary bravo ary
2: mb merci beaucoup mb misaotra betsaka
0: tovivavy kely zay ny miaraka amintsika eto a iza ny anaranao
1: fanambinana
0: firy taona fanambinana
1: raiky ambe folo taona
0: firy am
1: cinquième
0: aizanareo no mipetraka
1: any ampanataovana
0: any ampanataovana de aiza no mianatra
1: ao ampamino tsara sotra
0: de fanambinana moa izy teo
1: eny tompoko
0: fanambinana moa zany rehefa mandeha mianatra de tsy maintsy mitondra gote
1: rehefa tsy manam-bola ray aman-dreny de tsy voatery
0: ay de tsy malahelo ve raha vao tsy mitondra gote
1: non
0: tsy malahelo
1: eny tompoko
0: ay de eo mandeha rery ve sa terina i fanampiana rehefa mandeha mianatra
1: mandeha posy
0: ay de ina ary natolotra andreo any mpiaino antsika androany
1: akamatatra
0: mandefa asarina akamatatra
1: ina ary zany eo lasinga be de monimonina fa simba
0: inona ony zany lasinga be fa de monimonina ny vazimba tamin'ny fandaratsika teo tany aloha tany a efa nisy ny tenin'izay teo anatsika tokantrano any mihinao fa mahafantatra an'izay fa inona zany raky izy any an-trano any zao fa misy manangatanana be deaibe afa-po ona sa mahay izany mahay alefa sa
3: masoandro de mopy
1: marina
0: fa hoana azavao hoe azafady
1: satria rehefa mody ny masoandro a de miodiody ny moka
0: kay marina zany rehefa lasa zany ny masoandro de efa manomboka manidotra any hoe
1: eny
0: so de kakeriny moka
1: e
0: bravo ary tovivavy kely indray no miaraka amintsika eto a iza ny anarandria
3: anarako dia osea
0: osea firy taona osea
3: roambe folo taona
0: de aiza osea no mianatra
3: any amin'ny ecole la petite maternelle de bambino tsara soatra zany mianatra
0: ie amin'izao vakansy zao de aiza i osea no anao vakansy
3: mety any morondava
0: ho any morondava de azadiny mitondra trondro anay a osea ve rehefa mandeha mianatra mbola terina
3: afa-tsaterina tsony
0: fefa lehibe eny a de iza moa ny anaran'ny pavisa anaran'ny directrice nareo ao amin'ny Bambino tsara sotra?
3: Madame Josea.
0: Madame Josea. Masika be ve sa?
3: Tsy masika be izy ka.
0: Tsy masika be? Ohatra hoe mitavakely Nicolas de inona ny ataony?
3: Tenenino fotsiny.
0: Tenenino fotsiny? Fa tsy alefa ny mody? Ay. De atsy amin'ny namana atao amin'ny Bambino ve lasa nahay be anao sa?
3: Ye, lasa nahay a.
0: Lasa nahay be? Mampahay be zany Bambino tsara sotra?
3: Ento.
0: De andeha hianatra any zany a. Inona avy natolotra andreo an'ny mpiaino amin'izao fotoana izao e?
3: Ankamantatra.
0: Alefa soary.
3: Inona ry zany eo? Taoany taoana elo, masony roa fatsy telo, raha vaky izy dia mampalahelo.
0: Inona hono izany? Tada mela kaiky osea.
4: Solomaso.
3: Marina.
0: Zay avy nefa nahiko. Fa inona no mamarina an'izany?
3: Satria ny taoany a ohatra ny taoana elo de masony roa fatsy telo.
0: Ay ve kay mahita kaiky makasy papa eto akaiky eto izy. Bravo ary. Tovolahy kely indray no miaraka amintsika eto a, iza ny anaranylahy?
5: Noa.
0: Noa?
5: Ento.
0: Mahay manamboatra sambo fiara zany ianao?
5: Ye.
0: Ay sao de fize taratasy no hainao na sambo taratasy atao sambo kely reny?
5: Sambo de fize.
0: Zany ve? Aiza moa no mianatra?
5: Any Bambino tsara sotra.
0: Bambino tsara sotra. Firy amy?
5: Cinquième.
0: Atsamy anao ve efa cinquième vo nianatra tao sa atsamy fahakely mihitsy tao no nianatra?
5: Tamin'ny onzième davy eo tamin'ny douzième de tamin'ny dixième nyfindra de tamin'ny sixième indray nyverina.
0: Ay de ahoana taiza ny tena napahay anao?
5: Tany amy Bambino.
0: Tao amy Bambino anao ny tena nahay? Ay inona ary natolotra anao amin'ny mpiaino amin'izao fotoana izao?
5: Ankamantatra.
0: Ankamantatra? Alefa sao ny ankamantatra? Aza tao sarotra.
5: Tsy avelively, tsy atsipitsipy fa mahita ankaratra.
0: Averina tsara hoe?
5: Tsy avelively, tsy atsipitsipy fa mahita ankaratra. Tonga ankaratra.
0: Inona hono izany? Tsy avelively, tsy atsipitsipy fa tonga aiza?
5: Ankaratra.
0: Tonga ankaratra? Inona hono izany rakiza?
4: Maso.
5: Marina.
0: Azavao hoe?
5: Asiny maso tsy atsipitsipy sady tsy mila avelively fa mahita foana le maso.
0: Ay tonga nakaratra ve? Eny ary makasitraka ary metsika tehaka izy. Tovolahy kely indray no miaraka amintsika eto a, iza ny anaranao?
4: Rika.
0: Rika, firy taona Rika?
4: Raika ambin'ny folo taona sa.
0: Hono a Rika, firy nareo mpiray tampo?
4: Efatra any any eo.
0: Efatra? Lahy daholo?
4: Telolahy.
0: Telolahy de vavy tokana zany? De nao ve ny zokiny indrindra sa?
4: Tsy avy ny zokiny indrindra.
0: Ay, hafa?
4: Ye, hafa.
0: De samy mianatra amin'ny Bambino daholo nareo rehetrarehetrareo?
4: Zako ny sandrinay mianatra amin'ny Bambino fa ny zokinay tsy any amin'ny Bambino tsiny izy ny mianatra.
0: Fa aiza?
4: Eny amin'ny lycée André Resame.
0: Fa taloha izy tao no mianatra?
4: Ye, ye ny tompoko.
0: Ay fa de rehefa mandeha mianatra zany nareo aterina foana?
4: Mandeha cycloana rehefa mandeha mianatra.
0: Ay inona natolotra anao an'ny mpiaino antsika?
4: Ankamantatra.
0: Rehefa sao ny ankamantatra?
4: Misy akoho folo a zarana ho an'olona folo samy nakaray a de firy sisany ambiny akoho?
0: Averiny kely hoe?
4: Misy akoho folo a zarana ho an'olona folo samy nakaray a de firy sisany ambiny akoho?
0: Inona ao ary misy manangatanana?
4: Folo. 10.
0: 1.
1: 5.
4: Marina.
0: Fa ona ny marina?
4: Satria samy anarin'olona.
0: Ay. De samy zany nakanakiray de 5 sisa.
4: Ientoko.
0: Betsika teakarize.

dia izay ny tafatafanyarasika tamin'ireo ankizy a mpianatra avy eo amin'ny ecole bambino tsarasoatra tamin'ity androany ity. Anaraka ireray aloha ntsika dia avy eo mampandrisony tatiana amin'ny

0: Araka izany fikira izany a, iain'ny fampianarana isika androany, mazava toerana rankizy, dia misaotra antsika manaraka ny fandarana hatrany. Loha hevitra dia ny hoe mivavaha isan'andro, mivavaha isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika ny fampianarana androany dia ao amin'ny Lioka, Lioka toko faraika amin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahefatra. Ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka, izay no andininy angalantsika ny lesona. Ary ny andininy ho tadidintsika dia ny ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy: mivavaha ka aza mitsahatra, mivavaha ka aza mitsahatra. Amen. Falimiarabanareo indray a amin'ny fandarana kaliny ankizy a, dia engany isika rankizy ho tahian'i Jesosy hatrano a isan'andro isan'andro, dia isika hivavaka hanomboka izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra anao izahay satria mbola afaka miara-mianatra ny teninao. Sokafo ny fonay andray ny fampianarana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anontany antsika ankizy any an-tokantrano ihany ary amin'ity fanontaniana ity hoe: efa niresaka tamin'ny dada sineny ve ianareo androany nanomboka hatramin'ny maraina? Isika moa dia miantso ny dada sineny isan'andro isan'andro, tsy mijanona ao an-trano ao. Mazava ho azy a, rehefa mila zavatra isika dia miresaka amin'izy ireo. Fa fantatrareo ve rankizy a, misy olona iray ihany koa a miandry antsika iresaka aminy a isan'andro isan'andro. Tsy iza izany fa Andriamanitra. Ary ny fomba resantsika aminy a dia amin'ny alalan'ny vavaka. Ny vavaka efa haintsika fa miresaka amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy voatery ho lava na sarotra, tsy mila teny be akory a. Ny zava-dehibe dia avy amin'ny fotsika ny vavaka izay asandratsika. Afaka miteny tsotra isika rankizy hoe: Jesosy, io misaotra anao tamin'ity andro ity. Amen. Na hoe: Jesosy, io ampio hianatra tsara. Amen. Isika koa tokony mivavaka ho an'ny dada sineny a, ohatra hoe: Jesosy, io arovy dada sineny. Amen. Ty miaino ny vavaka amin'ny ankizy nge Jesosy ae, dia nampianatra izy a, nampianatra ny mpianany hivavaka, dia nirainay izay any an-danitra izany. Efa hainy sekoly alahady tsenje rehetra nivavaka nampianarin'ny Tompo. Indray andro rankizy nangataka tamin'i Jesosy ny mpianany hoe: Tompo, ampianaro izahay hivavaka. Dia nampianatra azy ireo ny rainay izay any an-danitra izy. Midika izany fa tena zava-dehibe ny mivavaka. Raha ovinaka isika ny tokony hivavaka rankizy, indraindray isika mamaly hoe rehefa alahady, rehefa any amin'ny sekoly alahady, afaka mivavaka isika rehefa mifomaraina, alohan'ny sakafo, alohan'ny andeha hianatra, rehefa faly, rehefa anao fanadinana, mbola misy aka BPC, mbola misy aka baka, rehefa malahelo, rehefa matahotra, amin'ny fotoana rehetra, alohan'ny atory na aiza na aiza misy antsika na eny an-dalana, afaka mivavaka amin'Andriamanitra isika. Amin'ny alalan'izany isika dia afaka miteny hoe: misaotra anao Jesosy, omeo fahendrena Jesosy, taio ny ray aman-dreniko. Ireny teny fo ireny rankizy a no atao hoe mivavaka. Indraindray isika rehefa tondrona hoe ao ianao mivavaka dia matahotra. Tsy tokony atahotra isika rankizy, satria dia teny tsotra toy izany a ny atao hoe mivavaka. Tian'Andriamanitra isika mba hivavaka ho an'ny namantsika, ohatra hoe: Jesosy, io ampio ny namako, sitrano mamako fa marary, sitrano ihany koa ny namako fa tsy salama Jesosy. Izany koa dia vavaka azontsika atao. Miaino antsika Andriamanitra manome hery antsika izy a, noho izany a aza misalasala rankizy, aza matahotra intsony a rehefa tondroina hoe anjaranao mivavaka na ao an-trano na any amin'ny sekoly alahady. Dia hoy ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy: mivavaha ka aza mitsahatra. Amen. Iaraka hivavaka isika amarana ny fampianarana. Jesosy, io misaotra anao izahay nampianatra anay hivavaka. ampio izahay tsy hanadino iresaka aminao isan'andro, dia ampio ihany koa izay ho tia hivavaka, tomba amin'ny finoana ary ovy amin'ny ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ny afatra ho antsika ny vavaka dia firesana amin'Andriamanitra, azadino fa tia mihaino vavaky ny ankizy Jesosy, aza matahotra araka izy. Misaotra anareo ny an'ny fampianarana toy ny fandaharantsika.
1: Radio Feny Firenena.

De izay indray ary ny fandarana kalinakizy tamin'ity androany itya ny vahintsika androany dia ny ecole bambino tsara sotra zareo ny vahintsika tamin'ity androany itya ny teto amin'ny fanonorana moa sy ny kajiny lafin'ny teknika dia ny namanao Daniel Gabin tatiana kosa teo amin'ny fampianarana amaranantsika ny fandarana ary a dia andehantsika hiara hivavaka vavaka antsika jesosy eo misaotra anao nanomezanao anay ity andro anio ity indray taio tompo ty fandarana ity sy ny radio feo filazantsara jereo manokana koa ny ankizy sy ny ray aman-dreny aoka ianao no anytanteraka ny sitraponao amin'izy ireny ampio reo ray aman-dreny tompo amin'ny fikarakaranareo zaza zanomenao azy mandra-peona tompoko amin'ny manaraka indray

0: taranakadiny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokany batjovery izay rehetra mino azy fahanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny 5:40. Amen.
0: Fandaharana kadiny ankizy eto amin'ny radio feony filazantsara.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: radio Feu Fil Atlantar, FM 91.2 MHz.
1: Raha ny oloko izay nantsoa amin'ny anarako, ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia iainao any an-danitra.

0: Fa izao no lasaiko ry rahalahy, ny nofo aman-dratsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika ovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Koritianina voalohany, toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimampolo ka hatramin'ny fahatelo ampidimampolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: Pengona na Luterana Malagasy sy ny departany Varatrimania, filiovana vinanikarena, fitandremana miadako feno, fiangonana miadako feno, fetin'ny taranaka 1/24. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany 2:5. Ny Alahady 7/24. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5:00 maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony Renirina Roger Dauphin. Altara Storteny, pastora Rapalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra mihira mandritra ny rakitra ny katelema anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsabalopy lehibe hiantsona ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoalevitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny mpanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra ko samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadako feno izany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Afaka masina maharitra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika 2:50-5:50. Programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 septambra, tafika masina, any Beakanga. 2,000,000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spam ny fotoana ny talata 20 septambra amin'ny 8:00 maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 septambra, tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fileovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fileovana Antsirabeatsimo. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra, tafika masina any Soamahaziana, fileovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fileovana Soamahaziana. Ny 29 septambra ka hatramin'ny 30 oktobra, toby Ambohitrandrina, fileovana Vasina. Ny 30 ka hatramin'ny 30 oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny 8 hatramin'ny 13 oktobra, Jobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra, toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterina ao amin'ny tranombarotra sahala na ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Nitonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Soloarinala Elijoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazo traikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaizamanao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly Kamafavatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiera mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah olohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344-85-827-23.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Antsoso dia faly manolotra ho anao tarika Victor Andriambolonina ny alahady 27 septambra amin'ny ora sasany tolakandro, vidimpidirana 4000 ariary, famandrihan-toerana 1,000 ariary. Izay rehetra mividy tapakila dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisarihana mety azona loto. Aza dinonary tarika Victor Andriambolonina ny alahady 27 septambra amin'ny ora sasany tolakandro ao amin'ny fiangonana METM vavahadin'ny lanitra Antsoso, ary ho fitahiana tokoa ianao. Genesis 2:10-12 tapany faharoa.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345816604,
4: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Zeitgeists.
1: RFF Radio.
2: Ne Baiboly.
3: Rice
4: kavakio.
5: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Fananaran'i Paoly ny Kolosianina mba haharitra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra santoka.
5: Fa tiako ho fantatrareo ny hamafy ny fiezahako ho anareo sy izay an'ny Laodikia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako fa amin'ny nofo. Mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny haren'ny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina. Ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hiafenany rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko, fandrao hisy apahadiso sy hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manarika anareo amin'ny nofo azao, dia manarika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny fonareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa. Ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandremy mifandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana araka ny abidim-pianaran'izao tontolo izao fa tsy araka an'i Kristy. Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa ny namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra, izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo, izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fifirahan'ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanan'ny didy izay niampangatsika, dia nesorony tsy ho mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazofijaliana, ary nesorony tsy ho amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazofijaliana dia nasehony miariary ny fitondrana ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Koa aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny any firavoravoana, na ny voalohambolana, na ny sabata, aloko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. Aza mety ho fitahina tsy hahazo anareo ny loka noho ny fanetretena ahitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavina vonana noho ny fisainany nofony. Ka tsy mihazona ny loha, izy no hitombonin'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny hozatra araka ny fampitombon'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana ny toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho hodidiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona? Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana haitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorianany tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny fo. Amen.
2: Ny Baiboly.
4: Rice
3: Kavakio.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, Ray Zanaka ary Fanahy Masina, misaotra anao izay amin'ny fitiavanao tsy hitalany, fa na dia mandalo fizahan-toetra mahavaivay aza ny fiainanay eto amin'ity tany ity, ary izay mafy indrindra aminay dia ny amin'ny fahafatesana, dia mbola indro anao Andriamanitra mitondra vonjy ho anay ka manavotra anay ho afaka amin'izany, indrindra ny fahafatesana mandrakizay, ary manolotra anay fiainana, manolotra ho anay fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia iainony teninao izahay, dia mitenena araka ny abinindra fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay torena amintsika amin'ny tian'io ity rehafana dia izay hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Joba dia ny toko fasivy ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Joba toko fasivy ambin'ny folo andininy fa dimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby roapolo. Toy izao no fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana any amparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka minofoko aho, dia hita an'Andriamanitra. Eny, izaho no hahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olon-kafa. Efa mantom-paniriana ny saiko ato anatiko. Ry Ray Masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ho amin'ireo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tantara ny Joba moa izany a no raketin'ity boky anankiray ity, nampitondrana ny anarany izao boky izao. Joba izay lehilahy anankiray ambarany amin'ny toko voalohany hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra, kanefa na dia voalaza aza hoe marina teo anatrehan'Andriamanitra Joba, dia voalaza ny teny ihany koa hoe tsindranaiky izany fahamarinana izany rehefa niseho teo anatrehan'Andriamanitra Satana, fa laza fa noho ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra azy no mahatonga azy iraikitra amin'ny finoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra, no hafahany ihany koa milaza fa marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa raha ohatra ka esorin'Andriamanitra aminy zavatra rehetra izay fanomezan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany a, dia hivadika amin'Andriamanitra Joba. Io izany dia nangataka fahazondalana tamin'Andriamanitra Satana mba hamelezana any Joba. Nasiany Satana tokoa Joba, ringana avokoa ny fananany rehetra, maty avokoa ny zanany rehetra. Izy tena nandalo aretina ny vaivay, tena farak'izay sarotro izany, voan'ny vay hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladi. Tsy nijanona tamin'izany fotsiny ihany fa na dia ny vadiny sy ireo namany aza dia nandatsa azy, nolatsahin'ireo izy. Fa ny valiteny ny Joba dia maneho finoana lehibe ao anatiny ao. Manaiky ny amin'ny fisian'ny fahafatesany Joba, manaiky ny amin'ny tsy maintsy hiafarahany izany eo amin'ny fiainana eto ambonin'ny tany Joba. Ekeny izany, fa saingy izao koa ny finoana lehibe tafatetro anatin'ny Joba na miala avokoa aza reo fananana rehetra eo aminy, eny, na dia ho faty azy izy, dia tsy ho levina amin'izany fahafatesana ao ampasana izany akory, fa mbola manantena fiainana, manantena iaona amin'Andriamanitra ihany. Ka izany mahatonga azy miteny hoe fantatro fa velona ny mpanavitra ahy,
hitsangana any amparany eo ambony vovoka izy. Velom-panirinany amin'izany ny nofoko. Ary na de io tena mandalo fa fahasalamana lalina io aza, satria voalazako teo hoe feno vay ny tenany manontolo. Io no tondrony amin'ny teny hoe levona ny hoditra simba izao. Manambara fahafatesana lay hoe levona, fa lay izao simba izao de manambara lay tsy fahasalamany, satria zany voan'ny vay zany mitsory aby, feno kiranorano ny vatana, mitsonika, fahasimbany zany. Ekeny hoe tsy maintsy hiditra ny fahafatesana izy, ary ho levona zahodiny feno vay zay mampanaintaina fatratra azy zao. Ekeny zany namely azy farak'izay azony natao retsy naman-dretsy eniny hatramin'ny vandony, fa tsy manohitra an'izany tenin'ireo zany izy, tsy mandany zany izy, fa manaiky izy hoe tsy maintsy hizoran'ny olona ny amin'ny fahafatesana, tsy maintsy hizotra amin'izany izy, tsy ho afaka amin'izany izy. Efa ny aloha lalana azy ny zanany, de ho avy koa ny anjarany, saingy tsy hoe manaiky fotsiny ny amin'ny isiny fahafatesana hiatra eo amin'ny tenany, fa manam-panantenana ihany koa izy hoe hiaona amin'ilay mpanavitra azy. Ary izany mahatonga asa amin'ny teny hoe izaho no hahita, ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Fanantenana re zao mba firy amin'ny fiainantsika ankehitriny ny hoe mandalo fahoriana tahaka an'izany marary mafy, de mba manam-paniriana sy manam-panantenana tahaka an'ity lehilahy ity. Firy fa ny zavatra matetika mitranga eo amin'ny fiainantsika de tsy manaiky ny amin'izany hoe hizotra ho any amin'ny fahafatesana izany, fa mitady hirika amin'ny fomba rehetra ialany eo amin'io, mitady fitsaboana araka izay azo atao, miezaka mitady izay lalana rehetra azo hizorana ialana amin'ny fahafatesana. Izany no ataontsika amin'ny andro ankehitriny. Ary tsy izany ihany amin'izany hoe hizotra ho any amin'ny fahafatesana izany, fa mitady hirika amin'ny fomba rehetra ialany eo amin'io, mitady fitsaboana araka izay azo atao, miezaka mitady izay lalana rehetra azo hizorana ialana amin'ny

Fa very tanteraka izany rehetrarehetra izany ka tonga alahelo mavesatra, tonga alahelo mitambesatra ao anaty izany, ary fanomezantsiny an'Andriamanitra no hita eo amin'ny fiainan'ny olona rehefa izy ny mandalo an'izay hoe tsy fahasalamana izay, indrindra fa rehefa tsapany hoe tena manaintaina aminy izany, dia manometsiny an'Andriamanitra izy. Miezaka mametraka fanontaniana izy fa inona ny nataoko matoa ato an'Andriamanitra tahaka an'izao? Ny an'ireto namany Joba telo mirahalahy ireto dia nanometsiny any Joba izy. Milaza izy ireo fa Joba dia tanota. Milaza izy ireo fa i Joba dia niala tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Izany ny fanamelohana nataon'ireo olona ireo tamin'ny Joba. Fa ny amin'ny androntsika ankehitriny kosa tsy de izay loatra amin'ny ankapobeny. Fa ny zavatra mety misy dia izao, fanolorantsaina be dia be tafa ohatra ka manondro hoe marary ianao ndaoary atsy misy mahay, ireny tena zavatra. Dia roso tokoa ny olona mankany amin'izany ho hoe mahay sy mahavita zavatra izany. Miroso amin'izany ny olona. Dia voatety avokoa izao karazany rehetra izao. Tsy miresaka hôpitaly loatra ao anatin'izany fa reny fitsaboana feno fanompoan-tsampy ireny no resahiko. Dadarabe sy mipisikidy sy mpanandro le tenenina ao anatin'izany. Ary misy amin'izy ireny dia tsy ny ahasitrana anao no antony itenenany olo le mandehana makary fa ny andetika anao amin'ny lalina mihitsy aza. Karakaraka ny diranao any tsy mahazo fahasitranana ianao fa loza no mahazo. Izany ny tolotsaina misy amin'ny akabeny amin'ny ankehitriny. Aoko tsarovanao izany, aoko fantatrao izany fa mpanolotsaina amin'ny andro ankehitriny dia tsy miezaka mitarika anao ao amin'Andriamanitra. Raha miteny reto reto no namany Joba reto dia ny fandraisany Joba azy dia ny fitaomana azy re ny fitaomana azy iaiko ny eloka mampahotany ka hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Izay ny azy ny nandraisany azy. Fa ny antsika ankehitriny dia mitarika antsika hanalavitra an'Andriamanitra ny tolo-kevitra sy ny resaka ataon'ny olona amin'ny ankapobeny. Izany ny zavatra misy. Mila hitandremantsika izany ny rihavana. Mila hialantsika izany lalandiso izany ny rihavana. Fantaro fa Andriamanitra ihany no tompon'ny teny farany ny amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity. Efa nomenantsika ny finoana ary redonintsika izany amin'ny fanekem-pinoana. Fa Andriamanitra ilay nahary ny lanitra sy ny tany ao anatin'izany faharinyny lanitra sy ny tany izany mba amin'ny zavatra rehetra, na hitantsika maso izany na tsy hitantsika, izy no mahary tongotra manontanana antsika, manome antsika ny zava-maso antsika hiainana sy velomantsika eto amin'ity tany ity. Ka tsy tokony hanometsiny azy isika raha mandalo ny tsy fahasalamana, mandalo ny fahahoriana, mandalo ny fahasarotana eo amin'ny fiainantsika, dia tsy ny hanometsiny azy ny tokony ho ataontsika. Fa jereo ny anjoba ny fahendrena tao anatiny, na dia efa niaritra ny zavatra mafy azy izy dia mbola afaka manao izao fanekem-pinoana lehibe teo anatrehan'ny reto namany sy teo anatrehan'Andriamanitra izao ihany. Afaka nanao izao fanekem-pinoana, fanambarana, faharesen-dahatra tanteraka, fa na tsy maintsy andalo fahafatezana izy ambarany amin'ny ho levona ny hoditro izao simba izao. Ho afaka minofoko aho la hafa manipy hoditra akondro, fa manana fiorenana mafy amin'ny finoana sy ny fanantenana an'Andriamanitra. Fa aza mamao, aza manohy fo, aza manao.

araka ny lalandisony reny olona rehetra ireny, fa manana fanantenana. Jereo ny any Jeremia nandalo koa zany tsy fahasalamana zany teo aminy. Fa inona no antsoantso nataony Jeremia teo natean'Andriamanitra? Andriamanitra o sitrana aho de ho sitrana, vonjeo aho de ho voavonjy. Zany ny antsoantsony Jeremia, fanantenana zany ao anatiny. Mitaona antsika hanam-panantenana an'Andriamanitra mba tsy ho very foana ny fotoana lanintsika any amin'ny fanompom-pivavahana tao amin'ny fiangonana. Tsy ho lanilany fahatany ny fotoana na ny vola mankarena entsika ampiasana amin'ny fiangonana, fa mba tiana ho velona sy matanjaka ao anatintsika tokoa ny finoana anantenantsika an'Andriamanitra. Fa na tsy maintsy andalo fahafatesana azy tsika eto amin'ity tany ity, de izy Andriamanitra tsy manary antsika fa mandray antsika ary manome fiainana ao aminy ho antsika. Ny zavatra manaraka zay hitantsika eto ry havana dia izay fonosony fampiasan'ny Joba ny teny hoe efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko ato. Io teny fehezanteny io mitovitovy amin'ilay teny teo, fa eo amin'ilay andiny fahenina amby roapolo izy de manaiky ny amin'ny fisiny fahafatesana, manaiky izy ny amin'ny fisiny fahafatesana. Lalana tokana ialany eto amin'ity tany ity hiaonana amin'Andriamanitra ekeny zany. Fa eto amin'ny andiny fahafito amby roapolo kosa dia manantena izy fa tena eona amin'Andriamanitra tokoa, tena faharesen-dahatra ny hoe tsy mba eto amin'ity tany ity ihany no ananana an'Andriamanitra, tena faharesen-dahatra ny hoe ny fiombonana amin'Andriamanitra na ao anaty fahoriana na ao anaty fifaliana tsy levona eto amin'ity tany ity ihany, fa ny fiombonana amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra n'Andriamanitra mandrakizay de mitohy mandrakizay koa zany. De tena manam-paniriana hiaona amin'Andriamanitra Joba ka miteny hoe efa matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Manam-paniriana fatratra ny amin'izany izy, tsy hoe satria marary izy eto a, tsy hoe satria latsany reto namany reto izy a de miteny an'izany zavatra izany, tsy izay loatra, fa tena finoana sy fanantenana tafahatoetra lalina ao anatiny izany. Ka maniry izy hiaona amin'Andriamanitra. Ary amin'ny lelazany azy eo amin'ny andiny fahenina amby roapolo a de hoy izy hoe eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo a, ny masoko izy no ijery, izaho no ahita, tsy mba olo-kafa fa izy tenany. Faharesen-dahatra zany ry havana, ary de tena andresena lahatra antsika raha tena tafahorona ao anatsika tokoa ny finoana. De tsy mampaninina antsika ny amin'izay lalana izorantsika ny amin'ny fahafatesana, fa iaona amin'Andriamanitra isika. Ny fanantenana lehibe ao anatin'ny Joba de ny iaona amin'Andriamanitra matim-paniriana ny saiko ato anatiko. Mba manam-paniriana iaona amin'Andriamanitra ve isika ry havana? Mba tena manam-paniriana iaona hita an'Andriamanitra ve isika? De izy fifaliana sy fitiavana ao anatsika amin'izay iaonana amin'Andriamanitra, manana an'izany ve isika? Tsy fantatro ny valiteninao. Ao izy ny sasany rehefa resahana ny amin'Andriamanitra, raha mba azao fitiavana ihany, raha mba lazana fa fitiavana ihany Andriamanitra, nahoana izay no ampandalovony an'izao aretina, amin'izao fahoriana, amin'izao tsy fahampiana sy ny sisa rehetra izao eto amin'ity tany ity? Manozona an'Andriamanitra, mandatsa an'Andriamanitra, tsy manam-paniriana iaona amin'Andriamanitra, misalasala ny amin'Andriamanitra ny olona sasany.
izany zavatra misy rehavana misalasala totsy resy lahatra mba iona amin'andriamanitra akory fa matahotra zany iona amin'andriamanitra zany tsy resy lahatra ary tsy hoe matahotra fotsiny fa tsy te iona aminy alahelo sy atezerana no manjaka sy mitoetra ao anatin'ny fony olona sasany ka tsy te iona amin'izany andriamanitra izany akory tsy te iona amin'izany andriamanitra izany izao nefa ny anjoba raha ny apôstôly paoly no manazava azy any amin'ny epistily ho an'ny romanina zao ny voalaza ao amin'ny romanina toko fahavalo ry havana fa ny fanantenana ny namonjenantsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana ny mbola antenantsika n'izay efa hita fa raha isika manantena ny izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana le teny hoe efa matompanoriana ny saiko ato anatiko ato dia miteraka faharetana ao anaty zany ka miandry ampitoniana ny fahatanterahany miandry ampanajanany amin'izany fa ny an'ny olona sasany aza rehefa mba mandalo ny tsy fahasalamana sinsisa dia mbola mitady hevitra ihany izy hoe izany nanao an'io na sin'olona sinsisa rehetra dia mieritreritra valy fato hoe raha sitrany eo a dia ataoko tsy hafabela iny olona anankiray iny fa ny olona resy lahatra amin'ny finoana sy ny fanantenana an'andriamanitra dia miteny toan'ny apôstôly paoly toy izao miteny toan'ny joba tahaka an'izao izany ny olona resy lahatra amin'ny finoana sy fanantenana an'andriamanitra aoka tsy hisalasala ny amin'ny famonjen'andriamanitra isika ry havana aoka tsy hisalasala ny amin'izany iaona amin'andriamanitra izany tsika ry havana fa fotoana mbola homen'andriamanitra antsika ity anio ity andrenesana zao teniny sarobidy izao mba hahafahantsika mitoetra amin'izany zava-dehibe izany eny tsy maninona ianao raha mbola nysalasala tamin'ny lasa tsy maninona fa fotoana isarihan'andriamanitra ny fonao sainao ny fanahinao anio mba hanam-paniriana tahaka ny joba koa ianao iaona amin'andriamanitra mba hanana fahanantenana ka hanana faharetana iaona amin'andriamanitra koa ianao tahaka ny paoly mbola nampiteniny mpaminany amosa ihany koa aza andriamanitra any amin'ny toko faefatra andiny faharoambin'ny folo any ka afatra ho antsika amin'ny tian'io ity koa hoe miomana iaona amin'andriamanitra ao mitaona antsika tena iomana iaona amin'andriamanitra ihany koa izao teny izao ry havana tsy hoe resy lahatra fotsiny fa mila miomana ihany koa mila miomana ihany koa homanina ny fo saina fanahy ny zavatra azy homanina rehetra hoy ilay hira anankiray hira mpanakantso hoe efa lasa tanterakany ny saiko fa asany ianao na mitovevitra aminy ahoana ny fomba hiomanana sy hanomananao ny amin'izany hoe hiaona amin'andriamanitra izany araka ny antso lehibe ataony hoe miomana hiaona amin'andriamanitra aho ahoana no tokony atao amin'izany fiomanana takian'andriamanitra izany akoatra ny tenin'i jesosy any amin'ny lioka toko faharoambin'ny folo vakina matetika io amin'ny fanompom-pivavahana rehefa misy fandevenana hoe aoka isikina valahinareo sy rehetra ny jironareo aoka ianareo tahaka ny olona miandro ny tompony raha mody avy amin'ny fampakaram-bady izy fa noho ny tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay ary sambatra ny mpanompo izay hitany tompony miamby raha afy izy fa isikina ny tompony dia apetraka azy ihinana ka ho avy anompo azy teny vakina amintsika amin'ny fampompivavahana eo amin'ny fandevenany zany teny izany fa tsy izany ihany fa raha mpanao salamo no milaza azy
Fakiny eto amintsika isan'andro isan'andro amin'ny fanokafana ny tontolo andro izao teny izao hoe ny lalàny Jehovah ny sitrany, ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Io le fanomanana atao. Io le fanomanana atao. Mba tena miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany ve isika ry havana? Fa ny fiomanana tsy misy tenin'Andriamanitra de sarotsarom-piomanana izany. Fitaka, fandrika. Fa ny fiomanana miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, izany no mitondra fiainana, mitondra fiadanana ho antsika. Ry havana, ny an'ny Joba na de nezaka ny teny zavatra tokony ahatezitra sy atafitohina teo anatrehany aza ny vadiny sy ireo namany telo ireo dia lafinjavatra tsara ny nandraisany azy, ka ny banjina an'Andriamanitra izy de afaka nanambara izao fanekem-pinoana lehibe izao. Ny masoko izy no ahita, izaho no ijery, tsy olo-kafa, efa maty mpaniriana ny saiko atao anatiko ato. Izany ny azy. Ary le teniny eo amin'ny 15:20 io hoe hitsangana eo ambonin'ny vovoka de manambara hoe mety maty ny olona fa hitsangana amin'ny maty ihany koa nefany. Fa tsy olevon'izany fahafatesana izany. Izany ny any Joba ry havana. Isika manao ahoana? Omen'Andriamanitra atsika ity fotoana ity, isaintsaina antsika mazana mantsy ny toriteny amin'ny fandevenana dia tsy de reny olona loatra, tsy miainy loatra an'izany izy, fa ditsiko ny ramaso izy ka izany no manahirana azy eo, na tsy ampitory izy ka variana matory manararoatra, arakaraka ny alavan'ny toriteny no anararoata amin'ny matory. Fa amin'izao fotoana tsy misy fahafatesana eo aminao izao, amin'izay fotoana tsy andalovan'izany eo amin'ny fiainanao no hitenenana tsara azy ho afatra ho antsika, mba hifantoko isika ny amin'ny zavatra rehetra hoe mandalo ity fiainantsika eto ambonin'ny tany ity, tsy maintsy ho levona isika, tsy maintsy andalo fahafatesana isika. Fa sofa misy an'ilay mpamonjy antsika anafaka antsika ao anatin'izany tontolo ny fahafatesana izany, ka manome antsika fiainana mandrakizay. Sofa misy an'ilay mpamonjy antsika izay hitsangana eo ambonin'ny vovoka anome antsika fiainam-baovao indray. Fa raha mandalo ny amin'ity tany ity, ny manana an'Andriamanitra dia mitoetra mandrakizay. Zavatra roa lehibe ry havana no hafatra napetraka ho antsika teto androany. Ny voalohany dia izao hoe isika eto amin'ity tany ity, na kristiana isika, tena velon'ny finoana isika, na sanatry velombelona, na tena tsy velomin'ny finoana an'Andriamanitra mihitsy, tsy maintsy andalo ny fahafatesany nyity nofontsika ity. Tsy maintsy andalo izany, na manaiky isika na tsia, ho avy izany. Fa mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra, izao ny ilazany azy hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Hitsahatra amin'izay ny sasarany izy, fa ny asany anaraka azy. Ary ny antom-pahavelomantsika eto amin'ity tany ity dia Jesosy Kristy. Ary raha maty isika, Kristy ve no azontsika tombony? Ny an'ny apôstôly Paoly, Kristy ny azo nazahoany tombony. Tsy maintsy avy ny fahafatesana, fa ny eo amin'i Jesosy Kristy manana fiainana mandrakizay. Ny faharoa dia ny finoana sy ny fanantenana, fa tena manome antsika izany fiainana mandrakizay izany Andriamanitra. Miazona izany ho antsika izy, vony nanolotra an'izany izy, ka tena faharesen-dahatra tsy azo kosehana, tsy azo ahozongozona tahaka an'izao an'ny Joba izao no tokony ho tafatoetra ao anatintsika. Mila iomanana izany
fionana amin'Andriamanitra amin'ny fahafatesana sy ionana amin'Andriamanitra amin'ny fitsanganana amin'ny maty izany. Izao no fotoana amin'ny alalan'ny teniny izay zarana ho antsika ka mba hanao tahaka mpanao salamiko isika hoe saintsaintsika andro manalina izany tenin'Andriamanitra izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoan'ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina. Amen.

0: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny valo ora alina. Famerenana ny alarobia amin'ny valo ora alina.
0: Atolotry teolojianina Rialy sy Pasteur Jacob.
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
3: Ary mpiaino anjaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mbola manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ity radio onjapeo mamintsika ity. Androany dia ny Genesisy toko fa 5:30 vakitsika manomboka amin'ny 1 ka mitsahatra amin'ny 4:20 no tenin'Andriamanitra izay ifampizarana sy andrinantsika hafatra ary ho fiainantsika indray amin'izao faraparan'ny herinandro izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra raisana karifanay masonao satria mbola omenao izao fotoana izao indray izahay ahafahanay miaino ny teninao, indrindra fa ahafahanay mamantatra izay tena tianao ambara aminay mba azahoanay hiaina araka ny sitraponao. Ankehitriny raha hiaino izao teninao izao mpanompinao tsirairay avy dia mangataka anao mba hanome hery azy ireo mandrakariva, mangataka anao mba hanome azy ireo fifaliana mandrakariva avy amin'izany teninao izany ka hahafahan'izy ireo miaina ampitiavana ny teninao. Ankehitriny koa dia mangataka ny farainao masina izahay mba hampiorina ny finoanay anao, hampiorina ny fanantenanay anao ary indrindraindrindra fanananay fitokisana anao ilay Andriamanitra velona maharitra mandrakizay. Mangataka anao ary izay fanahy masina hiasa manan-kery ao anatin'ny fonay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao. Mangataka vavaka manokana ho an'ireo mpanomponao tsirairay avy izay ao anatin'ny olana, izay mitady ho kivy, mitady ho reraka, izay mieritreritra fa tsy hahita vahaolana intsony noho ny olana maro izay atrehana. Mangataka anao izahay mba hampahery azy ireo anomelona ny fanantenana indray fa izay rehetra miaraka amin'Andriamanitra, izay rehetra manana an'i Jesosy Kristy Tompo dia manana ary mahavoavaha ny olana rehetra. Omeo fanantenana mandrakariva izy ireo ary ampaherezo fa tsara antoka izay rehetra eo ampilantananao Andriamanitra ray. Ao ihany koa ireo izay tsy salama amin'izao fotoana izao ary ianao no dokotera ambonin'ny dokotera rehetra, omeo ny fahasitranana, omeo fahasalamana, tsaboy ary mba hananana fifaliana sy fahasambarana amin'izao fiainana izao dia omeo ny fahasalamana tanteraka avy aminao Andriamanitra raisanakarifanay masina. Maro ireo zavatra tiana ingatahana eto anatrehanao fa ireo mpanompinao tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao dia efa nanandritra ny fivavany teo anatrehanao, efa samy nangataka teo anatrehanao ireo izay hitanao fa mahasoa ny tena sy fanahin'izy ireo dia omeo azy araka ny ben'ny fitiavanao sy famindram-ponao ka dia valio vavaka izy ireo Jesosy ho voninahitry zaranao rery ihany. Ankehitriny ary dia mitenena araka ny fombanao fa havonina iaino anao izahay mpanomponao tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ry mpiaino anjaina, araka ny efa nambara tetsy am-piandohana dia ny Genesisy toko fa 5:30 vakina manomboka amin'ny 1 ka mitsahatra amin'ny 4:30 no tenin'Andriamanitra izay ho vakina ary andraisantsika hafatreto amin'izao fotoana izao. Izao no vaky izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Josefa nentina nidina ho any Egipta ary Potifara lehilahyn'ny Egiptianina tandapan'ny farao sady nifehin'ny mpiambina no nividy azy tamin'ny Israelita izay nitondra azy nidina tany. Ary Jehovah nomba any Josefa dia lehilahy nambinina izy ary nitoetra tao an-tranon'ilay Egiptianina tompony izy, ary hitany tompony fa nomban'i Jehovah izy ka izay rehetra nataony dia nambin'i Jehovah avokoa teo aminy. Ary Josefa nahita fitia teo imason'ny tompony ka dia nanompo azy dia nokendreny ho mpitarika ny tao an-tranony izy araka izay rehetra nananany diana tolony ho andraikiny. Ary hatramin'izany nanendrena azy ho mpikarakara ny tao an-trano mba amin'izay rehetra nananany dia notahian'i Jehovah ny tranon'ilay Egiptianina noho ny amin'i Josefa. Ary ny fitahian'i Jehovah momba izay rehetra nananany tao anatin'ny tokantrano. Na ny tany an-tsaha dia navelany ho andraikitr'i Josefa izay rehetra nananany. Ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona afa-tsy ny hanikohanina ihany. Ary Josefa dia bikana sady tsara tare. Ary taorian'izany ny vadin'ny tompony nanompy ny masony hijery an'i Josefa ka nanao hoe: avy ahandry amiko. Dia nandaha izy ka nanao tamin'ny vadin'ny tompony hoe: indro ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe noho izaho raha amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao. Ko ataoko ahoana no hanao izany ratsy lehibe izany ka anota amin'Andriamanitra? Ary na dia niteny tamin'i Josefa isan'andro isan'andro aza vehivavy dia tsy nety nalaiky hahandry aminy izy na hiara-mitoetra aminy. Ary tamin'ny indray andro dia niditra tao an-tranon'i Josefa hanao ny raharahany, ary sendra tsy nisy mpanompo tao an-trano tamin'izany dia nisambotra azy tamin'ny akanjondra vehivavy ka nanao hoe: avy ahandry amiko. Fa navelan'i Josefa teo an-tanany ny akanjony dia nandositra izy ka nivoaka dia niara-trano. Ary rehefa hitandra vehivavy fa navelany teo an-tanany ny akanjony sady lasa nandositra azy niara-trano izy dia niantso ny mpanompo izy ka nilaza hoe: indro efa nampiditra lehilahy Hebreo tato amintsika hisangy antsika izy, nanatona ahy mahandry amiko izy. Dia niantso tamin'ireo feo mahery aho, ary noho ny reny fa nanandratra ny feoko aho ka niantso, dia navelany teto amiko ny akanjony ary nandositra iny ka lasa niara-trano. Dia napetrandra vehivavy teo anilany ny akanjon'i Josefa mandra-pahatonga ny tompony tao an-trano. Dia nilaza taminy izy ka araka izay teny ireo ka nanao hoe: nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo izay nentinao ho eto amintsika mba hisangy ahy. Ary rehefa nanandratra ny feoko aho ka niantso dia navelany teo anilako ny akanjony ka lasa nandositra niara-trano izy. Ary rehefa reny tompony niteniny vadiny izay niteny taminy ka nanao hoe: araka ireo teny nataonao ilay andevolahy tamiko dia nirehitra ny fahatezerany. Ary ny tompon'i Josefa dia naka azy ka nanao azy tao an-trano maizina izay nitoerany ny mpifatotra diso tamin'ny mpanjaka, dia nitoetra tao an-trano maizina izy. Nefa Jehovah nomban'i Josefa sy namindra fo taminy ka nambahita azy teo imason'ny mpitandrina ny trano maizina. Dia natolotry ny mpitandrina ny trano maizina ho andraikitr'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-trano maizina. Ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny trano maizina tsy mba nikarakara na inona na inona izay efa mbian-tanany, satria Jehovah nomban'i Josefa. Ary ho andraikitr'i Josefa ny mpifatotra rehetra izay tao an-trano maizina. Ary izay rehetra nataony tao dia izy no antony. Ny mpitandrina ny trano maizina tsy mba nikarakara na inona na inona izay efa mbian-tanany.

Ary piano jaina ny loa hevitra izay mitondra ny loateny hoe ny fahatokiana an'Andriamanitra no fototry ny fandresena na dia mandalo fahoriana sy ady sarotra aza ny olona iray. Izany no loa hevitra izay hoentina amelaberanana sy anazavana amintsika izao tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny Genesis 7:30 ka hatramin'ny

0: telo amby roapolo dia aseho mazava ny ady izay natrehan'i Josefa, izay lehilahy anankiray izay nandalo fitsapana maro nefa dia tsy nivadika tamin'Andriamanitra. Tsy tantara fotsiny ity tantara izay novakiana tamintsika teto ity izay mahakasika an'i Josefa, fa lesona lehibe ho an'ny fiainan'ny mpino ho amin'ny firenena rehetra manontolo ihany koa aza. Voalohany indrindra dia Josefa dia andevo, izay no fahitantsika azy satria olona novidina na midin'ireo rahalana izy a, ka dia lasa andevo tao anatin'ny lapa anankiray tao Egypta. Rehefa namidiny rahalana Josefa dia tonga tao Egypta ka novidian'ny Potifara. Raha ny fijerin'ny olombelona amin'izao fotoana izao na ny fieritreretantsika izany tantara izany dia hoe toy ny hoe lasa rava tanteraka ny fiainan'i Josefa, lasa very a ny miala amin'ny fianakaviana izy, lasa very ny fahafahany, lasa andevo tany an-tanin-kafa, izany hoe tena hoe tsisy fanantenana intsony mihitsy ny fiainan'i Josefa raha ny fijerintsika sy ny fahenoantsika ny tantara. Kanefa ny soratra masina ry havana dia milaza hoe Jehovah nomba an'i Josefa. Tsy nilaza mihitsy ny soratra masina hoe tsy nanana olana izy, fa nilaza kosa ny soratra masina fa teo foana Andriamanitra niaraka tamin'ny tao anatin'ny olana rehetra izay nolalovany Andriamanitra. Izany indrindra no lesona voalohany a izay tsoahintsika amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika eto ity, dia ny hoe tsy ny toerana misy antsika no mamaritra ny fitahian'Andriamanitra izay ho avy amintsika, fa ny fanatrehan'Andriamanitra antsika eo amin'ny fiainana izay misy antsika. Naiza naiza toerana misy antsika dia ny zava-dehibe dia ny hoe manatrika antsika amin'ny toerana rehetra sy amin'ny situation rehetra izay misy antsika Andriamanitra. Maro isika malagasy ankehitriny a no miaina ao anatin'ny fahantrana, miaina ao anatin'ny tsy fananana asa, miaina ao anatin'ny fahasahiranana ara-panahy, ary miaina ao anatin'ny fahakiviana sy ny olana maro samihafa izay misy eto amin'izao fiainana izao. Mety hieritreritra isika na ianao izay ao anatin'izany olana izany hoe nilaozan'Andriamanitra ianao, tsy momba anao mihitsy Andriamanitra. Mety mieritreritra ianao hoe na mety manome tsinon'Andriamanitra mihitsy aza hoe misy ihany ve izany Andriamanitra izay momba sy mitahy izany, satria izaho dia efa mba nanompo azy ihany, efa nanao asa tsara ihany, efa mba manao ny tsara eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana ihany, nefa dia tahaka izao foana no zavatra misy iainako eo amin'ny fiainako isan'andro. Ny mampianatra antsika ity tantaran'i Josefa ity, fa afaka miaraka amintsika Andriamanitra naiza naiza, ninninona zavatra izay lalovantsika, ninninona fahoriana misy eo amin'ny fiainantsika. Satria nanao ny asany tamin'ny fahatokiana Josefa, nanao ny asany tamin'ny fahamarinana i Josefa dia natoky azy Potifara, ka napetra ny hitantana ny fananany rehetra izy. Tsy ny asa tsara izy satria nisy ny jery sy nanara-maso azy ny tompony, fa nataony tsara izany asa izany, ary nataony tsara izany andraikitra izay napetrany tamin'izany, satria fantany fa Andriamanitra no tompony ambonin'ny olona rehetra. Ka ny hafatra izay tsara ho raisika ao anatin'izany ary havana dia ny hoe ny fahamarinana sy ny fahatokiana amin'ny asa no manandratra ny firenena. Raha samy manao ny andraikiny ampahatsorana, ampahatokisana ny tsirairay avy dia mihena ny kolikoly, lasa mitombo ny fitokisana, ary lasa miavitra ny fiarahamonina, lasa mitombo sy mivelatra, ary dia lasa sambatra sy feno fifaliana eo anivon'ny fiarahamonina manontolo. Faharoa manaraka izany dia ny fandresena lehibe indrindra dia ny fandresena ny fakapanahy tahaka nyity izay natrehan'i Josefa eto ity. Ny ezaka namitaka an'i Josefa ny vadin'ny Potifara mora taminy nanakaiky sy nanao izany, satria tsy nisy olona izay nahita azy tao amin'ny trano. Kanefa hoy izy hanao izany faharatsiana lehibe izany va aho ka hanota eo anatrehan'Andriamanitra. Maritsika tsara fa tsy nilaza izy hoe hanota amin'ny Potifara ihany fa hoe hanota amin'Andriamanitra, izany hoe ambony kokoa ary mahatsampa izy fa Andriamanitra no mahita azy, mahatsampa izy fa Andriamanitra no atahorany. Midika izany fa ny fatahorana an'Andriamanitra no nanome hery azy handa ny fahotana sy ny fakapanahy teo anolohany. Ankehitriny dia miaro ny fakapanahy amin'ny kolikoly, ny fakapanahy amin'ny langy, amin'ny fitsangatsangana, amin'ny halatra, amin'ny fanararaotam-pahefana, amin'ny fitaka amin'ny alalan'ny raharaharabarotra, amin'ny fampiasana tsy ara-drariny a ny fananam-bahoaka ny tenin'Andriamanitra. Mamatetika ny olona izay mieritreritra hoe tsy misy mahita, kanefa Andriamanitra dia mahita mandrakariva nininina izay zavatra ataontsika. Misy fotoana tsy ampy ny mivavaka fotsiny fa mila mandositra ihany koa isika tahaka nataon'i Josefa. Josefa dia nandositra ka namela ny akanjo mihintsary izy ka tsara kokoa ny very akanjo toy izay very ny fanahy masina, very ny toetra izay tsara nananana. Dia naleony a najanony teo ny lambany toy izay izy a ho tafiditra ao anatin'izany fakapanahy lehibe izany izay hahatonga azy ho very ny fahamasinana sy ny fahendrena izay nananany. Hafatra tsotra izay raisintsika avy amin'izany ry havana dia ny hoe aza manaiky ny fakapanahy, satria fotsiny hoe fananany maro izy, fa ny olona matoky an'Andriamanitra dia saha mijoro na dia irery aza amin'ny zavatra izay akany devoly fanahy azy. Tsy voatery hahazo valisoa avy hatrany a ny olona marina. Rehefa nandany fahotana i Josefa dia tsy nahazo valisoa avy hatrany izy fa vao maika aza izy a nasa nampidirina ponja ka natao tao an-trano maizina. Izany no zava-misy eo amin'ny fiainana. Indraindray a ny olona izay marina no hiarany tsirariny, ny misy very asa satria tsy manaiky kolikoly, misy voailika satria tsy manaiky ny handainga, misy ny enjehina satria mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy midika nefa izany fa nandao azy Andriamanitra, fa misy a olona izay kivy rehefa tsy mahita valin'ny fahamarinana avy hatrany. Fa mampianatra antsika ity tenin'Andriamanitra ity fa ny fotoana izay voafaritra ny olona dia tsy mitovy amin'ny fotoan'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra dia manana ny fotoana izay hamaliany ny fahamarinanao. Mbola miaraka tamin'ny Josefa Andriamanitra tao am-ponja na dia iteo aza izany fahavoazana nahazo azy izany. Miverina indray ny teny hoe Jehovah no momba ny Josefa. Tsy tao an-dapa ihany no niarahany tamin'Andriamanitra fa tao am-ponja ihany koa. Midika izany ry havana fa tsy voafetra ny toerana izay fanatrehan'Andriamanitra antsika, afaka miaraka aminao any amin'ny toerana rehetra izy. Rehefa salama ianao dia miaraka aminao izy, raha marary ianao dia miaraka aminao amin'ny toerana izay hitsabonanao izy, rehefa manan-karena ianao dia miaraka manan-karena amin'ny toerana izay misy anao izy, rehefa sahirana ianao dia sahirana amin'ny toerana izay misy anao ihany koa izy, rehefa deraina ianao dia deraina miaraka aminao ihany koa Andriamanitra, rehefa mandainga dia tsy marina aminao Andriamanitra. Fa tao am-ponja aza dia nomen'Andriamanitra fitia teo imasiny a izay lehibe ihany tokoa i Josefa tamin'izay fotoana izay. Midika izany fa afaka manova ny toerana ratsy indrindra ho lasa toerana izay hanomanana antsika Andriamanitra. Ny hafatra izay lehibe indrindra amin'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana dia ny hoe ny tantaran'i Josefa dia antso ho antsika rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, antso ho an'ny firenena malagasy, antso ho an'ny olona tsirairay izay eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha mpitondra ianao dia mitondra amin'ny mpahamarinana fa tsy amin'ny kolokoly. Raha mpiasa ianao dia miasa amin'ny mpahatokisana, na misy mijery ianao na tsy misy mijery ianao, na misy manara-maso ianao na tsy misy manara-maso ianao, dia miasa ampahatokisana ary miasa ampahatahorana an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia manome valisoa anao amin'izany toetra izay tsara izany. Raha mpandraharaha ianao, aza mamitaka fa ataovy amin'ny marina ny varotra izay ataonao, ataovy amin'ny hitsy ny zavatra izay ataonao, fa aza hoanao fitia eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha tanora ianao, dia tandremo ny fahadiovam-piainanao ary aza manaiky ho resin'ny fakapanahy, ninoninona fakapanahy misy amin'ny fiainanao, fa zany fakapanahy izany dia miely any rehetrarehetra eny tahaka ny rivotra ifoantsika ianatsika io. Ninoninona zavatra izay ataontsika dia misy foana ny fakapanahy izay mitondra antsika tsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha ray aman-dreny ianao, dia ampianaro ny zanakao ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay tokony iainany zanakao. Mila olona tahaka an'i Josefa i Madagasikara, mila olona tahaka an'i Josefa ny fiarahamonina, mila olona tahaka an'i Josefa ny tokantranonao, olona izay madio fo, olona izay matoky amin'ny asa izay ampanaovina azy, tsy mivarotra ny fahamarinana noho ny tombontsoa manokana, tsy mivarotra ny fahamarinana noho ny tombontsoa vetivety fotsiny dia handalo ihany, fa matoky fa Andriamanitra no mpitsara marina, ary Andriamanitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny avatra lehibe indrindra ao amin'ny Genesisy toko fahasivy amin'ny 30 araka izany, dia ny fahatokiana an'Andriamanitra dia tsy miaro antsika amin'ny fitsapana, fa miantoka ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fitsapana ny fahatokiana izay avy amin'Andriamanitra. Tsy nivadika i Josefa rehefa lasandevo, tsy nivadika teo anatrehany ny fanahiny, ary tsy niala tamin'i Josefa Andriamanitra, ary tsy nivadika na dia tao am-ponja aza izy, ary dia teo ihany koa ny fanahin'Andriamanitra. Izany dia fahatokiana izany no nanomana azy ho amin'ny andraikitra lehibe izay taty aoriana. Ary koa aoka isika tsy ho kivy rehefa mandalo fotoatsarotra. Raha mijoro amin'ny fahamarinana sy matoky an'Andriamanitra isika, dia hiasa amin'ny fotoanany izy. Ny olona mety hahita ny fahoriana iainantsika, fa Andriamanitra kosa dia mahita ny fahatokiana ao am-pontsika, ary izy no manandratra izay antsika matoky azy. Izy no mamaha ny olona antsika rehetra izay matoky azy. Izy no manome sy mamelona ny fanantenana izay matoky azy, ary indrindraindrindra fa izy dia mamaly vavaka ary manome izany valim-bavaka izany ho an'ny rehetra izay matoky azy. Dia izany indray riavana no tenin'Andriamanitra izay nampahirezana antsika androany. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka maharitra mandrakizay. Amen.
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Inona no ambaran'ny Baiboly?
1: Inona no ambaran'ny Baiboly?
2: Fandaharana rainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 8 ora alina, famerenana ny alarobia amin'ny 8 ora alina.
1: Atolotry teolojianina Rialy sy pasteur Jacob. Inona no ambaran'ny Baiboly?